0: Í annað kvöld eiga svo Þýskaland og Paraguay við. Báður leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 5-10 á morgun, væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stig að deginum, hlýjast á austfjörðum. Næstu daga útlit fyrir suðlægar og vestlægar áttir og nokkuð vætusamt veður, einkum á sunnan og vestanverðulandinu. Hiti 10-17 stig en kólnar heldur seinni part vikunar. Frettir verða næst þar í útvarpi klukkan 1. Þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 33 var bjargaður húsarústum í Venezuela helgina, þeirra á meðal voru tveir 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkra klukkustunda millibili í dag. Frá þessu greinir Delcy Rodríguez settur forseti í Venezuela. Enn tuga þúsunda saknað eftir tvo stóra jarðskjálta sem urðu þar á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja það áriðandi að ná til fólks á fyrstu 48 til 72 klukkustundunum eftir hamfarir sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. 1450 hafa fundist látin samkvæmt upplýsingum frá venesuelskum stjórnvöldum. Þór, varðskip landhelgisgæslunar, lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis. Stefnan sett á slóðir hvalveiðibáta Hvals HF og búist við að það verði komið að hvalbátunum seint í nótt eða fyrramálið. Ástæðan eru hótanir samtaka Paul Watson sem að stöðva hvalveiðiskipin. Samtökin sildu skipinu Bandero inn í íslenska efnahagslögsögu á laugardag. Áhöfn skipsins farin að deila staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni eftir að hafa sniðgengið kröfu það fyrstum sinn. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að gæslan taki stöðunni alvarlega. Viðbrögð hennar hafi verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra. Borð í Þór eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr séraðgerðasveit gæslunar. Nabi Berri, forseti líbanska þingsins, segir þríhliða ramma samkomulagi milli Líbanons, Ísraels og Bandaríkjana ekki verða hreint í framkvæmd. Berri hliðhollur Hezbollah-samtökunum. Samkomulagið var undirritað í Washington á föstudag. Því ætlað að tryggja frið í Líbanon. Samkvæmt samkomulaginu áttu líbönsk stjórnvöld að tryggja afvopnun Hezbollah. Á móti myndu Ísraelar draga hersinn úr Líbanon í áföngum. Berri segir samkomulagið ekki tryggja réttindi Líbanons. Hezbollah-samtökin sögðu nótt að þau myndu halda í rétt sinn til sjálfsvarnar eftir árásir Ísraelshers í suðurhluta Líbanons. Og þá lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 5-10 á morgun, væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stiga deginum, hlýjast á austfjörðum. Næstu dagar útlit fyrir suðlægar og vestlægar áttir og nokkuð vætusamt veður, einkum á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti 10-17 stigan kólnar heldur seinni part vikunar. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Pakistanski herinn gerði loftarásir í austurhluta Afganistan í nótt. Ayatollah Tarar, ráðherra upplýsingamála og fjölmiðla í Pakistan, segir árásirnar hafa beinst gegn herskáum hópum. Þær séu svar við mannskæðum árásum sem gerðar voru í Karachi í Pakistan á laugardag. Tarar segir árásir næturinnar hafa beinst gegn þremur skotmörkum í jafnmörkum héruðum í Afganistan. Í þeim hafi 25 fallið. Hann segir herinn einnig hafa ráðist í hernaðaraðgerðir á jörðunniðri. Stjórnvöldi í Islamabad saka stjórn Talibana í Afganistan að skjóta skjólshúsi yfir herskáa hópa sem bera ábyrgð á árásum á Pakistan. Þessum ásökunum hafa stjórnvöldi Kabul ítrekað hafnað og segja almenna borgara hafa verið drepna í árásum Pakistana. Talsmaður Talibana stjórnarinnar segir tugi almenna borgara hafa verið drepna eða særða í árásunum í nótt. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina, þegar á meðal voru tveir 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkura klukkustunda millibili í dag. Frá þessu greinir Delcy Rodríguez settur forseti í Venezuela. Enn er tuga þúsunda saknað eftir tvo stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja það áriðandi að ná til fólks á fyrstu 48 til 72 klukkustundunum eftir hamfari sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. 1450 hafa fundist látin samkvæmt upplýsingum frá venezuelskum stjórnvöldum. Kanada mætti Suður Afríku í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Eftir fremur tíðindalausan leik kom sigurmarkið loks í uppbótartíma seinni hálfleiks. Þá þrumaði Stefan Ostakio boltanum í netið og lokatölur urðu 1-0 fyrir Kanada. Klukkan 5 síðdegis mætast Brasilía og Japan í 32 liða úrslitum og klukkan 8:30 annað kvöld eiga svo Þýskaland og Paraguay við. Báðir leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stiga deginum, hlýjast á austfjörðum. Næstu daga útlit fyrir suðlægar og vestlægar áttir og nokkuð vætusamt veður, engum á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti 10-17 stig en kólnar heldur seinni part vikunar. Frettir vera næstaðar í útvarpi klukkan 5, frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum deilu ríkjana Hormúsund áfram. Þetta segir embættismaðurinn innan úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjana friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios, sem greindi fyrst frá hléi árása, hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjana myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færðar til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú siglt óhindraðum Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest fréttir af árásar hléinu. Þór varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis í gær og setti stefnuna á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF. Samkvæmt upplýsingu frá vaktstöð siglinga Þór enn á leiðinni. Samtök hvalaverndunarsinnans Pauls Watsons hafa sagst ætlað stöðva hvalveiðiskipin með öllum ráðum. Borð í Þór eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr séraðgerðasveit gæslunar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu í gær að gæslan tæki þessu alvarlega og að hún hefði undirbúið viðbrögð sín í samráði við dómsmálaráðherra.
2: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum alltaf með skip og velbúna menn.
1: Sagði Georg Lárusson. Einn var fluttur til skoðunar á slysadeild eftir árekstur við Gullinbrú í Reykjavík á 10. tímanum í gærkvöld. 3 bílar urðu fyrir tjóni í árekstrinum að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina, þegar á meðal voru 2 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkura klukkustunda millibili í gær. Frá þessu greindi Delcy Rodríguez settur forseti Venezuela. Enn tuga þúsunda saknað eftir 2 stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja að áriðandi að ná til fólks á fyrstu 3 sólarhringunum eftir hamfarir sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu en íbúar eru afar ósáttir við að hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður í klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 3, rigning, hiti 9 stig, loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðvestan 5, hiti 10 stig, gufuskálar, vestan 1, hiti 8 stig, Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 9 stig, Flatey og Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 2, hiti 9 stig, Patreksfjörður, norvestan 1, hiti 9 stig, Bíldudalur, vestvestan 3, hiti 9 stig, Bólungarvík, vestan 2, hiti 5 stig, Straumnesviti, austan 3, hiti 7 stig, Hórbjörgsviti, suðvestan 1, hiti 6 stig, Blönduós, norðan 2, hiti 7 stig, Skatá, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Suðanesviti, vestan 6, hiti 6 stig, Akureyri, norvestan 2, hiti 9 stig, Grímsey, suðsuvestan 1, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, norvestan 8, hiti 6 stig, Húsavík, logn, hiti 8 stig, Rauðinúpur, austan 5, hiti 6 stig, Rauvarhöfn, austan 2, hiti 8 stig, Fontur, sunnan 4, hiti 7 stig, Bjarnarey, sunnan 2, hiti 9 stig, Dalatangi, norðan 1, þoka, skyggni 600 metrar, talsverð sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 993 millibar fallandi. Seley, norðan 4, hiti 8 stig, Vattarnes, vestnorvestan 5, hiti 8 stig, Kampanes, logn, hiti 8 stig, Papey, norðnaraustan 4, hiti 8 stig, Höfni Hjörnafyrði, norðnorvestan 2, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig, Skarfsfjörviti, suðaustan 1, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestan 8, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 4, hiti 10 stig, Eyrarbakki, vestan 5, hiti 10 stig, Grindavík, vestsuvestan 3, hiti 10 stig, Karskaviti, vestsuvestan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 4, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 200 km suðaustur á Hornafirði en 990 millibar á læð sem fer norðnoraustur og frá henni liggur læðadrag yfir Ísland. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur miðum vestan 8-13 metrar sekundum með morgninum. Suðvestan 5-10 síðdegis. Suðlæg 8-13 á morgun. Faxaflóa miðum vestan 3-8, suðvestan 5-13 með morgninum, hvassa sunnan til. Hægar í kvöld en sunnan 8-13 á morgun. Breiðafjörðamið, breiðilegi átt 3-8, vestan og síðan suðvestan 5-10 með morgninum og 8-13 í kvöld. Suðlægir á morgun og dregur úr vindana kvöld. Vestfjörðamið, norðaustan 8-15, hvassast norðvestan til. Breytilegi átt 5-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 í nótt en heldur hægari suðlægi átt á morgun. Norðvestur mið, breytilegi átt 3-8, súld, snýsti suðvestan 5-13 seinnipartin, hvassa suðaustan til, sunnan 5-10 á morgun. Norðaustur mið, austan og suðaustan 5-10, súld, vestan 5-10 með morgninum og suðvestan 5-13 í kvöld, hvassast vestan til. Suðlægir á morgun og lægir seinnipartin. Austur mið, suðaustan 5-10 og þokusúld. Vestlægir hádegi. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Austfjaramið, austlæg átt 3-8 og þokusúld. Hvessir með morgninum. Suðvestan 10-15 sunnan til eftir hádegi. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðaustur mið, hægt vaxandi vestan og suðvestan átt, 8-13 með morgninum, en 10-18 seinnipartin, hvassast næst landi. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 8-13 á morgun. Vestur djúp, norðan 5-10, suðvestan 8-13 með morgninum, fyrst sunnan til. Sunnan 10-15 á morgun, en hægir annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 15-20, dregur úr vindi með morgninum. Norðaustan 8-13 í kvöld, en 13-18 nyrst fram á nótt. Breytilegi átt 5-10 á morgun. Norður djúp, norðaustan 10-18 metrar sekundu, hvassast vestan til. Lægir austan til með morgninum. Breytilegi átt 5-10 í kvöld, en norðan 13-18 norðvestast. Suðvestan 8-13 á morgun. Austur djúp, sunnan 8-13, gengur í suðvestan 10-15 síðdegis en hægir en norðvestan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 10-15 en 8-13 á morgun. Suðaustur djúp, suðvestan og vestan 10-18, dregur og vindur með morgninum, suðvestan 8-13 seinnipartinn. Suðlæg átt 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Suður djúp, vestlæg átt 8-13, suðvestlægri kvöld en sunnan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp, vestan 8-13 og suðvestan 10-15 hádegi. Suðvestan 13-18 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum áfram. Þetta segir embættismaðurinn úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjanna friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflega stóð til að fulltrúa ríkjanna myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær ferða til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætla að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú siglt óhindraðum Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa aftur á móti ekki staðfest fréttir af árásarhlýinu. Ástralía og Vanuatu undirrituðu í dag yfirgripsmikinn viðskipta og öryggisamning. Samningurinn kveður á að erlend ríki megi ekki byggja upp herstuð á eyríkinu Vanuatu. Stjórnvöld í Canberra hafa lýst yfir áhyggjum af því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstuð á Vanuatu. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnuði þar að auki stækkun hafnarinnan í Luganville sem næst fjölmennasta borg Eiríkisins. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjana í suður Kyrrahafi. Stjórnvöld í Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Með samningnum skuldbinda Ástralir sig til að veita Vanuatu aukin efnahagslegan stuðning, en helsti lánadrottin Eiríkisins er Kína. Rafmagn er aftur komið á Amuay olíuhreinsistöðina sem stærsta olíuhreinsistöð í Venezuela. Olíuhreinsistöðin gegnir mikilvægu hlutverki við dreifingu eldsneytis í landinu. Hún var tíma óstarfhæf vegna rafmagnsleysis á sunnudag sem rekja má til tveggja stóra jarðskjálfta sem skuku landið á miðvikudagskvöld. Erfilega hefur gengið að tryggja framboð rafmagns til stórnotenda í landinu eftir skjálftana. Kanada sigraði Suður Afríku í 32-leiða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í gærkvöld 1-0. Klukkan 5 síðdegis mætast Brasilía og Japan og klukkan 8:30 í kvöld eigast Þýskaland og Paraguay við. Báðir leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Og þá veðrið, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, væta með köflum í flestum landshlutum. Suðlægar á morgun og dálítil rigning, en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Hiti 9-17 stiga deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvenær sem

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 29. júní, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum sínum áfram. Þetta segir embættismaður innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjunum friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjana myndi hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun við Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormuzsund í viðræðunum og þær ferðar til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríkin ætla að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú silt óhindrað Hormuzsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest fréttir af árásarhlénu. Ástralía og Vanuatu undirrituðu í dag yfirgripsmikinn viðskipta- og öryggissamning. Samningurinn kveður á að erlend ríki megi ekki byggja upp herstöð á eyríkinu Vanuatu. Áströlsk stjórnvöld hafa lýst áhyggjum af því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstöð þar. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnu þar auki stækkun hafnarinnar í Luganville, næst fjölmennustu borg Vanuatu. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjanna í Suður-Kyrrahafi. Stjórnvöld í Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Með samningnum skuldbund Ástralesi til að veita Vanuatu aukin efnaslegan stuðning, helsti lánardrottinn eyríkisins Kína. Einn var handtekinn fyrir ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Sá var á rafhlaupahjóli í Grafarvogi í Reykjavík. Í Garðabæ stöðvaði lögregla 16 ára pilt á bíl. Sá var eðlimál sem samkvæmt ekki komið með ökuréttindi. Rafmagn er aftur komið á Amway, olíuhreinsunastöðina sem stærsta olíuhreinsustöð í Venezuela. Olíuhreinsustöðin gegnir mikilvæg hlutverki við dreifingu eldsneytis í landinu. Hún var tíma óstarfhæf vegna rafmagnsleysis á sunnudag sem reykja má til tveggja stóra jarðskjálfta sem skuku landi á miðvikudagskvöld. Erfiðlega hefur gengið að tryggja framboð rafmagns til stórnotenda í landinu eftir skjálftana. Kanada sigraði Suður-Afríku í 32 úrslitum á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld 1-0. Fréttalestur lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur hér á þessum mánudegi, það komin 29. júní og við erum hér Halli Fannar og Þráin Steinsson og við erum með hana Urði Örlygsdóttur ekki hér í hljóðveri, heldur einhvers þar allt annars þar. Góðan daginn, Urður.
3: Góðan daginn, mikið rétt, ég stödd hérna í Stykkishólmi, hún hafaði mjög náðut helgina og ætla að taka þáttinn hérðan í dag.
2: Já, þú ætlar að vera hérna, þú ætlar aðeins að, sko, þú ætlar að taka púlsinn á svæðinu.
3: Mikið rétt, við ætlum að beina sjónum okkar að því máli sem hefur verið svona til umræði hérna það er búið að færa Baldur yfir til Vestmanneyja núna ég að verða mánuð og það liggur ekki fyrir hvenær ferjan kemur aftur hingað á Breiðafjörð þannig að við ætlum að taka púlsin á íbúum hér og svona hvað áhrif þetta hefur haft og hvernig það horfa til framtíðar og svo ætlum við líka að vera aðeins á léttari nótum í lok þáttar
2: Já, þetta eru þetta áhugavert svona hvernig bara þetta svona kippa þessu ferjunni Baldri svona frá þeim
3: Jú, það bátur sem heitir Særún sem hefur silt núna á milli Flateyjar og Stykkishólm en hún fer sérst ekki til inn til Brjánslækjar þannig að þetta svona mjög skert þjónusta og til þeim spílar þeir geta ekki farið í þá ferju þannig að þetta er allt annað.
2: Já, hún svona minni og vantarlega ekki alveg eins þæl og gamli góði Baldur.
3: Nei og líka bara það þetta svona þeir mánuðir sem að skipta fólki hérna svo aðeins mjög miklu máli það mjög mikið að ferðamönnum sem nýta sér bátinn bæði til að fara þá alla leið yfir á Vestfirði sem náttúrulega ekki hægt núna þannig að þetta, já, það skipta fólk miklu máli
2: Já, einmitt Hefur þú farið með Baldri yfir Breiðafjörð?
3: Já, ég hef gert það, en þið?
2: Já, ég hef gert það En þráin, ég veit nú ekki
4: með Já. Og með stóran bíl og allt, alveg rétt,
2: já.
3: Það erlega dásanlegt að fara þarna yfir.
2: Já, einmitt.
3: Kíkja Flatey og fara svo yfir til Patreksfjarðar.
2: Já, þetta er gaman þessi, sko. Við ætlum að skoða þetta eftir og ég, menn, svo ætlarðu líka að kynna þér aðeins 100 ára afmæli Flateyjar kirkju.
3: Já, kirkjan verður 100 ára afmæli. Á 100 ára ámali í sumar.
2: Já.
3: Þannig að við ætlum að taka og sko flateyingar þrátt fyrir ferjuleysi og alltaf þessi vandræði, þá hafa flateyingar gefilegt ámælisdagskrá í sumar til að fagna kirkjunni sinni. Og við ætlum svona aðeins að fá að heyra hvað stendur til og líka bara svona aðeins að heyra sögu kirkjunnar.
2: Já, ok. Þetta alltaf sko eftir veru flateyjar þema hérna eftir klukkan 8 en við ætlum að tala svona málana sem eru þetta matvælaverð hér á landi og Gímaldi birti á dögunum ítarlega úttekt á matvælaverði og hækkunum undanfarinna ára það sem gefum annars fram að hvergi er úr sé dýrar að kaupa í matinn á Íslandi sem svo sem gömul sá ný og við erum auðvitað að tekið há allt það en svo hefur hagnaður matvælaverðslan líka haldið áfram að vaksa og maturrisinu hefði genna launahækkunum um matarverði en fórstjóri samkynnus eftirlitsins telur að samfélagi allt hafi hreinlega brugðist þannig að hún Helga Arnardóttir sem nýr liðsmaður Gímaldsins hún alltaf að vera á línunni hjá okkur og eftir og ræða við okkur þessa úttekt
3: og já, það var einfélinn
2: já, þú býður eflust spennt eftir þessu þarna vestu frá
3: já, mjög
2: En svo ætlum við að fá þetta Gumma Jó og Guðmund Jóhannsson í tækni hotnið en ég, hérna eftir hálfa átta en ég rakst á svo áhugaverið frétt í morgun bara þegar ég var að rjóa mig á lappir það er sérst og mbl.is er fyrir sinni rústir vitans í Alexandríum fundnar á hafsbotni fornlega frængar hans að fundi leifar eins þeirra mannverkja sem var talin sko, voru talandi 700 fornaldar löngu fyrir krispurð en þar eru maður að 22 gríðamikla steinblokkir úr vitanum og eiginni Faros sem var við innsiglinguna að hinni forn egypsku borg Alexandríu, helstu hafnaborg landsins við miðra, þetta sko mann er alltaf svo magna að finna svona sko, ekki bara eldgamalt þetta er alltaf einhvern veginn hann sko löngu fyrir krispurð og þetta er einhver svona, sko, margra tonna þungir stein klumpar sko þetta ótrúlegt, þráðan þú lítur á að hafa svona
4: Já, öllu svona ha. Sem hérna, gæti verið eitthvað allt annað en að verið
2: Þetta er eitthvað spooky sko
4: Já.
2: Og þetta er mjög áhugavert að lesa þessa frétt sko þetta var þessi viti var sko hann var hæðin á hann var einhver stóra bil 103 til 135 metrar og þetta reistu Já þetta var reist einhvern veginn bara veist hvernig fóru þeir að þessu
4: Já það er spurt að þessu með Martins og Pyramíðuna
2: Já
4: annað,
2: já
4: sko.
2: Þú veist Hallgrímskirkja hún einhverju 74-5 metrar
4: Já
2: þannig að þetta alveg sko þetta talsett hærra
3: Hvað tók það mörgar? 50 ára byggja Hallgrímskirkja
4: Nei, það meira
2: að tjast henni saman Sko þetta, já þetta er eitthvað sem maður að fylgjast með það líka, maður getur orðið alveg sko vitlaus á því að fara detta onni í kannu hólu á YouTube og eitthvað sem fjallar sko pýramíðina sko
4: já.
2: Það getur algjörlega gert maður alveg vitlaus sko.
3: Það var líka mjög áhugavert að fylgjast með í helgina umfjöllunum varðskipið
2: Paul Watson
3: og samtökin hans
2: já.
3: Sem er að leiða hvalveiðiskipum Hvals HF
2: Einmitt. Það einhvern veginn eins og hans, sko, hann eigi sér einhvern veginn sko, enga bandamenn í sinni baráttu. Þannig að Íslensk náttúruverndarsamtök eru ekkert annað með þetta, en það er nefnir hann þetta verkefni að sigla hinga eftir öðru verkefni sem að sko, fól í sér að sökkva hvalveiðiskipum. Og svo er hann mættur
3: Já, hann var 86,
2: já.
3: Einmitt, komin aftur
2: og ætlar sko, þannig að svona, það er einhvern veginn korki þeir sem að steðja eða ekki hvalveiðarnar, þeir eru einhvern veginn vilja voga lítið með hann hafa sko.
3: Einmitt, varðskipi Þór var á leiðinni að hvalveiðskipum kvöls í gærkvöldi en við veitum eitthvað hver staðan er á þessu núna Nei, ekki neitt komið fram.
2: Sko, ætlaði þá bara hringsóla eitthvað í kringum þetta og býðast þeirra Oddsson láti sjá sig, hvernig þarna. En er svo ekki bara svolítið tilgjöngin á hjá honum þegar, þarna, þegar einhvern veginn allir þurra að breyðast við og það einhvern veginn svona eitthvað voðalega mikið, það við erum komin með landeglisgæsla komin í málið og... Þetta
4: ekki bara skapa usla.
2: Ég segi það.
4: Það tilgjöngurinn.
2: Já, það ekki tilgjöngurinn. Já, og svona svolítið láta við af sér.
4: Mér finnst nú kannski einna, þegar menn eru í þessari baráttu gagnvart dýrum og öðru að snúa sér kannski af þeim tegundum sem eru í stórkostlegri útrýmingarhættu og annað.
2: Já, svo er það.
4: Svona því frekar.
2: Svo er það. En við ætlum bara að fara kannski að hlusta á eins og eitt lag og svo ætlum við að heyri henni Helgu Arnardóttur og byrja aðeins að ræða um maturverðið. Þú örður, þú bara tóka við líka.
3: Já, ég ætla að koma mér niður í Ráðhús hér í Stykkishólmi. Ég heyri ykkur eftir.
2: Yes.

0: Já, þetta var fullkomið farartæki ný danskara hér í morgunútarpinu á Rás 2 en fjölmiðlinn Gímaldi byrt á dögunum ítalega útdekt á maturverði og hækkunum undanfarinna ára hér á landi og þar kemur meðal annars fram að hvergi Evrópu sé dýrar að kaupa í matinn á Íslandi en á Íslandi og að hagnaður maturverslana haldi áfram að vaxa maturu risa kennir launahækkunum hátt matarverð en fórstjóri samkeppnis eftirlitsins telur að samfélagið allt Það hreinlega brugðist og hún Helga Arnardóttir, nýr liðsmaður Gímaldsins, á línunni. Góðan daginn, Helga.
1: Góðan daginn.
0: Já, þú stemplar inn hérna í Gímaldið með látum með þessari ítalegu útdekt sem þið byrtið hérna já, í hlaðvarpu og svo nú útdekt á vefnum hjá okkur.
1: Já, einmitt. Mér hefur nú bara, ég búin að vera í nokkura ára fréttafríi og hérna og svona síðustu ár hefur þetta hvað mest sótt á mig, það verðlag.
0: Já.
1: Og ég meina við finnum það örugglega öll sjálf, bara hvað, maður kemur út úr búðinni bara sko rjóður í framan og bara hvað keypti ég eiginlega? Þessi var ég að kaupa lúksuskingu og hérna franska osta hvað kom fyrir?
0: Nei, einmitt.
1: Eða tíu berjakassa maður kemur alltaf út úr búðinu bara eins og hvað gerðist eiginlega?
0: Já, þetta, og marlega þetta einhvern veginn allra vörum og hvernig þetta hefur
1: Þetta allra vörum og maður svona farin að bara heyrðu, já, bara við erum ekkert búin í matabúlingu, nei, það svo dýrt
0: Já,
1: einmitt Það svo dýrt að borða og mér finnst það svona hafa gerst frá svona 23, það rýmar alveg við tölurnar í raun og veru það kemur að maður rosa spæk í verðbúlguna í hérna februar 2023, 10% og svo fer hún neður en þá bara virðist einhvern veginn allt fara upp á við í verðlagi og ég man eftir því að allt í einu fór maður bara hugsa býtum við, hvað var ég eiginlega að kaupa?
0: Já, einmitt.
1: Og maður misti einhvern veginn sjónar á því, bara, maður náði ekki að halda utan þetta. Og það sem mér fannst kannski svona mest koma óvart, hvað hækkanar hafa verið skarpar. Þetta ekkit svona krútlegar, hóværar hækkanir 1-2% eins og í Skandinavíu. Ég til dæmis í Gautaborg núna. Og sko, og ég hef talaði fólk sem að býr hérna og hefur búið inn í mörg ár. Fólk veit alltaf. Bara í stöðugu verðlagi, veit alltaf hvað skinku áleika kostar, hvað mjólkupotturinn kostar.
0: Já.
1: Fólk hefur bara þessa tilfinningu. Já, mjólkupotturinn, já, hann bara kringum 200 kall. Gætirðu sagt mér í svipin hvað mjólkupotturinn á Íslandi í dag?
0: Ég geti það ekki.
1: Bara, nei, maður hétir það ekki. Ég þurfti að tjekka því á hann að hann fór í viðtali, sko. Maður veit það ekki.
0: Og ég kaupi nú ansi mikið af mjólk, sko.
1: Ég meina að maður kaupi rosalega mikla mjólk og maður, sko, málið það sem kom mér mest á óvart að rannsóknir sína það að við, sko, bara þjóðir sem eru í miklum, aldar upp í miklum svona efnæslegum óstöðuleika þar sem óstöðan gjaldmiðl og í verðbólgu, hvað þekkjum við annað en verðbólgu í líf okkar?
0: Já, nákvæmlega.
1: þá brenglast verskinnið okkar. Þannig að það er hægt að manipulera. Það er hægt að misnota
0: það. En það er sko, það er ávart að þessi svona, þessi hlið sér snýra að bara okkur sem neytendum eins og þetta segja þarna að fólk til þeim satna í Svíþjóð séu svona talsett meðvitaðara og ég tengi bara að vera sjálfur að vera ekki nóg meðvitaða neytandi en eins og í umfyllum þinni þá segir fórstjóri samkeppnis eftirlitsins að svona samfélagið allt hafi burðist að það lítur hann að eiga svolítið við líka bara okkur.
1: Algjörlega og ég einmitt hugsa að byrja hvað gerðist hérna eiginlega? Af hverju var enginn að minnast á það? Ég meina, við erum með verðlagseftirlit, ASÍ, við erum með neytendasamtök, við erum með samkeppniseftirlit. Við erum líka bara, já, ég meina, við erum með sterka samfélagsmiðla og það eru verðlags svona síður á Facebook sko, sem að maður fylgist með, en það er eins og við höfum bara öll einhvern veginn, já, það eru bara svo mikla launahækkanir, já, auðvitað. Auðvitað er eðlilegt að hækki verð, já, það er svo mikil verðbólga, auðvitað, já, auðvitað hækkar verð bara. En svo, þú veist, neytendarsamtökin hafa auðvitað staði í ströngu í lánamálunum og mikill fókus farið í þau og auðvitað ná miklum árangri þar. En svo eru það bara félagasamtök, þau eru ekki sko á fjárlögum, þannig að það er alltaf takmarka fjármagn sem settir í þessi samtök og svo er samkeppniseftirlitið líka, ég meina það fékk 30 miljónar króna fjárveitingu núna og þessu ári til að taka út matvörumarkaðin. Þannig að þú veist, það segir sig sjálft að þetta hafa verið bara fjársveltar eftirlitsstofnanir. En svo finnst mér líka að standa upp úr hvað neytendavitund okkar er hún er léleg. Ég verð bara að segja það. Og eins og hérna hagfræðingur hjá Visku stéttafélagi, hann Vilhjálmur Hilmarsson segir sko það það eins og við séum einhvern veginn, við lítum að lítið niður á lágverð, við dæmum hérna vöruna fyrir það að vera lág, þú veist, dæmum hann á leik og það svona snopp kannski eitthvað upp á því, ég nú alveg efna þessu og eitthvað.
0: Já.
1: En þú veist, það, við getum ekki að hafa okkur svona, því að þá bara hægt að misnota okkur algjörlega. Svo fannst mér líka áhugavert það sem að forstjóri samkeppniseftirlitsins sagði að sko, það eru 60 lágvöru verslanir á Íslandi, prís býður lægsta verðið en bara 4% læra og það nánast bara eins, það nokkura króna munur á milli bónus og krónunar sem sláandi, þetta eru 59 verslanir allt land. Ein prísverslun í Kópavogi sem býður lægsta verð. En þær upplifa sig í samkeppni en það bara keft í einhverju svona útliti búða og hérna fjölda sjálfsafgreiðslukassa og bara ég býð eftir að koma fréttur að þeir bara þeir séu bara með gillingu á skilur og þessi ítalsku varmari inn í verslunarímunu.
0: Það sem einu nýðslunum hjá var að mitt að að þessi samkeppni sem á þessi stað milli verslana sé kannski bara í einhverju öðru eldra en verði.
1: Já, hún snýst ekki verðsamkeppni. Það eins og sé bara og þetta það sem að, og ég fór út í þessa svona umfjöllum til þess að skoða hvaða áhrif Evrópusambandsaðild myndi hafa á þetta og það alveg sýnt sig að það myndi svona við afnám tolla og vörugjalda já, myndi það bara lækka 25-30%. En mér fannst það einhvern bara hverfa í hítina því bara hvað fákeppnin á Íslandi veruleg og hvað og alvarleg í raun og veru því að það er ekki alvöru verðsamkeppni sem segja má eða telja má og maður einhvern veginn hugsa sko hvað hérna já og 4% ég meina við erum með háan kaupmátt góðan kaupmátt hérna á Íslandi og veist, 4% sem er bara nenni ekki þetta eldast í það sko það er kannski ekki nógu lágt en það munar verulega kaupa inn
0: já.
1: Í Við sjáum sko ef allt, og ég tel í gímaldinu ef að fólk vill hlusta, þá tel ég upp 10 vöruflokka og það nú ekki venjan að lesa upp svona marga vöruflokka og hvað hafa hækka, nema þeir bara hafa hækka svo dramatist, það eiginlega ekki hægt annað en að segja frá því. Það voru bara svona 10 vöruflokkar sem voru bara svona venjuleg matarkarfa og það var allt sem var búin að hækka, nema millubrauð hélt undir 10%, egg, skinka, mjólk, sælgæti, kaffi, allt yfir bara 10% og upp í 20% og svo sælgæti 62%.
0: Mitt.
1: Og hraunbit og ég meina sko það varð rosaleg hækkun á heimsmarkaðsverði á kakó út af uppskerubresti og öðru í Afríku og það hækkaði alveg 70% á hérna 3 árum en það hefur lækkað dramatís líka 50-60% En þá eru hraunbítarnir 62% hærri, skilji.
0: Og talandi kaupmáttir líka, Helga, þá sko þarna...
1: Verendarinn nefnda Nóakróf lækkaði með viðhöfn, með lúðra þitt, ég eftir fjörmjölum, 10%. En sko, 200 gramma pókin kostar núna 700 og eitthvað. En hann kostaði 559 krónur, 2023.
0: Já, það ekki langt síðan.
1: Hann hækkaði rúmlega 60%.
0: En talandi kaupmáttir, það hefur alveg verið tekist á sko, hvort að, það hefur alveg verið bara tekist á hinnlega bara hvort að matalari sé herra hérna hér landi, sko, ef við tökum inn í einmitt kaupmátt okkar með að við til bara aðra þjóður með landi Evrópu. En sína tölna þínlega bara að það sé búið að hækka umfram það.
1: Já, sko, ekki, sko tölutnar mínar, tölutnar eru óumdeildar, ég meina viska, settafélag hefur tekið út og þetta með kaupmáttinn. Og þetta eru þetta það sem búið að segja okkur. Launahækkanir,

0: og mat og öðru bara, það alltaf átt.
1: Og þá bara, sko, það, svona, það, fólk alveg, alveg pirra en það svo sem ekki mikið, svona, mikið verið að svona, mikið verið að ræða þetta meir en það. Verðskinn okkar bara orðlega eitthvað brengla? Látum þetta bara yfir okkur ganga?
0: Já, og það ég svo heissa því, af hverju erum við ekki að ræða þetta? Af hverju erum við ekki að posta á Facebook? Af hverju erum við ekki bara, hvað í veröldi? Af hverju kostar þetta svona? Við verðum einhvern veginn að, og auðvitað þurfa neytenda samtök að leiða svolítið svona einhverja byltingu í þessu. Ég meina, og þau hafa bara staðið sér mjög vel en auðvitað, þetta bara félagsamtök sem eru ekki kannski með endalausan mannafla til þess að taka út. Nú, það komið nýr starfsmaður í velasættildi og mér líst vel á hann, það byrja að posta en hann hefur alveg sagt, ég hef sendt fram með tilkynningar, það byrtist ekki einu svona fjölmiðlum.
1: Já.
0: Þannig að hvernig, þú veist, verðum við ekki bara öll að vakna svolítið og vera vakandi og standa vörðum þetta því að það auðveldlega hægt að misnota mann sem neytanda en maður gera það ekki.
1: Já.
0: Það leiðist að vera alltaf að vakta hvaða mjólkubótinu kostar, skilur, en maður á að gera það.
1: Þú veitnar í hérna úttekt frá Visku, þar Vilhjálmur Hilmarsson sem segir að við þurfum þjóðar átak í nýsku, hreinlega.
0: Veistu það, mér fannst þetta svo gott, þetta svo geggjast lagorð, það þarf þjóðar átak í nýsku, svo náttúrulega Patrikur Hæmi, okkar allra besti snillingur, þú veist, með hot take í þættinum og hérna, eða ég tók það af samfélagsmiðlum og það sem mann að halda hefram, það sé bara engin verðbólga, við eyðum og eyðum og eyðum og eyðum,
1: Já.
0: Þú veist, og það rétt, einkaneyslan rosaleg, það okkur hefur nú verið bent á það að við förum í og margar teneferðir og eitthvað svona. Þú veist, en þarna kannski kaupmátturna þess að bakka okkur upp í því, ef við getum keifti þetta, þú út að sér dýrst. Ég var bara í barnamæli helgina og það eru allir að kvarta undan þessum mataverði, sko. Þú veist, það er mjög fyndna setningum, það kostar allt bara þúskall.
1: Já, einmitt.
0: Ég hef alveg hugsað þetta líka og spáið í, þú veist, ef vara hækkar bara 50 til 100, 200, 300 og svo kaup maður 20 hluti í körfuna, ég meina þetta eru nokkur þúsund sem eru komin þetta bara, bölkast upp.
1: Já, já.
0: Hlaðast upp.
1: Þetta er áhugavert og einmitt, þú birtir þess að umfyllun í hlaðarpi, finnum maður ekki bara með því að ég leita bara
0: Jú, bara öllum það var sveitum, gímaldi, jú.
1: Einmitt og svo eru þetta svona að renna yfir svona helstu nýðustu líka bara inn á gímaldi.is
0: inn á gímaldinu, já, það satt ekki saman og nú bara samkeppnisettildi komið í það ég fagna því að Páll Gunnar fórstjóri samkeppnisettildsins er bara mjög myrkur í máli hann segir bara samfélag hafa klikkað allt
1: já.
0: Og þetta sé bara mikið ágjöfn að það sé ekki meiri samkeppni en þetta
1: einmitt.
0: Og það er það áhyggjuefni að það sé ekki keft í verðum heldur gólflísum og sjálfsaklust, hversum eskili
1: Helga Arnardóttir, liðsmaður Gímaldsins takk kærlega fyrir að vera á línu og varpa ljós og þetta fyrir okkur og bara við þurfum bara þjóðarátak í nýsku
0: Já, við þurfum þjóðarátak í nýsku það þannig
1: bless, bless.
0: Takk fyrir sem leys
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Ferða kæfisefsvélar stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Yfirlit morgun fyrir

0: Frétta frá fréttastofu RÚV. Varskipið Þór komið að Bandero skipi Paul Watson samtakana sem hafa boðað að þau hyggjist komið veg fyrir hvalveiðar hér við land. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar, viðræður ríkjunum innleiðingu viljayfirlýsingar friðarsamkomulag halda áfram á morgun. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina. Þeir á meðal voru tveir 11 ára drengir. Kanada var í gærkvöld fyrsta þjóðin til að tryggja sér sæti í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Kanada hafði betur gegn Suður Afríku 1-0. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu væta með köflum í flestum landshlutum. Morgunfrétti verða sagðar klukkan 8.
1: Góðan daginn.
2: Morgunútvarpið.
1: Á Rás 2.

0: Já, þetta Malen með lagið Ready Now hér í morgun útarpinu á Rás 2 en nú komið að tækni horninu og hann Guðmundur Jóhannsson mættur ykkur, vertu velkominn.
1: Já, takk.
0: Hvað segir okkur í dag? Hvað þarf að varpa ljósi á hérna í dag?
1: Bara, við ætlum að tala hljóð.
0: Hljóð, já.
1: Tóluðum líkur hljóð eitthvað tímann í vorminni með og voru að tala að snúrutengt heyrnartól væru komin í tísku.
0: Já, einmitt.
1: Að, hérna, og það eru margar ástæða fyrir því en svo rakst ég á annað sem ég varst áhugavert að það svona eitt vinsalasta tæki núna það með öllu ófáanlegt og framleiðandinn hefur ekki undan að framleiða og framleiðandinn hérna Maxell sem kannski einhver hlustendur mun og eftir sem framleiðandi hljóðsnældna.
0: Já, og, en, svona, og bara vídeospóla og eitthvað svona, já.
1: Einmitt, og það gerir einmitt...
0: Segulbandsframleiðandi.
1: Já,
2: já þetta... Var nú meir í TTK.
0: Já.
1: en þetta tæki er einmitt kassettutæki.
0: Ok.
1: Sem við svolítið fyndið. Og þess að sala á hljóðsnældum jógst yfir 200%
0: okay.
1: í fyrra frá árun áður.
0: Úr engu í eitthvað.
1: Úr engu í eitthvað. En núna sem þess þau að framlega kastutæki sem bara með öllu ófáanlegt og það selst upp bara jafn harðan og það kemur eitthvað á lager.
0: Já, ok.
1: Sem við fyndi.
0: Bara fyrir gömlu góðu kastutuna? Bara...
1: Algjörlega. Já. Nema svona, meira nýmóðins kastutækir eru kannski til í geimslum hér á landi að það búið að bæta við hérna, USB-C tengi og til að hlaða og það stýðir Bluetooth.
0: Og það stuðið Bluetooth.
1: Þannig getur hlusta á kassettuna en að þrá laust. Sér veit ekki okkur nokkur þetta að gera og hvað þá að vera standið í þessu því það almennt svo lili hljómgeð í kassettum.
0: Já.
1: og hvað þá að fólk geti fæmið farað hún í geimslu með nýja Maxell kassettutæki sitt og náði í gamlar spólur því að svona segulbönd, þau endast alveg farulega illa þannig að einhverju er að virka bara að þú getur ekki hlusta á sumar gamla spólur
2: Líklega að fara að flagna af þeim
1: hérna
2: segulröndin
0: Þannig að það sé bara, já, heils bara ekkert
1: Nei, bara surg og emitt og bara
2: Svo þau fyrir að spila þetta þá bara flagnar af húðin sko og það fyllist bara tækið á drasli
1: Og þetta getur bara að byrja að flækjast
0: Og er þá þetta að kaupa sko, það, núna er bara að kaupa tónlist á kassettum semst.
1: Já, það mér fyndir bara allir vinsælustu tónlistumenn heims er að gefa út kassettur Það bara Taylor Swift og Billie Eilish og Olivia Rodrigo og mér sé að Metallica sem er þá komin einhvers konar ring því þeir gáðu náttúrulega kassettur í gálanda
0: Stokk áttur á vagninn
1: En alltaf, þú veist, þetta er ekkit stórkostlegt upplæguð þetta forutnilegt, en á sama tíma eru sem stemma að kaupi nýja kassettu þá getur margir, mörg seltana bara á herra verði á eBay því að þetta svo lítil upplögg eftirspurnin svo mikil, þá voru einhvers konar söfnunur áróta sem svolítið fyndi en á sama tíma er þetta svo steikt kannski því að tæknin fleið fram og hlutinir hafa þess að sagt hvað maður að segja, aldrei verið betri eins langt og það næra að segja það en þá er fólk að stökkva yfir í gamla tækni sem ekki tæknilega betri.
0: Nei, þetta eitthvað svona...
1: Ég skil ekki alveg, þetta eitthvað nostalgía.
0: Fortíð að þrá, sko.
1: Já, en aðalega hjá einhvers konar sérst, kynnslóðum sem voru ekki upp á þessu tíma og upplýðu þetta ekki.
0: Nei.
1: Að þau vilja...
0: Kansi ég sjá eitthvað horror Stranger Things
2: og
1: slíta sig frá algrímum streymisveitnana
0: Já, allir það sé líka eitthvað sem við vilja gera en þess að maður vonar það við vilji að kynslan sem kemur eftir okkur muni hugsa um okkur bara hvað voruð þið að pæla bara hérna, við erum hérna þrælar einhvers konar reiknirits sem að dælir í okkur efni sko.
1: Algjörlega, og þetta efni er þarna í skýinu en hversu lengi er þarna og ég meina mann lendir alveg í því að maður er á okkur playlista sem maður bjóð til fyrir einhverjum ári síðan og inn á milli er alltaf svona lög sem maður setta á hennan lagalista fyrir einhverjum árum þau eru bara dottin út, þau eru bara ekki bóði lengur þá er það út að einhverjum réttindamálum sem enginn skilur sem endanotandi, veit hver eru eða skilur, alveg eins og ég hef kartaði yfir því áður, ég ætla að gera það aftur það er bara alveg eins og að fyrstu plötur Retro Stefson er ekki aðgengilega á streymisveitum sem er bara eins fárlega það hljómar ég veit ekki hvað er réttinda helvíti þar plötur eru fastar
0: Nei, en liggur svolítið í nafninu Retro Stefson það er bara fát og vínil
1: sem er bara skrítið og það er kannski samur að gerast þess að bara með maður séð fjölmiðlum hérna þegar er að koma nýr grann þett autotöluleikur og það byrja forsala á honum hann á að koma út í nóvember en ef þú kaupir hann í forsölu þá færðu kassa en það engin diskur í kassanum það bara svona kóði til að leysa út stafræna útgáfu af leiknum
0: Sérst til að fara halunum niður
1: Já
0: það, bara, það ekki, þú færði ekki neitt í hendurnar
1: Nei
0: nema kóðan.
1: Já, þú fær leyfi til að spila hann rafrænt.
0: Já.
1: Það að þú færð. Þannig að þá spyr fólk sig oft svona á ég leikinn raunverulega.
0: Nákvæmlega.
1: Ef framleiðandinn fyrir hausinn eftir einhver ár, hverfur þá leikurinn úr safninu mínu?
0: Já, þó ég sé búin að borga fyrir hann fullt verð.
1: Nákvæmlega, og það eitthvað sem við vitum ekki og munum ekki vita nærði strax. Hvað gerist með svona? Og þannig að þetta gerist reyndar alveg að tölvuleikir bara hætta að virka. Og
0: já, hætta uppfara þá einhvern veginn eða svona hætta fyrirtækin hætta sinna þeim einhvern veginn
1: já, og slökka kannski á einhverjum netþjónum
0: þannig
1: að þegar þú kveikir á leiknum mörgum árum setna og allra spila hann þá er hann forritaður þannig að hann á að hringja heim en það engin heima sem svarar þannig að leikurinn bara virkar ekki þannig að þetta kannski eitthvað sem þú keftir dýrum dómi og átt sannarlega
0: já.
1: Getur ekki notað talandi aftur hljóð þá hérna, en líka annað sem er spennandi það ekki bara fólk sem nota kastutæki það líka hérna svona ný tækni þegar kemur að einmitt hljómgæðum af því að kassettur eru sannarlega ekki með bestu hljómgæðin og af því að nú eiginlega allar streymisveitur svona Spotify voru kannski svona síðust að byrja að styðja þessi kallast lossless hérna hljómgæði það voru ekki búið að þjappa tólestinni
0: Já, bara fullgæði
1: Já, einmitt og Bluetooth flöskuháls þar því að Bluetooth styður ekki fullgæði af því að bara það þarf meiri bandvídd þegar er ekki búið að þjappa neinu
0: Já.
1: Og þannig að þú getur raunverulega ekki notið þess að hlusta á aukin hljómgæði tónlistar með Bluetooth og þá núna svona fyrstu heyrnartólin komin sem styðja þá bara aðra tækni sem tækni sem við þekkjum alveg sem eru þrálausnet bara Wi-Fi
0: Já.
1: Og þá eru heyrnartólin að nota þrálausneti heima hjá þér þannig að þá færðu enn meiri bandvít og getur þá notið þess að hlusta þrálaust á hérna aukin hljómgæði, öllu sér hljómgæði sem er líka kannski svolítið sniðut af því að ég lenda oft í því að ég að fara út með ruslið eða eitthvað en síminn inn í hleðslu og þá þetta heyrnartólin út og ég bara hlusta á okkur podcast með Wi-Fi það minna vandamál þannig að síminn getur bara verið í hleðslinni í eldhúsi en ég getur ráfað allt heimilið mitt af því að Wi-Fi það allstaðar
0: Þetta það sem að Sonos kom svolítið með
1: Já
0: Sonos hátalarni, þegar allt í henni gaf maður tengtið þinn á Wi-Fi og þá allt í henni bara þó að ég sé hlustu tónlist og við sem öll hlustu tónlist en ég fer úr íbúðinni að þá þarf þetta ekki að bitna á tónlistinni
1: Nei, nákvæmlega, hátalarni tekur bara yfir og sér þetta, eins og Sonos gerir, nákvæmlega
0: Og er þetta sem að, er þetta koma í heyrnartól?
1: Þetta koma í heyrnartól, en þetta kemur kannski ekki staðinn fyrir Bluetooth því að leiðu þú lappar út og ferur bara út í göngutúr þá náttúrulega ekkert Wi-Fi
0: Einmitt.
1: Þá kemur blátun aftur til leiks og á að hérna sinna þessu, en þá náttúrulega fara hljómgæðin aftur niður, og ég mann þegar við tölum á sínum tíma með snúrutengdu heyrnartólin, þá náttúrulega voru hljómgæði það ekki bara að þetta sé svona einhver nostalgía voru náttúrulega líka hljómgæðin af því að þau eru best með snúru
0: Já.
1: Að hérna að þá Þetta fer bara einhvern veginn allt í ringi og fólk gerir bara það sem því sýnist einhvern veginn.
0: Við spjöggum við bara til meira, erum við alltaf búið til, sko, okkur finnst alltaf eins og allt sé að vera skilvirkara, en erum við raun að búa til meira vesinn?
1: Já, í mörgu erum við klálega að gera það.
0: Þú veist, maður gat bara sett í samband snúru og fengi fullkomin gæði,
1: Já.
0: En maður var með góð hernatúr.
1: Já, klálega.
0: En núna er það bara, sko, nú líka bara búið að fjarlæga líka bara, jack-tengið,
1: hernatólatengið
0: það bara ekkit á öllu
1: Nei, það nefnilega ekki, það á kastutækinu frá Maxell En það hérna hann að hérna, einmitt með þetta er að með stóru snúru tólin sem að við þekkjum, er að ef það bilar eitthvað, það var oftast sagt að gera við það
0: Já.
1: Ef við kaupum lítil Bluetooth headset, AirPods eða hvað sem þau heita það ekki þetta að gera við þetta
0: Nei,
1: það límt saman með ykkur ofurlími og kemst ekki að þessu til að gera neitt og svo ef að snúran bilar í snúru heyrnartólum þá bara græði maður nýja snúru og heldur áfram að hlusta
0: Einu sem gæði maður bara skrúa sjálfu hlutina í sundur og kýtta á þetta og...
1: Einmitt, heldumist til að losa flækta spólu í kastutækinu
0: Já eða bara, já, tengi einhverja snúru sem hafði einhvern veginn farið fara á en núna einmitt er þetta bara fast
1: Þetta er allt orðið svona, þú veist, rátt talað fast fashion í með föt þetta er einhvern veginn orðið pínu svipa með bara svona notendabúna tækin sem við kaupum að þau bara, þau eru öll bara límt saman og við eigum ekki að komast í neitt og fylgta í neinu.
0: Já.
1: Það reynda til í, hérna, á meilandinu yfir Evrópusambandið við mitt verið að skoða svona the right to repair eða rétturinn til að gera við.
0: Já.
1: Að tæki að skilda framleiðendur til að segja varahluti í ákveðum mörg ár.
0: Já, þetta er
1: mjög áhugur. Til að halda bæðir allir þetta umhverfisvæðna. En svo líka bara út að kaupa randir tæki að það sé hægt með einhverjum hætti að nálgast varahluti að gera við það.
0: Já.
1: Það skil að hjálpa okkur að Þetta þessum villisinskap, sko.
0: Ég kefti mér rosalega flott svona heyrnartól fyrir 10 árum, já. Svona Bose, svona með þarna sem var þá ný tækni, sem var svona þessi noise cancelling feature og svona. Þetta var alveg geggjað og ég ömulega neytandi, sko. Og vorum að tala neyndamál hérna rétt á hann og ég tengdi við allt saman, bara, ég bara opnaði veskið bara algjörlega aðeins að spyrja. En þessi heyrnartól einhvern veginn eru búin að ná mér að ég sem sagt endurnýjaði púðana í þeim.
1: Einmitt.
0: Sem voru farinir svona að trostna og keypti nýja púða og ég var svo stoltur að sjálfa mér að hafa keypt varahlut í heyrnartólin og nú komið að ég þarf að fara að gera það aftur
1: Já.
0: Og ég hugsa á ég að gera þetta aftur kaupa aðra púða, þessi heyrnartól virkaður bara fín, eða kaupið mér nýja heyrnartól
2: Ef þú ert að nota þau mikið og þú ert sáttu við þá að sjálfsögur kaupir
0: Já
1: ég myndi segja að þetta stýrist að því hversu góð rafhlaðan ef þú ert að nota hana mikið, ertu bara að nota þetta með snúru og hérna, þarft ekki að nota rafhlaðina
0: Já, hún virkar enn þá, sko
1: Já, þá myndi ég skipt búða, klart
0: já,
1: Það kannski það svona eina mitt ég heldur sérst að tala Bose QC35 það svona líklegast
0: Já,
1: að rafhlaðan þar mitt límd niður
0: Já,
1: kemst aðeinni, en það ekkert grínaskiptin út það hægt, sko,
0: það hægt.
1: Getur YouTube á það
0: okay.
1: það maus og ekkert svona fyrir hvert sem sko
0: ég einmitt YouTube að sko púðaskiptinguna skiptum þetta, panta þetta einhvers stað frá og svo voru alltaf bara eins og ný og maður eru svo stoltur að sjálfum sko, að nýta eitthvað í dag sko,
1: já, klálega.
0: Á þessum tímum það sem maður nýtir ekkert eitthvað einn.
1: Og hitti yfir það eldra, auðveldra
0: já, fara bara að opna veskið og bara kaupa nýjasta og besta algjörlega sko
1: En það einmitt bara með til mis, hérna, heyrnartól eins og þessi með noise cancelling, þessi sem útiloka umhverfisljóð, algjör snillt þegar maður í flugvél eða eitthvað.
0: Bara breytir flugferðum.
1: Já, það til mis bara sturlu frábær tækni þegar kemur að hljóði og einhvern veginn þessi tækni komin í flest heyrnartól í dag.
0: Já, ef
1: maður vill fá þetta.
0: Já.
1: En svo er þetta svo, það svo fyndi hvernig þetta mist gott, þetta náttúrulega bara að vera að útiloka tíðnir eða setja svona white noise sem kallast á ensku yfir
0: já.
1: Til að útiloka þetta
0: skipt út tíðni
1: þannig að hérna, en svo virkar hún svo misjaflega því að Bose sem satt eða engaleifið á bestu tæknin í þessu
0: okay.
1: og leif ekkert hverju sem að gera þetta og þess vegna var það lengi vel þannig að önnur heyrnartól sem gerða það sama bara voru ekki nærðið jafn góð
0: já.
1: En svo komu Sony með einhvern svartagaldur og fór einhvern veginn fram hjá öllum engaleifum og gerði þetta með nýjum hætti og eru líka geggjuð og svo eru komin enn önnur núna sem eru líka jafn góð og þetta bara fárlegt einhvern veginn hvernig er hægt að gera að þetta við erum bara að tala eðlisfræði sko, þetta bara hérna, þetta bara tíðinir, hljóðtíðinir sko.
0: Sára einfalt.
1: Í raun og veru mjög einfalt.
0: Þetta það sem bjargaði líka sko að opna vinnurýminu.
1: Heldur betur.
0: Þannig að ég eiginlega aldrei að hlusta nætti vinnunni með þetta á mér. Ég ætla bara með þetta á mér að halda að dreysi að hlusta á eitthvað, þannig að tala hann ekki við mig og ég búin að slökka á sko látunum. Sko.
1: Látunum.
0: Já.
1: Já. En svo þegar þú tekur að þér heyrnartólinn, þá ert það þú sem ert með lætin.
0: svo er það. En, Guðmundur, erum við tæmdir? Ertu með meira samvættu í hljóðin?
1: Nei, svo sem ekki. Við erum búin að fara við að völd, sko.
0: Já.
1: Ekki nema eitthvað sérstætt sem vilt ræða.
0: Nei, en þarna, ég ætla bara að hvetja fólk til að skoða bara blómlega marki með kassetur.
1: Já, nákvæmlega og hérna, það er ekki bara kasseta, náttúrulega vínilplata líka.
0: Já.
1: Og eins og bara við vitum. En það er spurning hvað kemur næst.
0: Bara rétt í lokin, hvenær kemur geisladiskurinn aftur?
1: Hann byrjaður að koma aftur en ég held að mínir diskurinn er ekki eftir að koma aftur
0: Hann kemur aldrei aftur, Guðmundur Jónsson takk kærlega fyrir komuna
1: Takk

0: Já, somber með potential en við erum hérna í morgunundarbyrnu á Rás 2 og ég og Þráin Steinsson, ég heiti Alli Fannar og við, Þráin Steinsson erum hérna í Reykjavík og hún Urður í Stykkishólmi og ætlar að láta til sín taka þar hérna eftir klukkan 8. En Þráin, við höfum aðeins talað norsku stuðningsmennina á HM í fótbolta.
1: Já.
0: Sem hafa svona... Já, einhverju þetta slegi í gegn með fagninu sinni sem svona, kallast bara róðurinn
1: Já.
0: Og einhvers konar útgáfa af íslenska víkingklappinu.
1: Það svona aðeins meiri víkinga.
0: Já, svona sniðuð líka. Hvernig stúkan alltaf róa Já. Og auðvitað líka, sko, auðvitað þetta líka, við eigum þetta ekki heldur, við, eins og að sannir víkingar stálu þessu annar staða frá.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En sko, já, ég var líka að horfa á hérna á gólfið í gær. Það sem það alltaf gólmóti hverju viku og þar voru norski stundismenn að steyða sinn mann sem að var að keppa í þarna hann Viktor Hovland sem að var í baráttunni og þar var róðurinn sko í golfbrekkunni
1: líka?
0: Já, já
1: Nó, ég veist að
0: það hef bara verið þess að fólk sem að er að hofum fótbolta
1: þetta
0: móti í bandaríkunum og þau voru mætt á gólmóti og voru að róa þar Og það var nú svolítið gaman að sjá þetta, að sjá þetta líka, voru ég bara í klætti í norsku, sko,
1: lýttina. Stemminguna í golfinu.
0: Já, já.
1: Það komið tíma
0: það. Það var mjög gaman aðeins, en ég var samt í síðustu viku að tala um sko, stuðningsmannin sem að vildi ekki vera með í þessu.
1: Já, Magnússon, þeirra normanna. Þeirra
0: normanna, sem að vildi ekki taka þátt í þessu. Og ég las... Sko, ég bara verða viðkynna, ég bara sá mynd á hennum og sá það sem hann sagði, bara þetta prinsip, ég teki þátt í þessu, svo las ég bara ekki meira.
1: Nei.
0: Ég bara setti punkt og bara fannst það fyndi og bara, en var ekki það að kynna mér þetta nánar, en fekk sko fjölda ábendinga frá hlustendum, sem sögðu allir, lestu nú aðeins lengra í þetta. Sko, skoða nú aðeins hvað varst að tala hérna ég tek þessu og byrst afsökunar á því að hafa ekki kynnt með þetta nála vegna þess að hann Emil Anders Lappen var að tala þetta er prinsip að taka þátt í þessu vegna þess að mér langar ekki að stela frá Íslandi
1: Hann við stálum þessu frá öðrum þannig
0: að Já, bara... en hann bara greinilega ber þessa virðingu fyrir okkur að vera ekki að taka á okkur víkingaklappið
1: Já, bara nýta það sem gott er
0: Já, en hann sko það búið að fara út allan heim sko minnskiða sem að allir í norsku stúkunni eru að róa á leikjum norska liðsins nema hann situr með hendur í skauti
1: Mér veist það gott samt sko að vera alltaf að róa á móti strömmnum
0: Já, nákvæmlega að róa á móti strömmnum og hann sko, einmitt, þetta sé prinsip það bara mjög skemmtilegt en við ætlum að færa okkur vestur á hérna eftir Urður Örlíksdóttir er stödd í Stykkishólmi hann eða dóki við skulum fá kannski nokkur skilaboð og fréttir og svo verður að vestrið hér á eftir

0: Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Mánudagstilboð, mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisefsvélar, stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Álveru sláttuvílar, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
12: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóf.
13: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Varskip landhelgisgæslunar fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana á siglingu í íslenskri lögsögu. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskip Hvals HF.
16: Þór varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkur höfn klukkan 3 síðdegis í gær og kom að Bandero í gærkvöld á siglingu vestur af landinu. Þór fylgir nú Bandero á siglingu en ekki vitað að fyllu hvert leiðin liggur. Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Borð í Þór eru 5 sérsveitarmenn og 4 séraðgerðarmenn landhelgisgæslunar auk áhafnar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir viðbrögðin hafa verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra. Paul Watson samtökin hafa ítrekkað hótað hvalveiðiskipum Hvals HF og sagst ætla að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Landhelgisgæslan kom að Bandero á laugardag rétt áður en skipið sildi inn í íslenska efnahagslögsögu og óskaði eftir því að kveikt yrði á staðsetningabúnaði í skipinu. Fyrstum sinn sniðgekk Bandero kröfu landhelgisgæslunar en nú deilir áhöfn skipsins staðsetningu sinni á klukkustundar fresti.
15: Malin Eifi Rægisdóttir sagði frá. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina. Þeirra meðal voru 2 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkra klukkustunda millibili í gær. Frá þessu greindi Del Sierra Rodriguez settur forseti Venezuela. Enn 2000 sakna eftir stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja áríðandi að ná til fólks á fyrstu 3 sólarhringunum eftir hamfarir sem þessar. Því dvíni vonin að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. Einn var handtekinn fyrir ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld, sá var á rafhlaupahjóli í Grafarvogi í Reykjavík. Í Garðabæ stöðvaði lögregla 16 ára pilt á bíl, sá var eðlumálsins samkvæmt ekki komið með okkur réttindi. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar. Við ræðum ríkjanum innleiðingu viljayfirlýsingar friðarsamkomulag verður haldið áfram á morgun.
17: Þetta segir embættismaður innan úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjana friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios, sem greindi fyrst frá hléi árása, hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á þriðjudag. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjana myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færðar. Ríkin tvö lögðu ólíkan skilning í skilmála vilja yfirlýsingarinnar sem var undirrituð 17. júní. Íranar vildu meina að samkvæmt yfirlýsingunni hefðu þeir völd yfir skipaflutningum Hormúsund. Þarlend stjórnvöld vöruðu sæfarendur við því að sigla sundið án leyfis. Bandarísk stjórnvöld litu málið öðrum augum og sögðu ríkin hafa samið að Íran opnaði Hormúsund að fullu í skiptum fyrir að Bandaríkin afléttu herkvísinni við Íranstrendur. Þetta hefur valdið mikill óvissu siglingar Hormúsund. Skipafélög segja ástandið hafa skapað ringulreið og hættu. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú silt óhindrað Hormúsund að nýju.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að minnst 1300 dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar sem gengið hefur yfir Evrópu síðan 21. júní. Hita met féllu víða í álfunni í gær, þar á meðal í Þýskalandi, Pólland og Tékklandi, mörg hver aðeins dags gömul. Íþróttir, Kanada mætti Suður-Afríku í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolt í gærkvöld. Eftir fremur tíðindalausan leik kom sigurmarki í lok uppbótartíma seinnáleiks, þá þrumaði Stefan Ostakio boltanum í netið og lokatölur 1-0 fyrir Kanada. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu væta með köflum í flestum landshlutum. Suðlægar á morgun og dálítil rigning en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigning og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Hiti 9-17 stiga deginum. Fréttalestir lokið.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.
19: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á þessum mánudegi og við ætlum að færa okkur aðeins vestur því breiðaferðaferjan Baldur var tekin úr siglingu milli Stykkilsholms og Brjánslækjar í byrjum mánaðarins til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Þessi ákvörðun stjórnvalda hefur verið harðlega gagnrýnd af sveitarfélögum við Breiðafjörð og við erum komin í band við Stykkilsholm þar sem Urður Örlygsdóttir ætlar að ræða við Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóra og Ingveldi Eyþórsdóttur húseiganda í Flatey, yfir til þín Urður.
20: Já, takk fyrir það allir. Við erum stödd hér í Ráðhúsinu við höfnina í Stykkishólmi en nú hefur Baldur verið frá í tæpan mánuð. Hann átti að vera komin aftur hingað í Breiðafjörð 18. júní en það stóðst ekki og óvíst hvenær hann kemur aftur. Ingveldur, þú átt hús í Flatey og ert mikið þar. Hvaða áhrif hefur fjarvera Baldurs haft á eiginna?
21: Þetta náttúrulega mikil skerðing á þjónustu. Baldur hefur átt að hafa tvær viðkomur allan júní í Flatey, bæði til frá Stykkishólmi og frá Brjánslæk. Svo áætlun sem við höfum í dag er að Særún kemur einu sinni á dag. Særún flytur 115 farþega meðan Baldur flytur 250. Það er enga þungaflutningar til eyjarinnar, þannig að þar sem að ferja maður tekið með mjög skömmum fyrirvara þá hérna var lítill tími til undirbúnings hérna má það nefna til dæmis hóteli, það hefur ekki náð að flytja út í Flatey guttæki eða hérna eða neitt sem að farning og annað sem er náttúrulega þarf, þetta tölverið flutninga þannig að vera að starta hótel og á vorin. En mér langar samt að segja að hérna Sæfjörður er að standa sig gríðarlega vel. Þetta er hérna með mjög stuttu fyrirvara sem að þetta hérna gerist. Hérna þeir hafa komið aukaferðir og allavegna en Særúnin er ekki Baldur. Baldur er fer betur með fólk og það til dæmis búið að vera frekar erfið veðráttan undanfarið frekar svona kvast og þá Særúnin bara erfið í þessum flutningum og hérna fólk veigra sig við að fara þar sem að hérna já, þetta miklu meira bras
20: En svona hvaða máli skiptir þessi tími ás fyrir svæðið og íbúðan á svæðinu?
21: Það náttúrulega bara, við sko ferðamanna tímambilið mjög stutt. Við erum með, það náttúrulega til dæmis má nefna, það bryggjubúð sem svona lítil verslun með svona sjoppa með minjagripum og prjónavörum og svona í Flatey sem náttúrulega byggist mikið á lausatrafík og meðan ferjan fer ekki yfir og stoppar náttúrulega ekki þá engi lausatrafík menna í Baldri eru mjög oft farþegar sem að fara skilja bílinn eftir í Baldri og áhöfnin sér að keyra í land og svo stoppa þeir þangað til Baldur kemur aftur þetta fólk bara ekki og sést ekki
20: En Baldur gegnir hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur er óstarfhæfur eða íslip, líkt og samningar gera ráð fyrir, Jakob. En þið hafi gagnrýnt að svo staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki?
0: Nei, í rauninni ekki. Við erum ekki að gagnrýna það að Baldur sé í rauninni varaskip fyrir Herjólf. Heldur í rauninni skilningin úr því hvenær Baldur á að vera tekin úr siglingum á Breiðafirði og það eins og þú nefnir réttilega að það þegar skipið óstarfhæft eða í slíkum aðstæðum þegar samgöngurof milli lands og eyja þá hefur okkar skilningum verið sá að Baldur fari í siglingar en á milli lands og eyja en hins vegar í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt sem virtist vera í upphafi að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá farþega flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það einhver sem við sættum okkur ekki við að Baldur sé tekin úr siglingum og Breiðafirði til sinna auknu álagi með þessum hætti milli lands og eyja heldur við sættum okkur við það sé varaskip þegar Herjólfur óstarfhæfur og það verður samgöngur of milli lands og eyja
20: En það var svo bakkað út af þessum útskýringum ekki satt?
0: Jú, við funduðum með ráðherra 18. júni síðastliðin og síðan funduðum við með þingmönnum Norðvestur kjördæmis og hérna fulltrúum í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og Vegagerðinni daginn eftir og við rauninni fengum það staðfest að það var rauninni bakkað út úr því út frá þeim bakkað frá þeim forsendum að þetta hafi verið vegna vöru og fólksflutninga heldur vegna bilunar í Herjóli og þetta hafi verið einhvers konar varúða ráðstöfun sem var tekin með þeim afleiðingu sem að svæði hér verði þá fyrir.
20: Fenguðu einhverja nánari dagsetningar eða eitthvað framhaldið á þessum fundi? Skýrðist eitthvað við þennan fund?
0: Uppalega átti þetta náttúrulega að vera frá hérna 7. júni ef maður rétt til 18. júni þetta átti að vera einhverja tvær vikur ef maður rétt síðan framlítið stað á þessum tíma þegar að fundin áttu sér stað þá var 15. júli svona viðmiðanupunktur sem að Baldur kemur aftur á Breiðafjörð núna við erum að tala 20. til 25. júli varahlutinu á að vera tilbúin í Herjólf 12. flutningu til landsins tegur 24 daga Þannig að þá gerir ég ráð fyrir að strax í kjölfarið fari Herjólfur í viðgerð og þá taka þessi við fjóri dagar sem verður samgöngurof milli lands og eyja sem Baldur þá mun sinna siglingum eins bestu kostur eins vel og hann getur gert miklu munni flutningsgeta í Baldri heldur en Herjólfi en ef allt gengur upp og þá ætti Baldur að vera komin einhvern tímann aftur hér á Breiðafjörð 20. til 25. júli
20: Hvað finnst ykkur þetta svona íbúar á svæðinu Ingoldur að þetta sé svona langur tími sem að báturinn búin að vera í burtu?
21: Þetta náttúrulega situr allt í uppnum að því að bara eitt dæmi að Baldur hefur síðum vatnsflutninga fyrir okkur í Máratug út í Flatey og hann að dæla alltaf 20 tonnum að vatni þegar mest sem maður ekki vann að þurfa á því að þegar það mikið af fólki í eyjunni að þá bara fer mikið af vatni við bara kunnum ekki í dag að fara vel með vatn held ég en hérna Særúnin tekur 5-6 tonn og bara sem dæmi að það ekki mikið fólki til flati núna sem það bara mjög ein afleiðing en það fór 11 tonn af vatni eitt sólarhring sko þannig að særununa enga vegna annað þessu og maður bara kvíðir sumrinu hvað þetta varðar og veist að hérna bara fólk haga sér öðruvísi við erum vön að hafa vatn og hérna maður þú veist það bara svona sjálfsög mannréttindi að fara í sturtu annars lagið og allt þetta til manneldis og þetta náttúrulega bara lífæð vestur, það fullt af fólk í flati sem á hús sem á fólk sem á hús í flati sem að vestan líka það engin tenging við Breiðafjörð og bara sem dæmi að bryggjubúðin og hótelið hafi verið að vesla lokal bjór vestur af frá Bolungarvík og verið með samning við Örnu mjólk og þetta náttúrulega bara það enga ferðir að vestan þannig að
20: En fréttur helgina, það sýndi að Baldur þurfti að fella niður ferðir fyrir sunnan til eiga. Hvernig blasir þetta við ykkur í flati, einmitt, eins og þú segir, það sem að ferðinni bæði lífa fyrir ferðafólk og grunnþarfir eins og neysluvatn?
21: Þetta bara, hérna, finnir maður alltaf til þegar að koma upp bílun í Baldri og hérna, en manni svo sem, og þetta ekki gott, en hérna, við erum svo sem mjög glöð með okkar Baldur þennan, þetta skip sko. En þetta þetta bara, við viljum bara heim.
20: Jakob, þú aðri stjórnendur hér á svæðinu, þið hafið gaggrind innviðaráðuneytið og vegagerðin harlega fyrir að tilkynna ákvörðuna með örfá daga fyrirvara. Það skapi slæmt fordæmi fyrir samgöngur ekki hérna á svæðinu. Hvaða fordæmi eru þetta sem þið til leifild séu að setja með þessum vinnubröðum?
0: Já, í rauninni var þetta tilkynning það að Baldur yrði tekinn úr siglingum. Ég raunin ekkert samtal það hvaða hagsmunir væri þá í húfu fyrir okkar svæði hér. Við gerum ráðfyrir uppalega að Baldur hafi tekinn úr siglingum hér að ákveðin byggði á því að það yrði samgöngu rof milli lands og eiga. Þannig að það var svona ákveðin forsendu brestu sem var strax í upphafi. Og auðvitað er áhrifin hérna og þetta svæði alveg gríðarleg eins og Ingveldur fór hér yfir örlítið áðan en bara áhrifin hérna stikir sem er alveg gríðarleg ferðaþjónustan hér er í rauninni að taka á sig töluvert áfall veitingastæðir eru 20-30% minni velta gistirýmin, afbókanir og annars slíkt eru til 15-20% kaffihús 20% svona getum að haldið áfram þannig að þetta gríðarlegt högg fyrir atvinnulífið hér í Stykkishólmi og okkar svæði við gerir áfyrir þessi sambarlegt fyrir vestan og Inga fór hérna ágætlega yfir áhrifin í Flatey þannig að þessi áhrif eru alveg gríðarleg
20: En hvaða ráða fyrirtækinu þurfti að grípa til með svo nefnir með hótel og þeir sem eru í þannig rekstri hafið þurfti að endurgreiða fólki og hefur verið mikið einmitt afbókanir
0: Já, í afbókanir hafa verið hjá gistirýmum ferðarþjónustan fundið fyrir þessu við finna upp líka fyrir því á tjálsvæðinu fólk sér það bara hérna í bænum að minna fólki og allt er þetta afleiðing bein afleiðing sem hvert rekstur aðalum hér af því að Baldur eru tekinn úr siglingum og færður í svona þessa varur ástöðum millir lands og eiga
20: En hefðu fengið meiri fyrirvara hefðu þá verið hægt að bregðast einhvern veginn við?
0: Ef þessi ákvörun legi fyrir apríl þá gerir ráð fyrir einhverju ferðarþjónustala hefur sleppt í að ráða einhverjum starfsmenn núna er ferðarþjónustala annað að taka höggja á sig eða þá rauninni endur sem fyrir sér starfsfólk og skóla krakkar eða aðri sem eru koma hérna og reyna að vinna sem mest á sumri til þess að hafa ísu á yfir veturinn. Þetta er hugsanlega áfall fyrir þau að fá minni vinnu. Þannig að afleiðingar er ekkit bara fyrir, ég meina, byggðarfestu annað í flati, þetta er líka bara áhrif á líf fólks hérna á svæðinu og í Stykkishólmi og hefur afleiðingar til lengri tíma. Maður veit heldur ekki hvað áhrif þetta hefur barandi umhverju ferðarþjónustu hér til lengri tíma. Núna er þetta samgöngu rof hérna milli hérna Stykkishólms og Brjánslækjar og það hlutverki sem að það hlutur sem Baldur gegnir gagnvart ferðarþjónustunni hérna á svæðinu. Maður veit ekki hvað áhrif það hefur á næsta ár sem dæmi því að ferðarþjónustu byggir náttúrulega á einhver stöðuleika og þjónustu og þetta getur haft gríðarlega afleitt áhrif í för með sér.
20: En nú er, með þessu koma aðeins náðan, þá er Baldur varaskip fyrir Herjálf og þetta er ekki fyrsta sinn sem að Baldur er tekin af ykkur og örugglega ekki síðasta sinn. En ég meina, hvernig viljið þið sjá þessi mál þróast?
0: Í fyrsta lagi sem nefndi á þann að Baldur sé tekin hér, ef að þarf að taka Baldur hér, þegar vegna þess að þessi samgúru og milla hans og eiga. Það sé ekki til þess að annað frekar fólksflutningum með landslæðu eiga, ekki frekar en að Herjólfs er tekin öfugt frá milli landslæðu eiga og hinga á svæðið vegna sólmyrkvans 12. ágúst eða einhver ferja, hrísega ferjan eða hvað sem þessi færða milli landsluta til þess að sinna auknu álagi annar staðar. Það er kannski grunnforsenda. Við verðum að hafa það skýrt að það sé einhvers konar samgöru og rauninni neyð sem að sé uppi þannig að Baldur sé tekin úr siglingum hér bregði fyrir.
20: En Ingoldur, það er líka áhugavert, þú ert móðir tvekja áhugavertnameðlema í Baldri. Hvernig hefur þetta verið fyrir þau?
21: Það er náttúrulega bara bara er þetta mikið breyting en þau eru bara mjög skömmið fyrirvar þá er búið að færa vinnustöðin bara yfir í annað byggðalag og ekki neitt ágrunnu þannig að þau kom ekki heim þau eru hérna Æ, það er ekkert allir sem að myndi sætta sig við að hérna fyrir þið bara tilgengt með nokkra daga fyrirvari að þú ættir að vinna í Vestmannum í allt sumar af því að það er hérna, maður bara setur þetta í samhengi við til dæmis ef að þið var hjúkrunarfræðingur og þið var tilgengt daginn sem mættir í vinnuna heyrðu þú vinnur bara allan júli á Akureyri og hefur ekkert það að segja og mér finnst þetta, það er auðvitað skammi fyrirvari, þetta er fjölskyldufólk þetta er sumartími, þetta er júlímánuður Þannig að þú ert með þín plön og kýst að nýta tíma þinn á kvöld og annað. Þetta setir það auðvitað allt í uppná. Og nú eru þeir bara í útlegð, þannig að hérna, þetta, manni finnst þetta svona mjög sérstakt. Og líka bara upplýsingaflæðið, það hefur mátt vera betra til allra áhafnarinnar og okkar hérna fyrir vestan. Að það sé bæði samráð og upplýsingaflæði. Til við erum bara ofta að heyra frekar í fréttum hvernig áallinn er hvort að Baldur sé að koma með að fara og bara eitt dæmi það er að daginn sem Baldur fóra þá hérna vissum við ekki betur en hann væri að koma aftur í siglingar hér á Breiðafirði 19. júní en ég held að það hafi verið öllum verið ljóst fyrir sunnan að Baldur væri ekkert að koma þann dag hingað vestur sko
20: Nei, enda þið sögðu mér hérna áðan að það var búið að gera samning við Særúnu til lengri tíma en 19. júní.
21: Já, það var allavega það sem maður frétti hérna á Bryggjunni, að það væri búið þeirra sama dag og hann fór að þá var ljóst að Særúnu vissi að þeirri væri ekki komin fyrir í júli.
20: Voru þeir samningar gerða til lengri tíma, Jakob?
0: Sko, það var ekki alveg samræmi milli tilkynningar stjórnarráðsins eða innviðaráðuneytisins og vegagerðarinnar og þeirra upplýsingar sem allir með sveitarfélagi fékk sko uppálega því að það voru talað þrjár vikur sem sveitarfélagi fékk upplýsingar en síðan voru fréttaflutningar það hann kemi 18. eða 19. tilbaka þannig að það voru samningar viðraði við Særúnu lengri tíma heldur en uppálega var tilkynnt þannig að það er náttúrulega skerp á því að stjórnvöld veiti réttar og sannar upplýsingar
20: En Eyjólfur Ármannsson ráðherra þessa málflokks og þessa kjördæmis það er hann sem að tekur þessa ákvörðin hvernig kemur það við fólkinu fæðinu?
0: Já, fólki finnst það náttúrulega vera mjög svona sérstaklega sárt þegar að ráðherran er nú þessu kjördæmi og er að taka þessa ákvörðin með þessum hætti að þá finnst fólki að ráðherrann ætti nú að gæta hagsmuna svæðisins sem hann kemur frá örlítið betur, eða bara mun betur og ég vænti þess að hann þurfi náttúrulega að standa skil þessar ákvörðunar gagnvart kjósundum þessar kjördæmis.
21: Samála því. Þetta bara vekur furðu og sérstaklega kannski að það sé ekkit samráð að hann bara, þetta er bara tilkynning sem kemur ég bara segi fyrir mig okkur sem að eigum hús í flati að þetta er bara svolítið svona reiðasla maður hérna maður treystir á þessar samgöngur maður treystir á að við sem að menna við erum að nota tíman í júní mánuði sérstaklega til þess að hérna dytta húsunum okkar bara eins og hendi veifa þegar búið að taka ákvörðun af okkar einn þingmanni að hérna ferjan verði ekki í siglingum hún er bara burt allan júní þetta gaf engan engin tækifæri til undirbúnings í eitt eða neitt við til dæmis mín fjölskyldu við ætlum að mála húsið en við þurfum að þrýfa húsið náttúrulega eða þrýfa háþrýsti þó það áður en að það málað og það verður bara að bíða betur tíma sem dæmi sko
20: Jakob, einu lokin, hvernig horfðu þið svona inn í næstu vikur þar til að ferjan kemur aftur?
0: Við þurfum náttúrulega bara að reyna að hérna mæta þessum áskorunum sem þessu fylgir en ég gerum bara fastlega ráð fyrir því að Baldur komi leið og hérna og Herjólfur klár til siglinga og fullum afköstum en við þurfum sinns að líka að við sjáum fyrir okkur að þetta sé að gefið til kynna mjög skýrum og sterkum hætti hvað Baldur mikilvægir hérna fyrir svæðið og núna liggur fyrir að við þurfum svona að fara að horfa líka til framtíðar og við þurfum rauninni að fara að hefja undirbúninga á hönnun og nýju skipi og ég held að það sé svona næstu skref kjölfari að taka þetta samtal við þingmenn og ráðherrann það hefja þá þessa vegferð og að því að ljóst að Baldu gegnir alveg gríðarlega mikilvæg hlutverkirnir í svæðið fyrir atvinnulíf á svæðinu og við þurfum rauninni að tryggja þessa grunnforsendu sem að samgöngur eru sé ekki rofna með þessum hætti aftur
20: Við höldum áfram að fylgjast með þessum málum Takk kærlega fyrir að koma í morgunútvarpið Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi og Ingveldur Eyþórsdóttir
18: Morgunútvarpið Á Rás 2

0: Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Mánudagstilboð, mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisepsjelar, stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
5: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
9: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is
10: Api varahlutir!
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
12: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
13: Í nótt, nei,
12: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin, myndir þið þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko
15: Sumarið byrjar í bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn bónus. Bónus með þér í liði.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Varskipið Þór komið að Bandero skipið Paul Watson samtakana sem hafa boðað að þau hyggjist komið í veg fyrir hvalveiðar hér við land. Hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál á 6,5 árs tímabili þar sem ökumaður taldist óhæfur til að stjórna ökutæki vegna neyslu lyfja. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar. Viðræður ríkjunum innleiðingu viljayfirlýsingar friðarsamkomulag halda áfram á morgun. Kanada varð í gærkvöld fyrsta þjóðin til að tryggja sér sæti í

0: 16 úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta með 1-0 sigri á Suður Afríku. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, væta með köflum í flestum landshlutum. Morgun, frétti vera sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, við höldum áfram í morgunútvarpinu á Rás 2 og við ætlum að halda okkur í Breiðafirðinum því kirkjan á Flatey var vígð árið 1926 og fagnar því 100 ára afmæli í sumar. Þráttur í ferjuleysi hafa Flateyingar skipulagt afmæli starfskrá í sumar til að fagna kirkjunni og hún Urður Örlygsdóttir stödd á svæðinu og ætlar að taka hús á Gyðu Steindóttur sem hefur ásamt fleirum skipulagt aldar afmælið en fyrst skulum bara fá eitt lag.

0: Já, það er morgunútvarpið á Rás 2 sem heilsar hér frá Stykkishólmi í dag. Við vorum að ræða brotthvarf ferjunar Baldurs úr Breiðafirðinum en við ætlum að fara aðeins yfir í léttari nótur núna. Því að kirkjan á Flatey var vígð árið 1926 og fagnar því 100 ára afmæli í ár. Þrátt fyrir ferjuleysi hafa flateyingar skipulagt afmæli staðskráði sumar til að fagna kirkjunu sinni og hér hjá mér Gyða Steinsdóttir sem er einn af skipuleggjendum afmælishátíðarinnar. Velkomin í morgunútvarpið Gyða.
1: Takk fyrir.
0: Hvaða þýðingu hefur kirkjan fyrir flateyinga?
1: Kirkjan hefur mjög mikla þýðingu fyrir okkur í Flatey og hefur gert það náttúrulega í þessu 100 ár sem eru liðin frá því að hún var reist og vígð en hérna hún svona samkomustaður, yfirstaður fyrir fólk sem vill æfa sig að syngja, fólk sem heitist eða vill eiga kyrðastund í kirkjunni og hefur verið vettvangur ýmissa atburða í gegnum árin.
0: Og hún teiknuð af Guðjóni Samúelssyni húsasmíðameistara ríkisins, ekki satt?
1: Jú, og það svolítið skemmtileg saga frá því að segja, það var sem sagt timbukirkja sem að var orðið mjög illa farin og það tekin ákvörðin þannig kringum 1923 að fara í nýbyggingu og það átti að vera timbukirkja en Guðjón Samúelsson átti leið yfir Breiðafjörð og var ekki því sammála að verið reist timbukirkja og hann var ekki sammála staðsetningunni þannig að hann lagði til þá staðsetningu sem að húsið var síðan byggt á sem þýtti það að þurfti að færa til eitt hús þannig að það svolítið skemmtileg saga bak við það sem hérna kemur mjög vel fram í bók sem að Sigfús Jónsson er nýbúin að gefa út í tilefni 100 ára afmælisins og hérna er mjög áhugaverð að lesa.
0: Og er það rakin bara saga kirkjunar í þessu 100 ár?
1: Já, hún er rakin bara mjög vel og svona aðdragandi líka sem að kannski maður hafði ekki alveg gert sig grein fyrir að því í mínum huga þá er þetta einhvern veginn byggingin sem ég hef náttúrulega allir stöpum að væri í Flatey. Þannig að mér varst það mjög áhugavert að heyra þessu sögu rauninni tilfærslu kirkjunar og endalega staðsetningu hennar.
0: En mörgum þykir kirkjan einmitt eitt fegursta minnismerki Guðjón Samúelssonar, en hún er mjög fallega innan líka.
1: Já, í kringu 1965 þá var fengið listamaður til þess að mála kirkjuna Baltasar Samper og síðan vegna raka skemmta þá skemmtust listaverkin þannig að hann kom aftur í kringu 1990 og málaði þau listaverk sem eru í dag og málaði þá líka altaristöfluna sem að var mjög umdeild á sínu tíma en er mikið aðráttarafl í dag og hérna ég heyri engan vera ósáttan við hanna í dag
0: Hvers vegna var hún umdeild?
1: Það var vegna þess að Jesús er þarna með tveimur mönnum sem voru þá ábúendur í Flatey og í Skáleyjum og í lopapeysum og mönnum fannst einhvað skrítið að sjá andlit bænda á samfélaginu upp á altaristöflu sem er kannski er bara eðlilegt í gamla dag var þetta náttúrulega bara þannig fyrir hérna á öldum áður að einhvers stað voru listamenn alltaf að fá múttífin sín og hann gerði það svo sannlega hann Baltasar en síðan þurfti að laga þau einu sinni aftur eftir vegna raka en núna erum við búin að ná að halda jafnvægi í húsinu. Það er kynding og loftræsting þannig að við erum að gera allt til þess að varvita þetta magnaða listaverk sem er náttúrulega hann mun ekki því miður hjálpa okkur áfram með því hann er fjall frá núna fyrir á þessu ári hann Baltasar.
0: En er kirkjan, er hún mikið notuð?
1: Já, hún er, það er á hverju sumri eru atburðir og það er að koma tónlistafólk sem vill koma og fá að spila hjá okkur og við ákvaðum núna í tengslu við þessa 100 ára afmælisháttíð að skipuleggja smá hátíðardagskrá.
0: Einmitt, og hvað stendur til í sumar? Þið er að skipta þessi neyra á þrjár helgar, ekki satt?
1: Jú, við vorum með fyrstu helginna núna 20. júni, þá vorum við með tónleikaröð og að baki henni stóð í rauninni, allir þeir sem koma að atburðunum eru í rauninni tengdir eiginu með einhverjum hætti. Og hérna það var sem sagt strokkvartetnir Siggi og Emilía Rós Sigfúsdóttir sem á tengsli í Bentshús og er einni dóttir Sigfús og Jónsson sem var að gefa út bókin sögu Flateyja kirkju og þetta var alveg magnaða tónleikar og það var verið að flytja lög eftir Sigvalda Kaldalóns sem að var læknir og kom mikið að tónlista viðbörðum í Flateyj einmitt og átt samdi og frumflutti lag í sannsatt við vígsluathöfnina 1926, þannig okkur fannst þetta mjög viðeigandi að vera með tónlist frá honum, aukast Atli Heimir Sveinsson sem er á ættir að rekja í Áskarð og hérna var mikið þar bæði sem barn og svo náttúrulega bara sem fullorðinn maður að sinna sinni tónsmiði. Og í afmælisnefndinni með mér er svo sonur Atla Heimis, Auðun Atlason, ásamt fleirum, og þannig að það er svona skemmtilegt að sjá þessa tengingu við sögun okkar og við í rauninni samfélagi í Flatey. Svo stefnum við á að vera með hérna tónleika 25. júli og þá koma þau sískinu Una Torfa og Tumi ásamt öðru tónlistufólki og þau eiga einnir að sína ættir að reykja í Áskarð. Það er mikið af
0: lesta fólki.
1: Já, þetta er allt svona mjög tengt.
0: En það er einnig á dagskrá hjá okkur kríuhlaup, þetta er þetta svönti júli. Er þetta einhvers konar svar við Puffin Run í Vestmannheim sem hefur núna tekið af ykkur baldur í byli?
1: Það er þá algjör tilvilning því að Sigga Hanna sem er að skipulega geta og það var löngu búið að semja við hana kríuhlaupið áður en að við vissum að því að við höfum missa baldur. Og þetta er hérna hefur tekið skipulegt svona hlaup áður og við erum að hvetja líka fólk alla sem að sko ekki treysta sér að hlaupa að taka allavega þátt, þannig að þetta verður bara svona skemmtileg samveri fyrir okkur öll og hérna að fólki í eiginni hittist og náttúrulega gestir sem vonandi koma en við náttúrulega fundum svolítið fyrir því núna 20. júni að Baldur er ekki með okkur að segla fólkinu okkar í Flatey og hérna þannig að þrátt fyrir það hafi kannski verið færri í eigunni heldur við vonumst til að þá allavega var þáttaka mjög góða tónleikuna þá og við berum nú mikla voni til þess að Baldur verði komin þegar að þessum næsta atburði verður þarna 25. júli.
0: Og hvað stendur svo til þriðju og síðustu helginu?
1: Þriðju og síðustu helgin er 14. til 15. ágúst, þannig að beint í kjölfarið á almyrkvanum. Þá verður hátíðamessa og biskup Íslands mætir og ásamt sóknapresti hér úr Stykkisómi sem þjónustar Flateyjarsókn og kirkjukór Stykkisómskirkju kemur einni og hérna syngur með okkur og þar eru vonandi meðal annars afkomendur þeirra sem voru í kórnum þegar hann frumflutti lögin sín 1926.
0: Þannig að flestar sem viðburðir eru þá tengdir kirkjunum með einu með öðrum hætti eða er eitthvað í gangi á eigin aldri?
1: Með það er, þessir atburðir eru núna og skipulagðir en við til dæmis bara fengum tónleika núna síðustu helgi og þá kom hérna Stormsveitin sem er hluta á kallakór Kjalnesinga. Þeir mættu og óskuð eftir að fá að hafa tónleika og gáfa allan ágóðan til kirkjunar og hérna þannig að við vitum svo sem ekki stundum droppar einhvað svona í fangið á okkur. Og það er einnig líka gaman frá því að segja að 25. júli þá eru verða fræðslegarindi svo kallega fuglavinir sem að mæta, það er hópu fólks sem að er að fylgja eftir rannsóknum Ævars Pettersen um fuglalífi í Flatey og eyjunum í kring og þeir alltaf verða með fræðslu fyrirlestur um rannsóknir hans Ævars og hérna og bara almenna fræðslu um fuglalífi í Flatey.
0: Það er mikið fuglalífi í Flatey?
1: Já, mjög mikið og hérna fjölbreytt.
0: Og hvað hafið þið verið að skipuleggja þessa hátíðardagskrá lengi?
1: Við byrjuðum að undirbúa í fyrra sumar og notum svo haustu og veturinn til þess að skipuleggja þetta svona nánar og við erum fengið ótrúlega marga úr eiginni til þess að taka þátt í ákveðnum hlutum með okkur, þannig að þetta hefur, það er einhvern veginn allir tilbúnir alltaf til þess að stíga inn og hjálpa stað og það er svolítið bara þessi samfélagsandi í Flatey. Þetta er, við erum náttúrulega standa saman að því að geta verið þarna og stór hluti fólksins er að koma kannski alltaf orðin kring einhvað og við þurfum náttúrulega að hafa ákveðna grunn, já, svona ákveðu öryggi, vatn og kyndingu og við erum með tvö félög í eiginu, annars við erum framfara félag Flateyjar og svo Flateyjar veitur. Það sem við í rauninni erum að hjálpast að halda Flatey, bæði halda upp í sögunni og menningunni og því þessu möguleika geta verið í Flatey og hérna varðveita svolítið líka sögunni. Við erum náttúrulega með alveg einstaka þorpsmynd sem að mikill áhugi er að halda óskertri og það er partur af okkar hlutverki.
0: Það verður nógum að vera í Flatey í sumar. Takk kærlega fyrir að koma í Morgunútvarpið Gyða Steinsdóttir og við kveðum hérna úr Stykkishólmi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Já, Múkisson með kúrigan sinn, hann trúir á líina en morgun útvarpið svona, já, það farið að sí á seinni helmingin, svo ekki sem að sagt það, klukkan nú að bara verða nýju og hún Urður, okkar Örlíksdóttir, hún búin að vera í stikkisólmi í þættinum, Urður, ertu þarna það með okkur?
1: Hún örugglega íta gestunum út úr hlaði.
0: Já, hún er að sópa gestum út, við erum búin að fá hérna góða gesti þar, við erum að tala um hérna, breiða fyrir ferjuna Baldur og það var rætt við Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóra og Ingveldi Eyþórsdóttur húseiganda í Flatey Urður, hvernig búa viðra á því þarna í Stykkishólmi?
2: Ekkert sérstaklega vel því miður, en það mjög svona mildt og fallegt veður í dag en það búa að vera rigning og vindur
1: Já, það svona gleypt gorm
2: Það svo frábært að vera henni í hólminum
0: Já, Urður, þú veist sko, ertu nokkuð komin
2: Já, gleypt gorm, já
0: Ertu onir einhverju hólu, þarna, það er eitthvað vola, skrítið sambandaður En þarna
2: Ég út á landi, en heyrðu ég mér núna
1: Já, þetta betra
0: Miklu betra Já, einmitt, þú fest ekkert spes viður helgina.
2: Ég kom inn eftir glugga.
0: Já, en hvernig þarna, hvað ertu, sko, hvernig annars bara stemmingin á svæðinu? Er ekki samtalið blúsandi, það er túrismi og stuð?
2: Jú, það er satt búið að vera svona nokkuð rólegt í bænum helgina. Maður tekur alveg eftir því, en það er alltaf gott að koma í hólminn. Fallegur bær og já, gott fólk hérna.
0: Já.
2: Ég hef enga tengingu hérna, mér er bara gaman að koma.
0: Já, einmitt.
2: Svo... En ekki búið að vera bara að svipa veður hérna í bænum
0: helgina? Jú, það er svo sem bara mildt og ef við förum aðeins í veðri, þá er sem sagt talað að það eiginlega bara rigning svona nánast allt land, nema að maður fer hérna svona suðaustur. Þá er svona sól og heitt, það Reyðafjörður eiga vera hlýjastur í dag og það eru engar fréttir sem koma okkur óvart, það er náttúrulega eitthvað annað loftslag þarna fyrir austan. Þannig að ef okkur langar í hitan þá dembu okkur þangað. En Urður, þú ætlar ekki bara að halda svo suður á bóginn og þú ætlar að vera með okkur á morgun?
2: Ég verð mætt í afstæðleitið í fyrramálið, algjörlega, hlakka til.
0: Algjörlega, en við höfum líka haldið áfram að auðvitað vera að fylgjast með hérna bara í þættinum og bara á veðmiðlum með Þór sem er að varðskipið Þór sem er að fylgja Bandero, hans Paul Watson á siglingu í Íslenski lögsu og það eru sérsveitamenn um borð. Þannig
2: að menn eru... Já, og skipið er komið að bátnum eða ekki?
0: Og þarna bara fylgir nú bandir á siglingu en ekki, sko, já. Það er ekkert vita sagt, hvert leiðin liggur það er bara verið að fylgja og verið að fylgjast grant með
2: Þetta er mjög áhugavert
0: og einmitt að vera með þarna, þessar sérsveitamennum borð sko, þetta þarna, ég veit ekki það er þarna sko, spurning hvort það þurfa að breyðast eitthvað við einhverju, en allan að það gefur bara ljós.
1: Og hvað, menn ætla að stoppa hvalveðar og hvað felst þetta ekki alltaf í því að sigla í skotlínu eða hvernig þau fóru alltaf á gúmibátum bara?
0: Já, menn
1: að
0: það.
1: Og fóru að sigla í skotlínu fyrir, sem sagt, hvalina?
0: Já,
1: þannig að ef allar eru að skjóta þá varstu hætti að skjóta á fólki sko.
0: Já, meina það, vera fyrir
1: já, ég held að það sé svona aðferðin sem þið beiti
0: já, en það er spurning bara hvort þessi, eru þeir eitthvað komnir á slóður íslenska hvalveiði skipa?
1: Ég bara, verður örgulega betri að fara út
0: já, einmitt Þetta er allan að við búum ekki að sko, heimsatikli, þannig að það er kannski bara tilgjöngun á hefur Paul Watson að ná að vekja
2: satikli. Já, vekja athygli á þessu, einmitt.
0: Fá framlög, einmitt. En já, við þarna svona förum nú að kveðja hverju, Urður fer nú að pakka saman og allar að koma sér í Reykjavíkina og vera með okkur í þættunum hérna í efstaleitinu á morgun, ekki satt Urður?
2: Ég verið mætt í höfuborgin á morgun en það var eitt sem ég ætla líka að nefna að ég hef oft verið hér á hólmunum en í fyrsta sinn þá var ég betin alveg vilt og galið
0: Þannig að lúsmi?
2: Já, ég held að þetta sé lúsmi að hún sé bara komin hingað og ég hef aldrei lent í þessu aður hafið þið lent í þessu?
0: Já,
1: nei, aldrei
0: ég er alltaf svo einu sem er tekin en við látum þetta vera loka orð og fólk þarf að passa sig á þessu
2: passa sig á ljúsmíninu
0: en við ætlum að fara að kveða ykkur og tökum kærlega fyrir að hlusta og heyrumst aftur í fyrramálið bless

0: Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Það býðum 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerðu Katrín, ADHD samtökin? Íbúðir tilbúna til afhendingar, Heklureitur, heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð, skriðu klaustur. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaði byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Prima Vera, Hörpu og Marselhúsinu, La Prima Vera. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðinn á Hauganesi.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
3: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Sumarið er tími tilefna, brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þór varskip landhelgisgæslunar kom að bandir og skipi Paul Watson samtakan í gærkvöld á siglingu vestur af landinu. Þór fylgir bandir og siglingu en ekki er vitað að fullu hvert leiðin liggur. Samtökin hafa hóta því að stöðva hvalveiðiskip Hvals HF. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál á 6,5 árs tímabili þar sem ökumar taldist óhæfur til að stjórna ökutæki vegna neyslu lyfja. Ástæðan er dómur sem landsréttur kvað upp í síðustu viku. Maðurinn hafði fengið oxykóton uppskrifað hjá lækni og mat rannsóknastofa Háskóla Íslands í lyfja og eiturefnafræði að hann væri óhæfur til að stjórna ökutæki. Maðurinn var sakfelldur í héraði en sýknaður í landsrétti. Umferðarlög tóku gildi í ársbyrjun 2020. Frá þeim tíma hefur engin ráðherra tilgreint í reglugerð hvar vanhæfismörkin liggja, hvenær ökumar teljist óhæfur til að stjórna ökutæki. Vilhjálmur skrifar þetta í aðsendri grein á Vísi og segir að endurskoð verði öll slík mál frá 1. janúar 2020, hvort sem þeim lög með lögreglusátt eða dómi. Pakistanski herinn gerði loftárásir á austur hluta Afganistan í nótt. Stjórnvöld í Afganistan segja tugi almennra borgara hafi verið drepni í árásunum.
10: Atullah Tarar, ráðherra upplýsingamála og fjölmiðla í Pakistan, segir árásirnar hafa beinst gegn herskáum hópum. Þær séu svar við mannskæðum árásum sem gerðar voru í Karachi í Pakistan á laugardag. Hann segir herinn einnig hafa ráðist í hernaðaraðgerðir á jörðunniðri. Tarar segir árásir næturinnar hafa beinst gegn þremur skotmörkum í héruðum í austurhluta Afganistan. Í þeim hafi 29 fallið. Stjórnvöldi í Islamabad hafa löngum sakað stjórn talibana í Afganistan að skjóta skjólshúsi yfir herskáa hópa sem bera ábyrgð á árásum á Pakistan. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Kabul ítrekkað hafnað og segja árásir Pakistana engum hafa bitnað á almennum borgurum. Talsmaður talibana stjórnarinnar segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að 36 almennir borgarar hafi verið drepnir í árásum Pakistana í nótt, þar á meðal konur og börn. 163 hafi særst.
9: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nabi Berri, forseti líbanska þingsins, segir þríhliða rammasamkomulag milli Líbanons, Ísraels og Bandaríkjana að það veri ekki hrint í framkvæmd. Berri er hliðhollur Hezbollah-samtökunum. Samkomulagið var undirritað í Washington á föstudag því er ætlað að tryggja friði í Líbanon. Samkvæmd því áttu Líbans stjórnvöld að tryggja afvopnun Hezbollah á móti myndi Ísrael að draga hersinn frá Líbanon í áfengum. Fréttalestri er lokið.
11: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
12: Jú, takk fyrir það, kærlega, og komið margblessu og sæl, kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan félagsheimilið stendur opið til 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar Hjörlason og ætla að vera með ykkur hér næstu vikurnar í fjárveru hans Andra Freys góðvinur okkar. En það er mánudagur í dag, sá síðast í júní, júli mánuður bara á næsta leiti, takk fyrir að þetta líður svo agalega hratt. Sumar er svona svolítið blöitt, allavega hérna á suðvestur horninu, en við megum nú alls ekki kvarta yfir veðurfarinu hér meðan að Evrópa er að brána hreinlega. Hitinn í austur hluta Þýskalands fór í 41,7 gráðu í gær. Nei, við getum verið afskaplega sátt. Ísland, best í heimi og allt það. Annars ég búin að vera með lag á heilanum sem var flutt við útför sem ég var að syngja á í Skálholti á laugardaginn þegar Eyvindur Magnús Jónasson var í jarðsunginn. Hestamaður mikill og náttúrubarn. Í lok athafna sungu félagar hans nefnilega lagið Kristján í Stekkholti. Í kaupstað með nautin sín ríður. Kúfskjóta merinn sem ljósgeislum jörðina líður, háttberans lof, hans er þó aldrei of, safnaðar fulltrúin fríður. Þetta er svo flott, sko, ég er sem að sko, fara með okkur hérna í sko tungnarétt, bara tungnamenn að syngi tungnaréttum árið 2012. Ég verð að lefa okkur að heyrða lag, vegna þess að sko, þegar ég er að fara að sofa, þá er ég að hugsa um þetta lag, þegar ég vakna, þá eru það heilanum að mér. Og fræðimenn segja eina leiðin út af þessu, það er að syngi þetta í heildsinni og ég ætla að gera það að það er að segja tungnamenn allavegna. Þetta er Kristján í Stekkholti og þvílík leið til þess að byrja hann á mánudag, segir við.

Já, það er nákvæmlega svona sem við byrjum þennan mánudag. Og ferum svo yfir í Garún. Hér er mannagott.

Já, tunglamenn hófu leikinn hér í dag og sungu Kristján í Stekkholti og svo var það hljónstinn Mannakotn og lagið Garún og ég ætla ekki að fara langt frá Mannakotnum svona kom eitthvað til minn aðan lagið Tíminn flýgur lag sem að reyndar kom út á jólablötu Pálma Gunnarssonar sem heitir Friðarjól heldum við komið út hvað 1993 en lagahöfundurinn hann nú vanur að semja lög sem fara svona einstaklega vel í mann hann mikið að semja svona tónlist fyrir fólk sem í svona jóka í svona hugleiðslu það engir hann Friðrik nokkur Karlsson og textan samdi Kristján Sveinsson og þetta er lagið Tíminn flýgur

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölur eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
10: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
11: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
12: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
11: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
13: Við erum Rás 2.
14: Það held ég og við skottumst hér næst til Svíþjóðar hér að Tuvil og No One Dies From Love.

Þetta er ljóstinn Hipsum Hafs, nýjasta nýtt frá þeim. Þetta er meðal mannsins, þjóðsöngurinn. Það er náttúrulega að fara hérna næst svolítið aftur í tíman eins og við gerum nú gjarnan hindi í félagsheimilinu. Næsta lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur kom út 3. maí 1977. Þetta er að sjálfsögðu Eagles. Það kom út að þeirra 5. stúdíóplötu Hotel California Life in the Fastlane.

0: Já, þetta er að nógu kloss, heyrið þú í kallinu. Og já, það svona þjóðatjarbragur yfir þessu lægenda fluttan þetta lag á Þingvöllum og var að hitta þann upp fyrir Kalli og tónleikana. Og er gamla fylgjast með honum.
1: Ramagspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjaldsvæði austfjarða, campist.is.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
0: Já, fyrir næst í bókumlu font og greiningar deildina. Og Emilina Torrini og þetta lag heitist Þú stendur alltaf með mér. Gegnum súrt og sett.

Þetta verður nú ekkert mikið hugulegra en þetta. Það er bara þannig. Fyrirsögn hérna á Vísi, nei, MBL ætlaði hann að segja væta í flestum landshlutum, við vitum nú sjálfumlega. Það er nú ekki verið að lýsa ástandi helgarinnar, djamminu heldur er það veðrið. Vindur verður fremur hægur á landin í dag og væta svona í flestum landshlutum, það er allt í lagi. Hitinn verður á bilinu 9-17 stig og verður hlýjast á Austfjörðum. Og á morgun verður suðlæg átt 5-13 metrur á sekundu, hvassast við suðurströndina og spáð er bjart viðri norðvestan og austalandsin. Annars það er dálítið rigning og bætir í hana. Á vestan verður landinu annað kvöld. Og hitinn verður á bilinu 10-17 stig og áfram verður hlýjast á Austfjörðum. Já, smá bleita, sko við kvörtum ekki, eins og ég sagði þér upp að við þáttar. Þetta er þó mun betra heldur en til dæmis í Austafjörðu Þýskalandi í gær. Þar sem hitinn var nær 42 gráður. Já, þetta er bara fínt. Skulum bara fara út og taka vel á móti dropunum. Bleita okkur aðeins.

Steelers Wheel og Stuck in the Middle hér á Rás 2. Félagsheimilið Friðrik Ómar, ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum í dag. Skellti mér á tónleikana hjá Stefáni Hilmarssyni í Eldborg á laugardagskvöldi. Það var dásamlegt. Hann skautaði þar yfir 40 ára feril á tveimur tímum. Hún var til hamingju aftursteppu með áfangan 60 ára gamall kappinn. Og hér eru okkar nótt, sálinn.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaran, appinu.
3: Hæl ég. Og hérna erum við í Rekin Ósk. Þetta lag eftir Jóhann Helgason. Selon.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11:30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.

0: dásanlegt lag, Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sigurðsson, ef ég gæti hugsana minna til samstarf sem komur hljómskálanum sjónvastættinum.
1: Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Það býðum 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerðu Katrín, ADHD samtökin? Íbúðir tilbúna til afhendingar, Heklureitur, heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð, skriðu klaustur. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaði byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Prima Vera, Hörpu og Marselhúsinu, La Prima Vera. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðinn á Hauganesi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, viðurkenndi í fyrsta sinn í gærkvöld að rússar byggju við nokkun olíuskort. Úkraínumenn hafa haldið áfram árásum sínum á orkuinni við Rússlands. Þeir sprengdi í gær upp enn eina olíuhreinsunarstöðina í suðurhlutalandsins í þetta sinn í Krasnodarfylki. Þar eru framleitar 4 milljónir tonna af hráolíu á ári. Í viðtal við rússnesku ríkissjónvarpsstöðinni í gær sagði Putin markmið Úkraínumanna vera að stöðva framgöngu rússneskra hersveita til þess að bæta samningsstöðu sína fyrir vopnahlésviðræður. Þá sló hann alla slíkar viðræður út af borðinu. Menntasjóður námsmanna hefur stefnt konu á fertugsaldri vegna gjaldfallina skuldar upp á 21,6 miljónir. Konan tók lánið 2009, lauk námi 2015 og hefur ekki greitt af láninu frá 2023. Skuldin var gjaldfelld 2024. Konan á lögheimili í Ástralíu en ekki hefur tekist að byrta henni stefnu þar sem hún býr ekki uppgefnu heimilsfangi. Þess vegna er stefnan byrt í lögbyrtingaplanu. Í stefnunni kemur fram að alþjóðasamningar byrting á dómskjölum gildi ekki ef heimilisfang sé óþekkt. Bæjar yfirvöld í Stykkishólmi furða sig á því að Baldur sé tekin úr siglingum á Breiðafirði til að sigla milli lands og Vestmanneyja á sama tíma og Herjólfur sigli þá leið. Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, sagði í morgunútvarpinu í dag að þau gera ekki athugasemd við að Baldur leysi Herjólfa af þegar Vestmanneyjaferjan get ekki silt.
3: Í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt eða sem virtist vera í upphafi að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá farþega flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það einhver sem við sættum okkur ekki við að Baldur sé tekin úr siglingum og breiða fyrir til sinna auknu álagi með þessum hætti milli lands og eyja.
2: Síðan hafi verið bakka með þá skýringu og sagt að það væri varúða ráðstofun að Baldur sildi milli lands og eyja á sama tíma og Herjólfu sinnir þeim siglingum. Jakob Björgvin sagði að tala hefði verið það á sínum tíma að Baldur snýr aftur og breiða fyrir 15. júli. Nú sé farið að tala að hann komi aftur til siglinga 20. til 25. júli. Aðalmeðferð í Edition-málinu er haldið áfram í dag. Mingting Mansell er sökuð að hafa banað þrítugri dóttur sinni í samverkna við eiginmann sinn. Eiginmaður hennar og dóttir þeirra fundust bæði látin á hótelherbergi í Edition hótelinu í Reykjavík síðasta sumar. Ekki er gert ráð fyrir því að aðalmeðferðin klárist í dag. Fréttalestur er lokið.
4: Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og félagsheimili heldur sér áfram eftir 30 klukkan 10 og við ætlum hér eftir að fara í lagaþrennu í dag, svona léttur samkvæmisleikur, þar sem ég leik brot úr þremur lögum sem öll eru flutt af Þorgeiri Ástórssyni og við veljum eitt lag.

0: Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: En mig að dreyma eða heyri ég hjartlátt eða er ég að fá þig eða

0: Þetta er Göskvars hér í félagsheimilinu og já, það er 29. júni í dag. Þessi mánuður flýgur bara einhvern veginn áfram. Júli bara handa við hotnið, takk fyrir. Hér á eftir förum við sest í lagatrennu dagsins sem að er í dag tilenguð honum Þorgeiri Ástvaldssyni. Togga tempo, alltaf á klossunum flottur sem hann þegar hann kom fram á fiskidagstónleikunum og þá var hann í jakkafötum gallinn og svo bara á klossum. Minnir mig á færeyinginn Jakob Hansen. En við ætlum sérst að leika brotur þrem lögum hérna eftir og þið hringið í síma 5687123 og veljið það lag sem ykkur langar til að heyra í heilsinni, svona léttur. Samkvæmisleikur og skemmtilegur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
0: Já, við erum bara í stuðinni hérna mánudegi. Fjörða Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Já, Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling hér í félagsheimilinu. Og það er komið að því að fara í laga þrennu dagsins, krakkar. Jú, þú síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og þið ringið inn eftir að ég búin að spila hérna brotur fremur lögum sem að öll eru flutt að Þorgeiri Ástvaldssyni. Sem að var nú upphafsmaður og einn af þeim fyrstu sem að töluðu. Þeirra Rás 2 fór í loftið sínum tíma, 83. En hér kemur svo satt brotur þremur lögum og honum og síminni strax byrja að hringja, við skulum sjá fyrst hvaða bútar þetta eru.

0: fjólublátt ljós við barinu, svo sem þetta eru svo flott lög. Gekkjaður. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Martin Elias.
0: Martin Elias, hvað endar hringja?
1: Ég er að hringja frá, hvað erum við? Borganesi, við erum að leina á Akureyri.
0: Nú erum við í Borganesi. Það er nú aldeilis gott, krakka mínir, ha? Þið verður að kíkja...
1: Hvað, ég láti ekki að hlusta eitthvað lag,
0: já? Já, nei, ég meina, varst ekki að hlusta, veist ekki hver Þorgeir Ástálsson er?
1: Ha? Já, jú.
0: Ég heyri það bara á þér, veist ekkert hver hann er, eða?
1: Nei, jú.
0: Já, þarna fór það, ég fór, þarna fór ég við strikkið, það er allt í lagi. Rástu, góðan dag, hver er þar? Rástu, góðan dag, bæðum við sjá. Ertu þarna?
2: Já, ég hérna.
0: Blessaður og sæll. Hvað segir þá, hvaða lag er það að velja?
3: Hugsa skýrt,
0: já, ég skal bara leita því eftir og græja það fyrir þig. Góða ferð.
2: Takkjalega fyrir.
0: Á, á lítið.
2: Elskar betur en allt.
0: Bye. Já, þetta eru miklir aðdáðundu Þorgeir Svartarfrúnar. Góðan dag, Rástu.
4: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
4: Ég fá á puttanum.
0: Þú vilt fá á puttanum? Hvað heitir þú?
4: Já, ég býr á Hellisundi.
0: Já, en hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jensína.
0: Já, Jensína og Hellisandi og þú ert á puttanum.
4: Já.
0: Herðu, ok, það er komið þitt að hvað, takk fyrir þetta Jensína.
4: Já,
0: takk. Og já, það er puttinni komið með eitt lag og við skulum heyra aftur brotin, þetta er best sko.

0: Mm-hmm. Áfram með smjörið og svo er að fjólublátt ljós við barinn. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hvað heitir þú?
1: Ég heit Arney.
0: Arney, hvaðan er þú að syngja?
1: Já, ég er að syngja úr Steinshúsi við Ísafjörðardjúp.
0: Já, hvernig er væta hjá ykkur líka eins og okkur?
1: Nei, það er yndislegt eins og er.
0: Nú, eins og ég, hvað meinar, heldur það að sé að fara að breytast?
1: Það stafa lofn og þurr.
0: Ó, flott.
1: Nei, það var rigning.
0: Já, var rigning, já. Og kannski verður þetta eitthvað aðeins öðru setti 10 mínútur. Maður veit ekki.
1: Aldrei veit það, við vitum ekki.
0: Herra Arni, hvaða lag með Þorgeir að þessum langar er til þess að heyra?
1: Fjólublátt ljós.
0: Fjólublátt ljós, sjálfsögðu. Herra, bestu kveðið til ykkar.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að hlusta. Þáttin. Bless, bless. Rástu, góðan dag.
2: Góðan daginn. Anna.
0: Hvað heitir þú, Anna, kallar mín?
2: Anna, ég vel að
0: Hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Stefán.
0: Þú ertu Stefán. Já, blessaði Stefán. Ert þú hérna, þetta er sko laga þrenna, það hefur verið að sko, ég er búin að spila 3 lög með Þorgeiri Ásvaldssyni upp á tónlistamanninum.
2: Já.
0: Veistu, hvaða lag viltu?
2: Leyndamál Árgils Trausta.
0: Ok, herðu, gangi ykkur vel að koma ykkur hérna norður.
2: Já, takk
0: fyrir það. Já, takk fyrir strákarnir í bíl að hringja hérna. Og við skulum sjá hvort við fáum einhverja fleiri hérna, það er sko fjólublátt ljós sem barinn er búin að fá eitt atkvæði og svo er það putta, lag, ég fyrir að putta hann, hvað er annir? Já, rástuðu góðan dag? Nei, þessi er þetta að línunni, þetta er eitthvað, gengur eitthvað smá brösulega hjá okkur hérna í bílnum. Símin er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það loga hérna alltaf línur en ég einhvern veginn næ ekki að henda hennar minn, skulum sjá hvað setur hérna eftir smá stund. Og við erum sérst að velja eitt lag með honum Þorgeiri Ásvaldssyni, það er annars vegar ég fyrir að putta hann áfram í smjörið og síðan erum við hér með fjólublátt ljós í barinn. Rástu, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Góðan daginn, hver er það? Það er þú, ok. Ertu til ég að slökka útvarpinu meðan og tala við mig?
3: Já.
0: Takk.
3: Já.
0: Já. Hvað heitiru?
3: Efni.
0: Hvað sérðu?
3: Efni Dan.
0: Já. Og hvaðan er þú að hringja?
3: Frá Reykjavík.
0: Já. Hvaða lag langar þið að heyra af þessum?
3: Fjólublátt ljós í farin.
0: Já, auðvitað. Það er frábært val hjá þér. Takk fyrir að hringja húnur.
3: Ok.
0: Bye. Rástu, góðan dag. Fyrir þar.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan
4: dag. Er það fyrir góma?
0: Jú, mikið rétt.
4: Blessaður, Vili hérna. Vili Trompet, Vilhjálmur Ingi Sigurðarson.
0: Já, blessaður, Vili. Hvað er að frétta að hvernig Akureyri?
4: Herði, ég er á Egilsstöðum. Ég er að kera norður núna.
0: Kera heim. Við erum ekki bara sól að blíða.
4: Já. Heyrðu, það var geggja við rauðistum,
0: bara
4: 15. hitti og æðislegt.
0: Nákvæmlega, ég sá það, ég var að lesa mér 13. ráðan og veðri og það er bara búið að vera best þar núna.
4: Já,
0: eins og svo sem ofta sumri til, það er alveg svakalegur hittapóllur hana, virðist vera.
4: Segðu.
0: Hvað er þetta gert fyrir þið, Vili?
4: Heyrðu, er ekki bara fjólblátt ljósu barinn, þannig að það var langbesta lagi.
0: Það er mjög gott lag. Ég er alveg bara nokkurn í sammálaði þar.
4: Ekki?
0: Jó, bara bestu kveður og hérna gangu vel.
4: Já.
0: Leðinni.
4: Takk.
0: Bye bye. Rástu, góðan dag.
5: Já, hæ.
0: Hvað heitir þú?
5: Herri, ég heit Agnes.
0: Blessuð Agnes. Hvaðan er þú að hringja?
5: Herri, ég hringi nú Garðabænum bara.
0: Já, hvernig hafið þannig Garðabænum? Er lífið ljúft?
5: Ég er það bara fínt, sko.
0: Já.
5: Lífið er ljúft.
0: Það er gott.
5: Lífið er ljúft og lífið er lag, sko.
0: Já, nákvæmlega. Eins og segir í kvæðinu.
5: Eins og segir í kvæðinu.
0: Hvaða lag er þetta sem að fara?
5: Á puttanum.
0: Já, þú ætlar að fara.
5: Það myndir mig alltaf svo sumrið, sko.
0: Já, einmitt. Ertu svolítið að ferðast á puttanum á sumrið sjálf við það?
5: Ég gerði það ekki annað dag.
0: Hvar?
5: Þegar ég var ung.
0: Já.
5: Já, og líka erlendis.
0: Já.
5: Stalti þess erlendis.
0: Þetta er svolítið svona, þetta er smá sport fyrir þá sem að stunda þetta, sko.
5: Já, það er það. Og hérna, mér finnst alltaf þess að ég er að keyra ef ég hef ekki smá plási bílum, minnst alltaf að því að hérna, það er enda fólk að húka á Íslandi.
0: Vá,
5: útlendingar, maður sér það alveg svona. Það var þá maður alveg til að taka fólk upp í, en maður kannski ekki alltaf pláss.
0: Nei, ég, sko, maður alltaf, sko, þetta eftir því hvað maður að gera. Stundum að maður einn að fara eitthvað en, og sér kannski einhvern út í kanti með tjaldið og allt og mann svona líður, ó, hann ekki búin að fara í sturt í svona tvær vikur. Ég bara, að ég nenni að þessu. Þú veist, ég veit það ekki. En hérna, þetta samt ótrúlega gaman þegar maður hefur tíma og tekur spjallið og, og hérna, það komið ymslegt gott út því.
5: Já, það nefnilega það, sko. Það er
0: nefnilega
5: það.
0: Herðu, dásanlega, þetta komið á blá, takk fyrir að hringja.
5: Já, minnst á málið, eða góðan dag.
0: Sömmulegis, bless, bless.
5: Já, bæ.
0: Jæja, þið segir það, þetta náttúrulega bara, hérna, lítur vel út. Fjólblátt ljósir bara vandanum bara eitt atkvæði. Brást og góðan dag.
6: Góðan dag.
0: Hvað er kveikt útvarpinu og allt bara í gangi? Þú er að leggja því fyrir mig.
6: Já,
0: Hvað segirðu, hvað hérna, ertu eitthvað búin að kynna þér þessu lög sem ég meðla?
6: Já,
0: hvaða lag ætlar þú að velja minnur?
6: Vítamín frá Yrsa
0: Ok, ertu líka í bílnum með strákonum eða?
6: Hvaða bíl?
0: Ég veit ekki, þið eruð í bíl, djöfn eruð pirrandi
6: Það er skila kveðið til Sturla Ármason
0: Herðu, ég skal skila kveðið til þetta, þetta er komið til skila Sáka, farið að hlusta á FNF7 eitthvað, hætti þessu eftir
6: Já, okay.
0: Herðu, takk fyrir að hringja
6: Já, takk
0: að það Góðir, gaman að þessum Herðu, þá, sko ætla nú aðeins að kíkja þérna á þetta og taka þetta hérna saman við höfum pláss fyrir einni viðbúti, ég held að þetta komi hérna núna ég held að sé þannig, rástu góðan dag
6: Já, blessaður.
0: Jú, sælir. Hvað segir þú gott og hvað
6: heitir þú? Jú, náðu ég fljótt inn maður.
0: Yes, sko.
6: Ég heiti Björgvin hérna. Ég á leiðinni hérna, ég að kæra hérna frá mjá Laugabakka.
0: Já, ok. Og ekki bara fínasta veður á okkur?
6: Já, búið vera svona súld síðan, já, allan gegnum hún og þessi fyrir
0: Já, já.
6: Svo er bara rigning frá Reykjavík, sko.
0: Já, ég veit að það er alltaf rigning í Reykjavík. Og rokk.
6: Já, ert þú býrð þú ekki á Suðurlandi
0: það? Jú, jú. Ég
6: já,
0: bara,
6: þú þekkir það.
0: Já, já, þetta er bara, þú veist. Það er svo mikill, þetta er þessi faxaflói hérna, þetta er bara vesen. Það er bara vindur.
6: Já, ég er náttúrulega norðan, sko, ég kannast bara við gott höfður.
0: Já, ég veit það, við höfum alveg stuð þetta. Þetta er bara svo les. Já, það geggja við þau nú.
6: Þetta
0: er, maður á ekkert að venjast þessu,
6: það
0: Þú ætlar að taka puttan og setur allt einnig upp. Já, já, ok.

0: Já, já, ég er með það.
1: Já, hvað heitir maður?
0: Á puttanum.
1: Þú ætlar að fara á puttanum? Ég get svo svar.
0: Fara á puttanum, já, já.
1: Hefur þú gert það svolítið gegnum lífið?
0: Nei, það hef ég nú ekki gert.
1: Nei.
0: Ég er búin að vera hérna keirandi meiri hlutan á auðinni.
1: Já, ég skil.
0: Já, já.
1: Herðu, hvaðan ertu að hringja, kallinn?
0: Ég er að hringja úr Reykjanesbæ.
1: Já. Herðu, það er nú alltaf svo veðursælt þar að það ekki. Það er bara fínt. Þú kvartar ekki.
0: Nei, það er til lítið að vera kvarta.
1: Já, rétt. Mikið rétt.
0: Það er ég.
1: Herðu, nafnið þitt var aftur...
0: Auðun,
1: herðu, þú ert með úrslit aðkvæðið, ég fer á puttanum, er komið í lofti. Það bara svo leys.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Bestu kveður. Herðu, þá var hér Þorgeir Ástarsson hér á puttanum. Það er gaman. Hvernig væri við færum öll út í dag og reynum að putta eða fá okkur bíl á puttanum, ætlaði að segja frekar.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Sumardagar eru betri en aðrir.
2: Rás 2.

stjórnuna sjálfsögðu með góðan bóðskap hér eins og vanalega láttu þið líða vel og þau voru að græna hattinum á Akureyri komandi helgi sem satt á fyrsta og lauga dag ég veit ekki hvort séu lausi með þar ekki svo viss en tjekkið endilega á því það ekki leðilegt að fara á tónleika með stjórninni Marsi Bill nýlegur tónlistadúið sem sendi núna nýlega frá sér lagið Allir slakir nýtt lagdúiðinni skipaður unu skram og kára því attempt sem hafa bæði verið áberandi undanfærin árin Allir slakir fyrsta lagið á væntalegri plötu þar sem þau blanda saman hljóðheimum sínu við skulum heyra hérna lagið Allir slakir

Hauðsöflóttir, MC Gauti og KK og þúsund fleiri ár hér í félagsheimilinu. Og já, sólin, hún náttúrulega lengur staðar og allan fyrir austan. Hér Bjarni Arason mættur með lagið þegar sólin sýnilegt.

0: Ítalíu stuðmenn voru fyrir vestan Bryndís Jakobsdóttir syngur þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson að sjálfsögðu og hann verður heiðraður í Eldborg 4. oktober næst komandi og þetta er á sunnudegi og ég meðl nú eindir að með þið kíkja á það og tryggið ykkur með það
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

Já, Rio Trio hér í félagsheimilu. Dýri gengur löst, eitt gamalt og gott. En hér er eitt nýtt og gott. Þetta er hljóðstinn nýdönsk, ekkert mál.

Ég veit ekki með ykkur en mér finnst þetta geggjalag. Ekkert mál, hljóðast að nýtja hann sko, það ekkert mál fyrir þá að semja hittar og hittar og ofan sko. Og það eru hverginari hættir, sem betur fyrr, fyrir okkur. Herðu, þá er að hérna nokkri tónar áður en við förum í fréttum frá fréttastofu klukkan 11. Svo heldum við áfram.

0: Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin mikla garði og höfn í Hornafirði, safna húsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin. Menning og kósi á Seyðisfirði, kíktu í Múlaþing. Útsalan hafin hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir vestan, komdu þér óvart og kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrýmsla setrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Ólmavík. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýning á Kjarvalstöðum, opið alla daga frá 10-17, listasafn Reykjavíkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Yfirmaður konu sem fannst látin á hótelherbergi á Edition hótelin við Reykjavíkurhöfni fyrra segir hann alltaf hafa verið glaðilega kurtis og duglegi vinnunni. Yfirmaðurinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun þegar aðal meðferð í Edition-málinu var haldið áfram. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir að hafa orðið Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, að bana í samverknaði við eiginmann sinn. Yfirmaðurinn sagði að Catherine hefði ekki lýst efasemdum ferðina til Íslands þegar hún bað hann frí fyrir ferðalagið í júní fyrra. Hann telur hins vera að henni hafi þótt óþægilegt að byggja frí með litlum fyrirvara. Catherine hafi sagt að foreldrar hennar hefði skipulagt ferðina og hún ekki vitað af henni fyrir en sinnt. Sex sóttum embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðin áður en umsóknarfrestur rann út á föstudag. Þeirra meðal eru fjóri núverandi og fyrrverandi lögreglustjórar, þau Birgir Jónasson, Margrét Kristín Pálsdóttir, María Káradóttir og Úlfar Lúðvíksson. Einnig sóttum embætti þau Seri Dukko, sjúkrælið á grund og Vera Dögg Guðmundsdóttir, nefndarmaður í kærunefnd útlendingamála. Ástralía og Vanuatu undirrituð í dag yfir gripsmikinn viðskipt og öryggisamning. Hann kveður á að erlendríki megi ekki byggja upp herstöðvar í eyríkinu Vanuatu.
2: Stjórnvöld í Canberra hafa lýst yfir áhyggjum af því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstöð á Vanuatu. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnuði þar að auki stækkun hafnarinnar í Luganville sem næst fjölmennasta borg eyríkisins. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjanna í suður Kyrrahafi. Þessi aðkoma kínverskra stjórnvalda vakti áhyggjur, bæði Ástrala og Bandaríkjamanna, að kínverjar ætluðu sér að byggja þar upp flotastöð. Stjórnvaldi Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Samningur Ástralíu og Vanuatu var undirritaður af Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, og Jotam Napat, forsætisráðherra Vanuatu í Canberra í dag. Albanese sagði við undirritunina að nú gætu Ástralir verið vissir að ekki rísi erlend herstöð hjá nágrunum þeirra á Kyrrahafi. Ástralir skuldbinda sig til að veita Vanuatu aukin efnahagslegan stuðning, en helsti lánadrottinn eyríkisins Kína.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fimm voru drepnir í eldflaug árás Rússa á borginna Dnipro í austurhluta Úkraínu í dag. 20 særðust í árásinni, þar að fjóri lífshættulega. Tveir voru drepnir í annari árás Rússa í morgun á biðstöð strætisvagna í borginni Zaporizhia. Fréttalestur lokið.
3: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
4: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa. Við ætlum að fara hér næst yfir í... Egil Ólafsson.
5: Það að segja lag.
4: Sem hann flyttur.
5: Og þetta er lagið ekkert þras. Komum þetta plettin í tifa.

0: Já, Egill Ólafsson er sjálfsögðu ekkert þras. En er eitthvað hlustendur á línunni, þannig er gaman að tjekka á því. Góðan dag, Rástvö.
1: Já, góðan daginn, gaman að heyra í útansmanninum.
0: Nei, er þetta Guðrún?
1: Já.
0: Blessug, mikið eru búin að sakna þeim aður. Þú ert ekki að það í Kópavoginum?
1: Nei, ég er upp í Hólunum.
0: Nú, Hólun, hvað Hólum?
1: Ég er í Kríuhólunum upp á sjöttu hæði og ég oft hringdi þig og líka Sigga Gunnar.
0: Ég veit það. Ég Siggi Gunnar, hann er nú bara einhver staðar einhverjum Amerikutúr. Þjóðu 66 bara. Kærutum
1: allt. Já, hann lítur að vera bara alltaf að vera þar.
0: Já. Að, hann er alltaf á einhverjum flandir eða hann tóllir ekki heima á sér, greiði.
1: Það er svo gaman að hlusta að hvernig að hlusta okkur og líka sem að hann er með hérna á laugardagum og sunnudagum en einhver.
0: Já, hver er það?
1: Hann sem er með þáttin og kvöldin.
0: Já.
1: Hann er alveg sérstakur.
0: Já, hann er æðislegur. Hann náttúrulega tekur á móti símtölum bara frá fólkinu landinu og spjalla við. Það er skemmtilegt.
1: Ég ætla að senda honum fínt lag hérna honum og honum Guðmundi bónda. Hann er mikill bóndi og hafyrðingur.
0: Já, allar á ég að finna laganda þær. Hvaða lag viltu senda á Guðmundi bónda?
1: Guðmundi, já, ég ætla að senda honum hérna blessu sértu sveitinu.
0: Já, það er aldeilis. Býttu nú við, maður sjá. Á, ég ætla að vona að ég finni þetta hérna, þú veist, já, ég lít nú að finna þetta. Einhverstaðar, jú.
1: Já, hann er gaman að heyra þegar hann er að tala, því hann er mjög fróður sem aður.
0: Já, hvað veit hann svona mikið? Já,
1: hann veit eitt og annan búskap og svona og svona. Var fyrir að var eitthvað, næstu í hrafnum búin að drepa hjá hann um eitt land.
0: Hæ?
1: Já.
0: Hvað er þetta sem?
1: Ég er alveg upp í sveit og hrafnin er áþjör að gagvað sauðfí og annað ef að kindur kannski get ekki staðið upp í ykkur styrir og þúlendi og verða þó bara aðvelta.
0: Já.
1: Að þá skal ég segja það fyrsta sem hann gerir. Ég var í sveit að tvekja til 14 ára. Ég veit allt um sveitina.
0: Já, því ég heyri það.
1: Og hann hérna byrjar alltaf ef ekki skeður svona, kroppar úr henni augun.
0: Já, hann gerir það stundum, en svo hann er rosalega klár fugl, hins vegar.
1: Hann er líka vitur.
0: Já, hann er alveg svakalega klár. Já, þetta er svona ringrátt lífsins, sko. Það er nú bara eins og það er.
1: En þetta er gaman, ég ætla bara að senda svona einu sinni til Guðmundar.
0: Já, ekkert mál. Ég sko er núna búin að finna sko að blessu sértu sveitin mín fyrir þig Guðrún mín. Því að þú náttúrulega ert hann bara sjöttu hæðin í blokkinu og horfir yfir okkur og stjórnar okkur. Sannlega ofan.
1: Já.
0: Og hérna, ég er búin að finna þetta með Karlakur Selfoss. Hvernig listir þú það?
1: Já, það er mjög gott. Það er alveg sem hvern syngur er eftir fallegt lag fyrir sveitafólkið.
0: Já, það skulum senda þetta til allra sveita landsins.
1: Já, takk að ég kjærlega fyrir og þáttinn og allt.
0: Takk Guðrún fyrir að hlusta.
1: Já, bless.
0: Já, hún Guðrún klikkar ekki á því. Og hérna, nú ætlum við að venda hvað ykkur í kloss. Það er bara svoleiðis. Og hér í félagsheimilinu, þá náttúrulega tökum við bara fagnandi á móti alls konar tónlist. Og þetta er nú fallegt lag. Nú skulum við bara syngja með. Komum svo strákar. 1, 2, Selfoss.

Vá, fallegt er það. Og í hvað útastætti fer maður frá blessu sértu sveiti minn yfir í Rihanna Umbrella? Jú, í félagsefnum Rás 2.

Anna og þar á undan Kallakurun og Selfossi. Þetta er svo skemmtilegt, það er bara svo leis. En hér kemur eitt hrikalega flott lag. Femi Pala og Dracula.

0: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Við erum Rástvö.

Þetta er sá svið Páll Óskar, Benny Hem Hem, eitt af blómunum. Við ætlum að kíkja þetta aðeins til veðurs næst og sjáum hvort þetta hafa nú eitthvað breyst eða það sé bara væta í kortunum áfram. Það er spáð hér á öllu landinu, horfum næsta sól ring, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Og suðlag 8-13 á morgun og dálit til rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestalands annað kvöld og hiti 9-18 stiga deginum og hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum ágætis hitatölur þar. Heldur betur.

0: útvarpið á Rástvö.
1: Eigum ekki að nota gervigreindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
2: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
3: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
4: Út af því að það búið normalisera svo mikið kirkingartaki kynlífi, að þá fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu, að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
5: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
0: Morgunútvarpi á Rástvö. Fyrst og fremst með þér. Á Rástvö.
6: Jú, heldur betur og við ætlum að fara hér aðeins eftir í tíman í flottan smelt sem kom út fyrir, já, ég man ekki nákvæmlega hvernar. Þetta Glowy og lagið No More.

já, já, Glói og sjálfsögðu Stóni, mátt ekki gleyma á honum, Þorsteinn Sindri Baldursson, Blæten, hann er sko fættur 9. mars 1993 og er íslensku strákur sem ég held að hann hafi verið á norðan og séð á norðan. Hann er í dag tónlistamaður og bara leikari og er í Hollywood og hann hefur verið að koma fram í hinum og þessum þáttaröðum frá Hulu og Nickelodeon og ég veit ekki hvað og hvað, það var bara að fá nokkur fínan feril að baki og örugglega ýmist þetta framöndan. Og þetta lag kom út árið 2015, ég hugsaði svona 4-5 ára áttur í tíman, tíminn svo fljóttar liðið, þetta agalegt sko. Og talandi samstörf, hér það GTRN og Birnir sem eru komin henni í eina sang. Þannig laga. Og lagið heitir Vilt Fá hér í félagsheimilinu.

Já, ég flautaði bara ljúfurinn. Þetta er að sá svo Reynir Snær Magnússon, gítarleikari með meiru og verkefni hans sem að hann kalla sig Creature of Habit og þetta er að sá svo lagið Myrká sem að satt nú á toppi minnsaldalista rása 2 sem er ekki skrítið. Þetta er bara svakalega ljúft og gott. Meira svona. En við ætlum að fara svolítið aftur í tímann núna. Fyrir það Foreigners, waiting for a girl like you. Oh, yeah.

Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateyri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.

Sásu þetta hljóðstinn Queen og Somebody to Love. Og svona, já, eitt af þeim kannski, jú, ekkert svo svona fáum, það eru margir sem að hafa gert þá og tekist vel þegar svona menn gera ábreyðu, það var náttúrulega engin annar en George Michael sem söng þetta á minningatónlingum um sjálfan Freddie Mercury 92 og það bara eiginlega hreinlega, ég lifir mér að segja bestu flutningurinn á þeim tónlingum, en það lifir hann vel og góðu lífi. Og sama má segja með þetta lag hér, hér á það Fjallabræður og Sverri Bergmann. Er ekki stutt í þjóðatíð? Svo leiðis?

0: Já, þetta er nú meira lagið, ekkert smá flott. Myndið nú segja eitthvað svona best hefnaðasta þjóðutíðalag frá upphafi. Og eru þau nú mörg og nokkuð góð. En það styttist í fréttir frá fréttastofu, fáum mér stutta tilkynningar, það búið að gaman framan á og viðum eftir síðan smá stubb fram að fréttum.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
9: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
11: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
10: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
11: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
10: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
12: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Lifandi samt. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga verið velkomin.
14: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
15: Shhh, it's oh so quiet.
16: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
20: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
21: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
20: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á Rúf.

0: Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipum Hvals HF og ekki vitað að fullu hvert leiðin liggur, segir upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Varskip gæslunar fylgir skipinu eftir. Vladimir Putin Rússlandsforseti viðurkenndi í fyrsta sinn í gær að skortur væri á olíu í Rússlandi. Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíun við landsins síðast í gær. Aðal meðferri Edition-máli heldur áfram í dag, hér að saksóknari segir rannsókn ennstand yfir og óvísk hvenær aðal meðferð ljúki. 120.000 ökutæki á Íslandi geta ekki hringt í neyðarlínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Fjarskiptastofa vissi af þessu en segir erfitt að bregðast við. Einu fæðingardeildin á Austurlandi verður lokað í rúmar 5 vikur í sumar. Þóra Arna Gróf Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, segir ljóst að lokunin valdi óþægindum.
1: En á sama tíma þá eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og hérna, bara komið tími á þess að fara í þess að endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
0: Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir og halda viðræðum deilu ríkjunum Hormúsund áfram. Dregið hefur úr samgöngum Breiðafjörð eftir að Baldur var sendur í siglingar milli lands og Vestmanneyja. Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir heimamenn hafa skilning á því að Baldur kom í stað Herjólfs þegar þörf krefur.
2: Í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekinn til viðbótar.
0: Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári. Ríkisútvarp landsins hefur fengið aðild að sambandi evróskra sjónvarpsstöðva. Liðsmenn Kanada halda áfram að slá met á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið var í gærkvöld fyrsta gestgjafaþjóðin á HM til að leika utan landsteina sinna. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg átt 5-13 á morgun og dálítil rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Það bætir í rigning og vind vestanlands annað kvöld, hiti verður á bilinu 9-18 stiga deginum og hlýjast verður á Austurlandi og Austfjörðum. Hádegisfrétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
4: Jú, takk fyrir það. Og við ætlum að heyra hér næst í Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Og þetta lag heitir 1800 mílur.

Yes, og lagið King, Olli Alexander heitir söngvarinn í þessu bandi, frábært lag. Hann keppti nú fyrir hönd Breta síðan í Eurovision með lagið Dizzy árið 2004 og viti menn, hann varð í síðasta sæti held ég, Bretar. Þeir fara svolítið flatt út úr símakostningunni, gjarnan, en frábærstrákur, ég var svo heppin að kennast honum aðeins, við vorum að gikka saman og gikki í Stokkólmi einsunni og hann einstaklega ljúfur og fínn eins og strákarnir og krakkarnir í þessu bandi hér. Það sumar í músikinni hjá okkur allavega, þú þessi smá væta úti, en vætan partur á sumrinu. Þetta Brett og Stefán.

Digló Retro Stefson og það styttist í annan endan hjá okkur heldur betur í dag og já, það 29. júni, þessi fínu mánudagur 30. á morgun og það bara 30. dagar í júni þannig að svo kemur bara 1. júli, takk fyrir heyrnast aftur í fylgarmæli klukkan 9, popland hér hann

0: Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Vantar ný dekk, drífa.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Útileiktæki, johanhelgi.is. Stórútsalan er hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski í Polti. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20. Við sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
8: Utsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
9: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Bandero, skip Paul Watson samtakana hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipum Hvals og ekki vitað hvert leið þess liggur. Varðskip gæslunar fylgir Bandero eftir vestur af landinu. Rússlands forseti viðurkenndi olíuskort í landinu fyrsta sinn í gær. Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíuinnviði í Rússlandi. Yfir maður konu sem fannst látin á hótelherbergi á Edison hótelinu í Reykjavík fyrra tók ekki eftir neinum breytingum í farinar fyrir Íslandsferðina. Aðal með þörð málsins stendur enn. Eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum í landinu um 120.000 ökutæki sem get ekki hringt sjálfvirk neyðarsamtöl. Óvíst hvort hægt sé að uppfæra kerfi í bílunum og ef það hægt hleypur kostnaður á 100.000. Fjármálaráðuneyti telur netverslun með áfengi ólöglega og niðurstöðu dómstóla beðið. Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári. Ríkis útvarp landsins hefur fengið aðild að sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva. Eina fæðingadeildin á Austurlandi verður lokuð í rúmar 5 vikur í sumar. Starfandi forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands segir að lokunin sé nauðsynleg vegna endurbóta á húsnæði. Liðsmenn Kanada halda áfram að slá met á HM í fótbolta og liðið varð fyrst gestgjafa þjóða á HM til að leika utan eigin landsteina. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Fimm eru látnir eftir skotárás í þýskum bæ rétt utan við Hamborg. Alexander Kristjánsson, hvað vitum við málið?
1: Já, það í sjálfu sér ósköp lítið vitað. Fréttir árásinni bárust bara fyrir 15 mínútum en við vitum að hún var gerð í bæ sem heitir Stade. Hann í klukkustundar akstursfélag frá Hamborg. Þetta 50.000 manna hansabær og það eru fimm látnir eins og þú segir. Þýskablaði Bild talar árásinni hafi verið gerð á einhvers konar ungmenna miðstöð. Hvers konar ungmenna miðstöð það vitum við ekki. Og við vitum ekki heldur hvort að þetta sé endanlegu fjöldi eða hvort að kunni fleiri að það hafa verið drefnir.
0: Náðist árásamaður?
1: Já, árásamaðurinn, eða sá grunaði, hann í haldi. Talsmaður lögreglu segir að það sé ekki vita hvað bjóa baki árásunum. En á samfélagsmiðlum þá byður lögregla fólk að halda sig fjarri miðborginni, árásin var sem sagt mjög miðsvæðis í þessum bæ. Þetta allt saman ný skeð og við höfum auðvitað eftir að fá frekari fréttur þetta og við munum fylgjast með á rúf.is.
0: Þakkaði fyrir, Alexander. Varðskip Landhelgisgæslunar fylgir Bandero, skipi Paul Watson samtakana eftir enn íslenskara lögsögu, ekki vitað hvert leið þess liggur, þetta segir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Bandero hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipunum hvali 8 og 9.
2: Fimm sérsveitarmenn og fjórir séraðgerðarmenn Landhelgisgæslunar auk áhafnar um borð í varðskipinu Þór. Skipið lagði af stað frá Reykjavíkurhöfn síðdegis í gær. Viðbúnaðurinn að frumkvæði gæslunar í samstarfi við dómsmálaráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra og hefur verið í undirbúningi frá því maí þegar hótanir Paul Watson samtakana að binda enda á hvalveiðar á Íslandi fór að berast á samfélagsmiðlum. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, baðst undan símaviðtali en segir að ekki hafi staðið á öðru en að taka hótununum alvarlega og af fullum þunga. Slökkt var á staðsetningabúnaði Bandero áður en skipið sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu og fyrstum sinn sniðgekk áhöfnin kröfu gæslunar að kveikja á því en deilir nú staðsetningu á klukkustundar fresti. Bandero á siglingu vestur af landinu en ekki vitað á hvaða leið það segir Ásgeir. Hann segir ekki vilja gefa upp hvar hvalveiðiskipin hvalur 8 og hvalur 9 staðsett. Bandero hafi ekki komist í nálægð við þau. Skipin með slökkt á staðsetningabúnaði til þess að tryggja öryggi sitt. Hann segir varðskipið Þór halda áfram að fylgja Bandero eftir. Áhöfnin sé til taks og tilbúin að grípa inn í ef þörf á. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, baðst undan viðtali þar sem löggæslu aðgerðir Landhelgisgæslunar standa yfir. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu segir að samskipti Landhelgisgæslunar ráðherra á ráðuneytis hafi fyrst og fremst verið fólkin í upplýsingagjöfum stöðu málsins. Einstaka álitaefni eða ákvarðanir hafi ekki verið bornar undir hana en henni verið haldið upplýstri.
0: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Úkraínumenn halda áfram árásum á orkuinnviði í Rússlandi. Herinn sprengdi í gær upp olíuhreinsunarstöð í suðurhluta Rússlands í þetta sinn í Krasnodarfylki. Vladimir Putin, forseti Rússlands, viðurkenndi í fyrsta sinn í gær að olíuskortur væri í landinu.
1: Olíuhreinsunarstöðin í Krasnodar fylki, Krasnodar Krai, það eitt stærsta olíuframleiðslusvæði Rússlands og liggur að Svartahafi. Þar eru unnar 4 milljónir tonna af hráolíu á ári, eða nærri 1% af olíuframleiðslu landsins. Höggið því nokkuð. Úkraínumenn hafa beint sjónum að olíuinnviðum Rússa á sama tíma hefur Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatt Vladimir Putin til að setjast að samningaborðinu til að mynda í opnu bréfi þar sem hann lagði til fund í Tyrklandi eða Sviss. Það dró svo til tíðinda í gær þegar Putin viðurkenndi í fyrsta sinn að nokkur olíuskortur væri í landinu. Þetta gerði hann á fundi með embættismönnum þar sem áherslan var á olíubirðir. Hann hét því að styrkja innviði til olíuframleiðslu og auka framleiðsluna. Putin sagði að markmið Úkraínumanna með árásunum væri að bæta samningsstöðu sína og það myndi ekki bera árangur. Í viðtali við rússneska ríkissjónvarpið sagði hann að árásur Úkraínumanna hefðu engin áhrif á ástandið á víglínunni.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Yfirmaður Catherine Mansell, 30-ára konu sem fannst látin á hótelherbyggja á Edition hótelinu í Reykjavík fyrra, segir hana alltaf hafa verið glaðlega, kurteisa og duglega í vinnunni. Yfirmaðurinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun þegar aðalmeðferð í Edition-málinu hélt áfram. Mingting Mansell, móðir Catherine, er ákærð fyrir að orði dóttur sinna bana í samverknaði við eiginmanninn. Hún er ekki ákærð fyrir að komu að andláti hans. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður er í hérastómi. Malín, hvað hefur komið fram í morgun?
3: Nú hafa 3 samstarfsfélagar Katrín gefið skýrslu fyrir dómi, teimistjóri og verkefnastjóri teimisins sem hún vann Írlandi og samstarfskona hennar sem segist ekki hafa verið náin henni en virðist samt vera svo sem þekktu hana best, svona af vinnufélagum hennar. Og hún segist ekki vita til þess að Katrín hafi átt vini eða maka. Samstarfsfélagarnir sammælast allir það að Katrín hafi verið mjög góður og duglegur starfsmaður, jákvæð og brosmild og ekkert að tók eftir neinum breytingum í fari hennar fyrir Íslandsferðina örlagaríku. En teimistjórinn hennar segir að Katrín hafi fundist óþægilegt að biðja frí fyrir ferðina. Hann telur að henni hafi þótt það óþægilegt vegna þess að hún gerði það með svo litlum fyrirvara. Hún var vön að gera allt vel og tímanlega. Hún hafi sagt að

0: um gjöfuna þegar hún hafi fengið hana en sagði einhverja samstarfsfélaga sína hafa talað að þetta væri eins og kveðjugjöf.
1: Hvað tekur við í málinu?
0: Það ólíklegt að það nái að klára aðalmeðferð í dag. Það ennþá gögn til rannsóknar, eins og til dæmis skýrsla raftæki fjölskyldunar, samskipti á netinu, leitarsögu og þar fram eftir götunum. Svo eru tvö vitni, menn sem dvöldu í herbergjum sitt hvort megin við fjölskylduna á Edison hótelinu, sem hafa ekki vilja að gefa skýrslu. En mér skilst að það hegi eigi að taka fyrir tölvupóst samskipti saksóknara við þá í dag.
1: Þakkaði fyrir Malin, við minnum á að það má alltaf hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálpa síma Rauðakrossins allan sólaringin í síma 1717. 120.000 ökutæki á Íslandi geta ekki hringt í neyðarlínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Fjarskiptastofa vissi af þessu en segir erfitt að bregðast við.
2: An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button making an emergency call.
3: No signal. Stendur hérna.
4: Það eru ekki bara farsímar sem geta lent í vandræðum með að ná í neyðarlínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Frá 2018 hefur verið skilda að allir bílar séu búnir e-call kerfi sem hringir sjálfvirkt neyðarsímtal við árekstur. Þá eru einnig sumir bílar búnir sérstökum SOS neyðarhnapp sem hægt væri að nota til að hringja handvirkt í neyðarlínuna. Það var ekki fyrir ný upphafi árs 2025 að þessir bílar fóru að styðja 4G tækni. Bílar nýskráðar á Íslandi 2018 til 2024 geta því ekki hringt í neyðarlínuna eftir að slökkt var á sendum 120.000 ökutæki. Það eru fleiri sem styðjast við 2G og 3G kerfið. Það eru öryggiskerfi, öryggislið, sumlækningatæki, neyðarkerfi lifta og fleiri. Hægt var að bregðast við útfösun 2G og 3G víða en það var ekki hægt með ökutæki. Á þeim bifreiðaverkstæðum sem fréttastofa hafði samband við var óvíst hvort það væri hreinlega hægt að skipta út e-call kerfinu hjá ákveðnum tegundum og ef það væri hægt kostaði það fleiri 100.000 króna. Að sögn Ólafs Aðalsteinssonar hjá fjarskiptastofu vissu þeir af þessu vandamáli en ekki hefði verið hægt að bregðast við því. Það að slökkva á sendunum hefði verið algjörlega á frumkvæði fjarskiptafélaganna sem eiga og reka kerfið. Ármann Gestsson, varðstofustjóri hjá neyðarlínunni, sagði við fréttastofu í mars að þessi sjálfvirku símtöl, hvort sem væri úr bílum, úrum eða símum, væru góð viðbót. Fleiri fái hjálp sem þarfnist hennar. Áður fyrr gat liði langur tími áður en einhver kom á slistað sem gat hringt á neyðarlínuna. Nú séu dæmi þess að neyðarlínan sé búin að fá tilkynningu úr ökutækinu áður en fólki sjálft í bílnum veit hvað gerðist.
5: Siguróli Sigurðsson tók saman. Áfengislagerum netverslana með áfengi fjölgar og starfsemin festis í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagalega. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir það afstöðu ráðuneytisins að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjall í héraðsdómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til þess að greiða 100.000 króna sekt vegna stakra sölu sem var talin brjóta gegn einkaleyfi á TVR. Því máli hefur verið áfrýjað til landsréttar. Þá hefur ESA eftirlitsstofnun EFTA fyrirkomulag áfengisölu hér til skoðunar.
6: Fjármálaráðuneytið svaraði erindi ESA á dögunum og í svari frá ráðuneytinu segir, já bæði kemur skýrt fram að ATVR hafi einkaleyfi til smásölu áfengis
7: já.
6: Og að öll milliganga þriðja aðila innflutning á áfengi til einkanota sé bönnuð. Þýðir þetta ekki að starfsemi þessara netverslana er ólögleg?
7: Það er afstaða fjármálaráðuneytisins og það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál, þau hafa því mál gegn þessum verslunum og það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það er okkar afstaða að stutta niðurstöðu hérastóms að þetta sé ekki í samræmi við lögin.
6: En af hverju er þá ekki eitthvað aðhafst? Af hverju halda fyrirtækin áfram að starfa?
7: Já, þau telja náttúrulega ekki að þau séu í hérna þetta sé óheimilt. Þau telja að þetta rúmist innan heimilda póstverslun þó að það sé ekki afstæða fjármálaráðuneytisins. Og meðan að ekki hefur komið niðurstaða í dómsmálin að þá getum við sagt að það sé ágreiningur uppi þetta.

0: Þannig að í rauninni verður líklega ekkert aðhafst eða neina breytingar á þessu fyrir en að æðri dómstólar hafa kveðið úr í þessu prófmáli smáríkið.
1: Nei, og þess vegna eru þetta eins og ég sagði á þann óheppilegt hvað þetta við tekið langan tíma. Þetta er í sjálfu sér ekki flókin spurning. Þannig að við hefðum viljað að þetta hefði verið afgreitt fyrr.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Stjórnveldi í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að hætta árásum og halda áfram viðræðum Hormúsund. Óttast hefur verið að vilja yfirlýsingum friðarsamkomulag frá því fyrir tveimur vikum væri marklaus. Ríkin hafa skipst á árásum síðustu daga. Axios sem greindi fyrst frá hléi á árásum hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði í Katar á þriðjudag. Upphaflega stóð til að fulltrúa ríkjana hittust í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færiða til Katars. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum og að skip geti siglt óhindrað Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest þetta. Fæðingardeild heilbrigðisstofnunar Austurlands í Neskaupstað verður lokuð í rúma 5 vikur í sumar. Lokunin hefur áhrif á 20 konur sem þurfa að ferðast landshorn á milli til að fæða börn á tímabilinu.
0: Skurðstofan á sjúkrahúsinu í Neskaupstað verður lokuð frá 8. júli til 14. ágúst vegna framkvæmda við endurbætur. Á meðan verða ekki gerða skurðaðgerðir og ekki verður hægt að sinna fæðingarþjónustu. Heilbrigðisstofnun Austurlands vísar skjólstæðingum eftir atvikum til sjúkrahússins á Akureyri eða Landspítala. Þórarna Gró Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri HSA, segir aldrei æskilegt að skerða þjónustu.
3: Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta veldur skjólstæðingum óþægindum, en á sama tíma þá eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og bara komið tími á þess að fara í þess að endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
0: Vegna lokunarinnar verða konur sem eiga von á barni á tímabilinu að ferðast út úr fjórðungnum og gjarnan dvelja langt velum fjarri heimili sínu á meðan beðið er eftir barni. Þórarna Gró segir stofnunina reyna að koma til móts við þær, ljósmæður séu innan handar og veiti aðstoð við skipulag ferðalaga og dvöl utan fjórðungsins. 20 konur í þjónustu heilbrigðisstofnunarinnar eiga von á sér á tímabilinu sem fæðingardeildin verður lokuð.
2: Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman og talaði við Þórarnu Gró Friðjónsdóttur. Bæjar yfirvöld í Stykkishólmi furða sig á því að Baldur sé tekin úr siglingum á Breiðafirði til að sigla milli lands og Vestmanneyja á sama tíma og Herjólfur sigli þá leið. Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, sér ekki síu gerðar athugasemdir við að Baldur leysi Herjólf af þegar að Vestmannaferjan get ekki silt.
4: Í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt sem virtist vera í upphafi að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá farþega flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það eitthvað sem við sættum okkur ekki við að Baldur sé tekin úr siglingum og Breiðafirði til sinna auknu álagi með þessum hætti með lands og eyja.
2: Sagði Jakob Björgvin í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að svo hefur verið bakkað með þessa skýringu, sagt að þetta sé varúðarráðstöfun og Baldur sigli milli lands og eyja á sama tíma og Herjólfur sinnir siglingum. Tala hefur verið þá sínum tíma að Baldur sneri aftur á Breiðafjörð 15. júli en nú sé talað að Baldur komi aftur til siglinga á Breiðafjörði 20. til 25. júli. Menntasjóður námsmanna hefur stefnt konu á fertugsaldri vegna gjaldfallinnar skuldar upp á 21,6 miljónir króna. Konan tók lánið 2009 en hefur ekki greitt að því sem 2023. Hún á lögheimil í Ástralíu en ekki hefur tekist að birtinni stefnu því hún býr ekki á uppgefnu heimilisfangi. Stefnan birtist í lögbirtingablaðinu í dag. Í henni kemur fram að alþjóðasamningar birtingu á dómskjölum gildi ekki ef heimilisfang óþekkt. Engin miðlag skrá sé til búsetu fólks í Ástralíu og því hafni Ástralíu beðinu að hafa uppi á konunni. Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári og yrði fjórðalandið utan Evrópu til að taka þátt í keppninni.
5: Þáttaka Kanada í Eurovision hefur oft komið til tals engum eftir að Ástralir byrjuði að taka þátt árið 2015. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, vill ólmur styrkja tengslin við Evrópu og hann hefur sjálfur nefnt þáttöku í Eurovision sem eitt skref í þá átt. Kanadíska ríkisútvarpið hefur ára bil verið áheyrnarfulltrúi í sambandi evrópskra sjónvarpsstöða, EBU, en á dögunum fekk stöðin fulla aðild að samtökunum og þar með þáttöku rétt í Eurovision. Kanada því fjórða landið sem alfarið utan Evrópu til að taka þátt í keppninni. Hinn eru Ísrael og Ástralía sem taka þátt á hverju ári og Marokkó sem tók þátt einu sinni árið 1980. Þá eru ótalin ríkin á mörkum Evrópu og Asíu. Deilur þáttöku Ísraels hafa varpað skugga á keppnina síðustu ár. Áhorf dróst saman í fyrra og fimm ríki, þar á meðal Ísland, sniðgengu keppnina. Innkoma nýs ríkis geti því verið kærkomin ferskur blær fyrir þessa 70 söngvakeppni. Kanadamenn hafa að vísu átt fulltrúa á stóra sviðinu og raunar sigurvegara. Það var Celine Dion frá Quebec í Kanada sem keppti fyrir hönd Sviss árið 1988 og vann með laginu Nupartei Passans Moa.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Kanada fór áfram í 16 liða úrslit á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta.
6: Liðsmenn Kanada unnu í gærkvöld dramatíska 0-1 sigur gegn Suður-Afrikumönnum í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Steven Eustachio skoraði sigurmarkið í uppbótartíma með bylmingskoti fyrir utan teig. Kanadamenn hafa gjörbreytt sögu sinni á HM en í fyrstu tvö skiptin sem liðið var með, 1986 og 2022, tapaði það öllum sex leikjum sínum. Í ár leik liðið til að byrja með á heimavelli og komst upp úr riðlinum. Kanadamenn sáu þó að eftir toppsæti riðilsins til Svisslendinga en hefðu leikið áfram í Kanada hefðu verið unnið. Því færðu þeir sig set til Los Angeles fyrir leikina móti Suður-Afriku. Í gær urðu þeir því fyrsta gestgjafaþjóð í sögu HM til að leika utan landsins. Nú hefur Kanada með Jesse Mars þjálfara í broddi fylkingar komist áfram í 16 liða úrslitin. Þar mætir liðið sigurvegaranum og leik Hollendinga og Marokkó sem hefst klukkan 1 að fara nótt þriðjudags. Mars hefur vakið athygli fyrir líflega framkomu á hliðalínunni en hann segir að fótboltinn eigi framtíðina fyrir sér í Kanada og lýsir leikmönnunum sem kanadískum hetjum. Tveir aðrir leikir á dagskrá í dag. Brasilía mætir sprækuliði Japans klukkan 5 og leikurinn sýndur á RÚV 2. Þá hefst leikur Þýskalands gegn Paraguay klukkan 8:30 og líka í beinni útsendingu á RÚV 2.
2: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 3-8 metrar á sekundu skýjað mest og dálítil væta en úrkomi lítið eftir hádegi sunnan 5-10 á morgun og dálítil væta með köflum bætir í úrkomi seint annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Bandero skip Paul Watson samtakana hefur ekki haft upp á hvalveiði skipum hvals, ekki vitað hvert leið þess liggur. Rússlands forseti viðurkenndi olíus skort í fyrsta sinn í gær, Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíu innviði í Rússlandi. Eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum erum 120.000 ökutæki landinu sem get ekki hringt sjálfvirk neyðarsýmtöl. Fjármálaráðuneyti telur netverslun með áfengi ólöglega, niðurstöðu, dómstóla beðið og Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
7: Hjólbörur, strákústar og skóplur, frábært verð, verkveralagarinn Smáratorki. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
8: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
10: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi. Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
14: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
15: Popland, fyrst og fremst.
16: Fyrst og fremst í tónlist.
15: Á Rástföð.
17: Komið sæl verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í Poplandinu til klukkan 4 í dag. Það er mánudagur. Þetta eru erfiðir dagar svona í lok mánaðarins. En það er nú bara 30 dagar í júní. Það er útbrúknardagur á miðvikudaginn. Við getum haldið í okkur, krakka mínir. Það er komin ný plata vikunar auðvitað á mánudegi og þetta er hljónstinn BKPM. Og platan heitir Bítu Ha? Við ætla bara að segja þetta svona þegar ég kynni löga þessari plötu. En annars bara mánudags feelingur, það svolítið blautt í bænum en ágætlega hlýtt, fallegt veður, sól í hjarta, ekki alltaf þannig. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssyni. Skref!

Þetta er Casey Musgraves lag sem heitir Dry Spell en við ætlum mér næst að spila lag úr söngleik, úr litlu hryllingsbúðinni vegna þess að þegar það verið að tala í fréttunum Baldur, ferjuna Baldur sem núna að sigla á milli lands og eiga þá fæ ég, bara alltaf þegar sagt orðið Baldur, þá fæ ég alltaf snögglega Baldur úr litlu hryllingsbúðinni á heilan og þetta bara gerist og mér langar bara að þið deilið þessu með mér. Þetta hér úr uppsetningu Borgarleikhússins, var þetta ekki 98, það sem að Valur Freyr og Þórun Lárusdóttir leku þarna, Auði og Baldur og ég man mjög sterkt eftir þessari sýningu því að litlu systur mín langaði svo ofboðslega mikið að fara með mér og hún var það bara mjög lítil, hún var alltof lítil til að fara á svona hryllingsleikrit en hún kallaði þetta ekki litlu hryllingsbúðina, hún sagði mig langar svo sjá leikriti þarna litlu hryllingsbúðin og ég bara leiðrétti það ekki neitt en hér þetta snögglega Baldur, Valur Freyr og Þórun Lárs

Juice með Lissó og af djúrbarnum förum við í dalinn hér það herra hnetusmjör og Birgitta Haukdal þetta þjóðatíðalagið í ár, það heitir Flugeldar

FM Belfast, Paravion og hérna er það nýtt með Ariana Grande lag sem heitir Hate That I Made You Love Me vandamálin sem hún gengur í gegnum

0: Tovalu, No One Dies From Love. Þá meilu syngar svo að fá 10cc hérna á eftir með afskaplega sumarlegt lag.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á vellinum nóttina.
6: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Morgunútvarpið Á Rástvö
8: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt
9: Og við viljum flest búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur
10: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalu þá fólk aðeins lengur að finna sér störf en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
11: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáanlegt utan á.
12: Þó það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
7: Morgunútvarpi á Rástvö.

Sissi, Dreadlock Holiday, en hérna ætlum við að fara í nýtt. Noah Kahan heitir sá næsti og þetta er lagið The Great Divide.

0: Abab, take a chance on me, take a chance, take a, take a, take a chance. Fámjölusingar, svo ætlum við að fá gusku sérna rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

var guskus mun eftir myndbandinu. Svo töff alltaf. Hér næst, nýtt íslenskt. En þannig fjölmörgur sem eru búin að setja á sig kúreka hattinn. Ég hann hefur nú alltaf verið svona smá þar. Eða svona rock kúreki allavega. Krummi hér með lag sem heitir Smile Till It Ends.

0: Prince One Doves Cry, alltaf svo gott þetta lag. En hér næst nýtt Íslands, þetta MC Gauti og KK, nýr duett hér frá þeim, þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem

Check the Money með Steven Sanchez. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það Hipsum Hubs, þetta lag sem kom af plötu sem var platavikunar fyrir tveimur vikum hér á Rás 2. Þetta lag sem myndir meðal mannsins innan sviga þjóðsöngurinn.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin. Menning og kósi á Seyðisfirði, kíktu í Múlaþing. Útsalan hafin hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir vestan, komdu þér óvart og kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýning á Kjarvalstöðum, opið alla daga frá 10 til 17, listasafn Reykjavíkur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Tveir voru handteknir vegna skotárásar í stati í norður Þýskalandi þar sem fimm voru drepnir. Annar hinna handteknu sá sem talin vera skotmaðurinn, hinn grunaður að vera samverkamaður hans. Árásin var gerð í samfélagsmiðstu ungmenna, fimm voru drepnir og nokkri særðust. Áfengislagur netverslana með áfengi fjölgar og starfsemin festis í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagalega. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir það afstöðu ráðuneyti síns að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjalli hérastómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til að greiða 100.000 króna sekt vegna stakrasölu sem talin var að brjóta gegn einkalífi ÁTVR. Því máli hefur verið áfrýjað til Landsréttar. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur fyrirkomulag áfengissölu til skoðunar. Í svari fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn ESA var lýst því mati að einkasala ÁTVR stæðist lög en að öll milliganga þriðjaðil á innflutningi áfengis til einkanota væri bönnuð.
3: Það afstaða fjármálaráðuneytisins. Það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál, þau hafa því mál gegn þessum verslunum sem hérna... það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það okkar afstaða og stutt af miðurstöðu hérastóms að þetta sé ekki í samræmi við lögin.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson. Pólverjar hafa samið kaup á þremur kafbátum af sænska hergagnaframleiðandanum Saab fyrir tæpa 5 miljardar dollara, andvirði 600 miljardar íslenskra króna. Varnarmálaráðherra Póllands segir að með þessu ætli pólverjar að styrkja landvarnir sínar og auka bardagetu bæði flotans og sérsveita. Kafbátarnir eru þeir nýjustu og fullkomnustu sem Svíar bjóð upp á, sá fyrsti verða afhentu 2031 og sá síðasti 2038. Í millitíðinni ætla Svíjar að lána pólverjum eldri kafbát til að þjálfa verðandi áhafnir nýju kafbátana. Íþróttir, Valsmenn hafa sagt Hermanni Hreiðarssyni upp störfum sem þjálfara liðsins í bestu til karla í fótbolta. Aðstormaður hans, Kristoffer Arthur Brassel, tekur við liðinu til loka tímabilsins. Að því loknu tekur Halldór Árnason við liðinu. Hermann tók við Valsliðinu síðasta haust og gerði þá samning til 2 ára. Halldór var þjálfari Breiðabliks í fyrra en var sagt upp störfum undir lok síðasta tímabils. Hann gerir 5 ára samning við Val. Fyrstu 18 mánuðina getur hvorki Valur né Halldór sagt samningnum upp einhliða. Við minnum á að fréttum á allt að finna á rú.is fréttalestir er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist.
4: Á Rástföð.
6: Takk fyrir þetta, Brynjólfur. Við höldum hér áfram í poplandinu eftir fréttirnar. Það skemmtileg afmælisúpa hér í dag. Skemmtilegt fólk sem á afmæli, góður tónlistarmenn. Og svo ætlum við líka að heyra lag af plötu vikunar sem heitir Býtu H með hljómsveitinni BKPM. En við ætlum að byrja hér bara í svolítið útilegu með gítarinn og það kunna allir að syngja með. Aðalda með nýdönsk.
4: Popland.
5: Þetta popland á Rás.

0: Knúsi Jóns Teitur Magnússon og kraftkalli hér með lag sem heitir Spólað til baka. Hvað mælusingar og svo heldur poplandið áfram.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á Rúf.is.

Disco Der Kommissar Alles klar, kommissar svo gott Falko, hann hefði átt afmæli í dag Nei, býttu nú við Nei, nú þetta eitthvað alveg vitleysa Jæja, það eitthvað vitleysa í gangi hérna, hann á mig 19. febrúar En jæja, fáum hér næst hana Chappell Roan og lagið Hot to Go

útihátíð með greifunum. Ég svona við og við þá svona, nú þarf ég að fara að læra í hvaða röð þetta kemur upp á palli, inn í tjaldi, út í skógi og stundum nægiði og góð í eitt sumar, svo kemur haustið og þá gleymi ég þetta læra til og nú ég að byrja aftur að læra í hvaða röð þetta kemur. Þetta svona einn af þessum tungubrjótnum sem að maður heila verður að hafa takt hennanum fyrir komandi útilegur, það ekki. En hér næst það Birna Eyfjörð, nýtt íslenskt lag sem heitir Leiddu mig.

0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta er Popland.
1: Á

0: Portugal the Man og lag sem heitir Silver Spoon en það, Silver Spoons, en það komið að plötuvikunar
1: Platavikunar
2: Ég heiti Rósa og ég trommuleikarinn í BKPM og Bittaha platavikunar á Rás 2 Sosa hérna, fyrsta lagi sem var samið fyrir BKPM og var samið fyrir verkefni í upptökustjórnun hjá Jón aðalsöngurnum, bassleikurnum og lagahöfurnum. Þetta var verkefni sem fjall það að taka upp lag í...
3: Að taka upp lag í sama stíl og ákveðin upptökustjóri og ég valdi Dan Curry og plötuna Bright Green Field með Squid.
2: Og þetta var sósan sem kom út var mjög súr, sæt, sterk, með smá kröku xenofóbíu og var kvikrun sem hérna kveikti á BKPM eldum.
3: Moritz Kristjansson leik á saxofón í þessu lagi og hann stóð sig eins og hetja.

0: þetta náttúrulega kvöld.
1: Það fá mér eina með öllu, takk fyrir. Friendstone dressing, chili mayo, eplamauki, kotasælu. Þeir ekki skatta verðbólgu og fjárhagskvíða. Væri til að sleppa góðaskjaldur, það ekki nóg með þig. Getur ekki útilokun og innilokunar kent. Bæta endra við butter chicken, palmanér, tashwari naan til leðar, lingonsultu,

0: Kinderisch olsun efendim. Ufak da sen tabi. Ufak da sen tabi. Ufak da sen tabi.
1: Þetta lagið Sosa af plötunni Bittu Ha sem plata vikunar með BKPM hljónsveit. Þetta mjög súst og mjög skemmtilegt. Minnir mann á svona Sosa brjálaði Íslendinga þetta lag og þessi texti. Menn okkar að halda mig hér í Sosa barnum og skyndibitanum og fá stuðminn hérna næst með lagið franskar Sosa salat. Og bara í leiðinni, bara frá mér prívat og persónulega, ef að þeir eru stödd hérna á höfuðborgarsvæðinu, farið og sjáið með allt á hreinu. Ég aftur á móti, ég fór þarna á laugardaginn á svona syngja meðsýningu, ég ennþá smá hás, hjarta mitt stækkaði, ég auðvitað sko með allt á hreinu sjúk. Þetta mér finnst þessi mynd auðvitað stórkostleg, ég verð alltaf jafn hissa á að Broadway hafi ekki einhvern veginn tekið þennan söngleik upp á sína arma því að hvert einasta lag er svo stórkostlegt. Ég hveti ykkur til þess að kíkja á þetta, bara ég á engra hagsmuna að geta hér, bara ég vil bara fólk vera aðeins glaðara og þið fáið gleði hormónin heldur betur þarna. Fáum okkur franskar.

Vance Joy, Fascination in the Dark. Við tengjum náttúrulega ekkert við þetta hérna í sumarbirtunni. En hér næst það Noe Close. Þetta lag heitir Heyrir þú í kallinu. Þegar ég heyrði þetta fyrst kynnt í útvarpinu, þá heyrði ég Heyrir í kallinum, en það ekki svo leðis.

0: beating now.
1: Fell in love with a girl með White Stripes. Hér næst nýtt frá Stefáni Hilmarssyni. Sendu bestu kveðjur, hann að jafna sig eftir trillta afmælishelgi. Það ekki fylgta fólki sem fór á tónleikana helgina og bara allir svífa hérna Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt.

0: Já, þetta Pussycat Dolls en hún Nicole Scherzinger, hún á ammali í dag 48 ára, rosa skvísa það önnur skvísa sem á ammali í dag líka það hann Valgeir Skorri Vernharsson í hljómsveitinni Celebs hann hefur líka gefið út tónlistundir sín eiginnafni og mikilvægur upptökustjóri í íslenskri poppi hér Þokan Celebs og Sigríður Beinteinsdóttir
1: The

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða svo á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Verið hjartalega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir, þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hæstiréttur Bandaríkjanna kvað í dag upp tvo dóma þar sem tekist var á völd Donalds Trumps forseta til að segja fólki sem gegnir valdastöðum í sjálfstæðum stofnunum. Annar dómurinn féll Trump í vil og gæti gefið honum víðtæk völd til að reka fólk og skipa annað í staðinn. Hinn dómurinn kvað á sérstakt hlutverk Seðlabanka Bandaríkjanna sem sjálfstæðir að stofnunar og því væru forsetanum settar þrengri skorður brottvikningu þar en í öðrum stofnunum. Hæstiréttur ógildi brottrækstu Lísu Kúk eins af æðstu stjórnendu Seðlabanka Bandaríkjanna. Forsetin sagaði hann lögbrot í einkalífi þó að hún hefði þá hvorki sætt rannsókn í dómi. Hæstiréttur sagði að Kúk hefði ekki fengið næg tækifæri til að bregðast við brottrækstunum og ásökunum í sinn garð. Óljóst hvort Trump geti reynt að reka hana á ný. Trump mátti þó reka Rebekku Slóter, einn af fimm æðstu stjórnendum allríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna. Sádómur talinn hafa fordæmisgildi fyrir aðra stofnanir. Innviða ráðuneyti vinnur að loka útfærslu reglugerðar vanhæfismörk vegna aldurs við töku lyfseðilsskyldra lyfja. Drög að reglugerðinni voru sett í samráðsgátt í vor og umsagnarfrestur rann út 7. Júní. Reglugerðin á aðeins að taka til lyfja sem tekin í samræmi tilvísun læknis og gilda hvort ökumenn séu hæfir til aksturs. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skoraði í morgun á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál síðustu 6,5 ár frá gildistöku umferðarlaga þar sem ökumaður taldist óhæfur til aksturs vegna neyslu lyfja. Landsréttur sýknaði mann í síðustu viku af ákæru að hafa brotið umferðarlög vegna aksturs undir áhrifum lyfja. Fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar Austurlands á Neskaupstað í Neskaupstað verður lokað í rúmar 5 vikur í sumar. Lokunin hefur áhrif á 20 konur sem þurfa að ferðast landshorna á milli til að fæða börn. Þær gætu jafnvel þurft að dvelja langtu dvölum fjarri heimili sínu meðan þær bíð eftir barni. Þórarna Gró Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri HSA, segir aldrei æskilegt að skerða þjónustu.
2: Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta veldur skjólstæðingum óþægindum en á sama tíma þá eru þessar framkvæmdir nauðsynlegar og bara komið tími á þessi fari í þessa endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
1: Sagði Þóra Arna Gró Friðjónsdóttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra handtók tvo menn helgina. Þeir eru grunaðir að hafa ítrekað stólið verðmætum úr verslunum. Lögreglan gerði húsleit í híbýlum mannanna, þar fannst þýfið og lítileg ræða af fíkniefnum. Fréttalestur lokið.
3: Popland, fyrst og fremst
4: í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Takk fyrir þetta, kæra fréttastofa Poplandi heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur til klukkan 4. Vá, hvað ég finn til með óléttu konunum fyrir austan maður. Þetta er ekki bara áhrif á konur þó hann hafa sagt það. Þetta eru heilu fjölskyldurnar sem eru þann undir. Já, hérna hér. En vonum að þetta verði til þess að það þurfi ekki að loka á næsta ári. Hefum ekki að hafa það þannig. Við ætlum að byrja hér þennan klukkutíma á GDRN og lagi sem heitir Háspenna.
4: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

0: Þetta er Laufey, lag sem heitir Mad Woman. Ég var að frétta það að vin mitt sá það á Instagram hjá henni að þegar hún svona ferðast og fær heimþrá þá fer hún alltaf í IKEA og kaupi sér svona giflar snúða. Það minnir hann svona á svona gamla nestistíma á Íslandi. Og þá komu þetta upp svo pælingi okkur sko giflar, það er í fleirtölu, hvernig það í eintölu. Þannig að við erum fann að segja giffill, einn giffill og bjóður einn giffill. Bara, svona, pæling fyrst að laufið datt hérna inn í spilunaristan.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM partí?
4: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
3: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ítívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ítívan.
4: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Írafár, stóri hringir ég bara ég held að ég hefði sungið allavega í mörg ár sko. Það söngi ég sko stóri hringir og hjartað lamast en þetta stóri hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig auðvitað eðlilega en hér næst er það Ásgeir Trausti þetta lag sem heitir Skýjaborg

París Norðursins með Prins Pólo. Þetta svona uppáhaldslagi mitt að spila á ferðalagi landið í bílnum. Alveg blasta þessu. Þetta svona góður aksturstaktur, mynd ég segja. En hér það nýja lagi með Weezer. Það heitir Go Away.

Þetta er Mö, DJ Snake og Major Lazer. Mö er frá Danmörku, DJ Snake er frá Frakklandi. Major Lazer stopnaði í Los Angeles en er nú með alls konar fólk innan borðs. Lag sem heitir Lean On. Sumar og skemmtilegt en hér næst það nýtt frá Taylor Swift skilst þetta lag sé í nýjustu Toy Story myndinni Toy Story 5 I knew it, I knew you

0: Þetta er Mika, lag sem heitir Relax. Ég slaka nú ekkert á því að heyra þetta lag. Ég bara espast öll upp í einhverju sumarstuði.
1: Og 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: It's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Better Tears for Fears, Mad World, svo var setna gerð útgáfa af þessu lagi fyrir Donnie Darko myndina, eða kom allavega fram í þeirri mynd með Gary Sewell sem var svona aðeins dramatískari. En við ætlum að fara hér næst í nýtt íslenskt. Þetta Kaktus Einarsson og lag sem heitir Glycerin. Það glussi? Nei, ég veit ekki. Örgla samstofna.

Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Hvenær varstu svona hot? Eitt af þessum svona mörg rósum úr hennar textum sem eru svona, svona tvíeggja, svolítið. Hvenær varstu svona hot? Það þýðir þú varst það ekki áður. En hér næst Slater, þetta lag sem eitt af þessum lögum sem sló í gegn svona þegar fólk fyrir að setja þetta undir svona reels og svoleiðis og Instagram og TikTok. Mjög skemmtilegt lag sem heitir Dance.

The Foundations Build Me Up Buttercup en poplandið er búið í dag. Búið að yndislegt að vera hérna með ykkur í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokke, þakka kærlega fyrir mig. Við heyrjumst aftur á morgun, segi bara verið sæt. Ég Somber og lag sem heitir Potential.

0: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Írskir dagar á Akranesi helgina. Fjölbreytt dagskrá, skemmtun fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning. Verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á markashelgina 3. til 5. júli, Bólungarvík. Ungversk sígaunatónlist, þjóðlega hátíðin á Sigluferði. Útsala, útsalan hafin hjá Hrafnildi. Óleg stígvél, vassheldur regnfatnaður, kb.is. Útsala, útsala, lindin tískuverslun Selfossi.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir manndráp í svokalluðu Edition-máli, segir að hún, eiginmaður hennar og dóttir, hafi hvorki sofið né borðað í nærri tvo sólarhringa áður en eiginmaður hennar og dóttir fundust látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu í Reykjavík í fyrra. Aðalmeðferð hélt áfram í hérastómi í dag og gaf Mansell viðbótarskýrslu. Hún segir sig og Emerick, eiginmann sinn, áður hafa rætt óljóst sjálfsvíg en að dóttir þeirra, Catherine, hafi ekki viljað ræða það. Áður hafði hún sagt að fjölskyldan hefði ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman því Emerick hefði verið með banvænan sjúkdóm. Við minnum á að alltaf má hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhringin í síma 1717. Sex voru skotnir til bana utan við þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk í norðurhluta Þýskalands í dag. Tveir eru í haldi lögreglu.
8: Árásin var gerð í bænum Stade sem 50.000 manna bær, norður af Hamburg. Árásamaðurinn lét til skara skríðans komu eftir hádegi. Fimm manns, fjórar konur og einn karlmaður dóu á staðnum. Sá sjötti lést af sárum sínum á spítala. Þýskir miðlar greina frá því að ungt fólk og börn hafi dvalið í þjónustumiðstöðinni sem sé félagslegt úrræði. Lögregla hefur upplýst að kona og karl hafi verið handtekin á flótta, annað þeirra sé grunaður árásamaður. Þá var þriðji maðurinn handtekin stuttu síðar, grunaður tengsl við árásina. Ekki leikur fyrir hvað bjóað baki árásinni, en lögregla útilokar ekki hryðverk.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Fertugur karlmaður sem grunaður að hafa brotið ítrekað kynferðislega gegn barni á sem var í fóstri á heimili hans hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 22. júli á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfir lögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og húsleit gerð á heimili hans eftir að barnaverndar yfirvöld vöktu athygli lögreglu á meintum brotum mannsins. Hann hefur verið í haldi lögreglu síðan. Maðurinn býr á Suðurnesjum og með nokkur börn í fóstri. Sem stendur beinist rannsókn lögreglu einungis að broti gegn einu barni sem á grunnskólaaldri. Lögreglan á Suðurlandi lagði hald á tæplega 200 kannabisplöntur, ræktunarbúnað og önnur fíkniefni í Reykholti í Bláskógabyggð í gær.
9: Tæplega 200 plöntur í mörgum herbergjum í húsinu, þannig þetta var slatti.
7: Segir Rúnar Steingrímsson lögreglu fulltrúi. Einn var handtekinn og færðu til skýslutöku. Málið til rannsóknar hjá embættinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu stóðu aðgerðir yfir í töluverðan tíma í Reykholti í gær. Netverslunum með áfengi, fjölgar og starfseminn festir sig í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagalega. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir afstöðu ráðuneytis síns að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjalli hérastómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til þess að greiða 100.000 króna sekt vegna stakrar sölu sem var talin brot gegn einkaleyfi ATVR. Því máli hefur verið áfríða til landsréttar. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur fyrirkomulag áfengisölu til skoðunar. Í svari fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn ESA var lýst því mati að einkasala ATVR stæðist lög en að öll milliganga þriðja aðila á innflutningi áfengis til einkanotka væri bönnuð.
10: Það afstaða fjármálaráðuneytisins. Það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál þau hafa því mál gegn þessum verslunum sem það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það okkar afstaða að, og stutta miðurstöðu hérastum svo þetta sé ekki í samræmi við lögin.
7: Segir Daði Már Kristoffersson. 32 leiða úrslit HM Karla í fótbolta halda áfram í dag. Kanada var fyrsta þjóðin sem treyði sér sæti í 16 leiða úrslitum með sigri á Suður Afriku í gærkvöld. Þrír leikir á dagskrá í kvöld og nótt. Brasilía og Japan mætast klukkan 5 og Þýskaland og Paraguay klukkan 8:30. Báðir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá mæta Hollendingar Marokkó í stórleik klukkan 1 í nótt og sáleikur verður sýndur á RÚV. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlag átt 5-13 á morgun og dálítil rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Fréttalestri lokið.

0: Hljóðvegur 1 farin af stað mánudaginn 29. júní. Ég heiti Steiney og með mér Jóhann Alfreð og við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 í dag.
1: Haldi áfram að þeysast eftir Hljóðveg 1 og gaman að fá því í stúdíó.
0: Já, Steiney,
1: þú heyrðu. Varst á flakkinu fyrir okkur.
0: Í síðustu viku.
1: Þú varst hérna...
0: Á Ísafirði.
1: Já, á Vestfjörðum og það var gaman að fá þessi póskort.
0: Já.
1: Við vorum ótrúlega glöð með það.
0: Ó, gaman að geta glatt. Mjög gaman, það var sko einmitt, það var rosa gott viður að ná Ísafirði ég var sko í sagði, þar síðustu viku og sendi ykkur sendt póstkort fyrir vikuna síðustu
1: Akkurat.
0: Og það var rosa gott viður, svo kom einn dagur og þá breyttist veðrið alveg og varð, það varð svo kalt það varð svo ótrú, að ég var bara farin að skipulegja flytja til Ísafirða sko. Að því að það var svo æðislegt þarna en svo núna er ég meira tvístigandi
1: Já, maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei.
1: Fyrir vestan hérna, en sko, hún fríði María hún verður, hún að flakka í dag hins vegar
0: Já, og, mikið rétt
1: Aldrei að vita nema hún taki hús á einhverju skemmtilegum talandi kannski bara hendum okkur í efni þáttarins.
0: Já, það Inga Steinunn Henningsdóttir, sviðsöfundur, sem frumsýndi nýtt leikverk á dögunum í aftrómóti leikhúsinu í Háskólabíó. Verkið heitir Leikritið og með nýjum gest í hvert skipti og því engar tvær sýningar eins. Mm. Hún líka að fara að sína nýtt uppistand bara ekki á morgun heldur hinn á röngan og Hólfríður ætlar að vera á ferðin á hljóðveginum í dag og mæla sér mót við yngursteirinni.
1: Akkurat, og svo að hittarnir í Evrópu þeir geisa enn víða og við ætlum að fara allar leið til Brussel, við ætlum að heyra hans inn í Brynju Huld Óskarsdóttur, hún búsett í Brussel og hún ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig hittin hefur svona haft áhrif á daglegt líf borgarbúa.
0: Já.
1: Verður á línunni hérna hjá okkur fyrir klukkan 5.
0: Einmitt. Ég einmitt rappaði hans við hann, hún var að segja mig hvernig hún hefði sko flúið inn í líkamsræktarstöð. Af því að það var loftkæling en orkumótunni í fótbolta fyrir sjötta flokk drengja lauk helgina þar tók þátt gestalið allaleið frá Mumbai á Indlandi 10 ungir indverskir knattspyrnukappar sem hafa dvalið í eigum í tvær vikur og æft með drengjalið í BVF Við hittum strákana og þjálfara þeirra í Vestmannum helgina eða bara til að vera nákvæm þú hittir.
1: Já, ég hitti á það og þeir voru ótrúlega hressir og kátur með þetta og við fengum svona aðeins að hérna, heyra af þessari reynslu og hvernig þetta kom líka bara til.
0: Já.
1: Það var, hérna, það var gaman að fá það þarna. Þeir Já. Voru hérna Það voru mjög skemmtilegir.
0: Já, ég hef líka heyrt að þetta síðan stundum á hérna, hvað sænskana gothiaköpp eða eitthvað. Þá komið stundum svona erlend lið
1: akkurat.
0: Frá Mexíkó til dæmis en þá var það kannski bara allir bestu í Mexíkó að spila.
1: Já, akkurat. Og það yfirleitt aðeins eldri, þú veist, þessir voru bara 9-10 ára, sko.
0: Já, ok.
1: Þetta var algjörstemning.
0: Já. Og svo er það Laxveiðin.
1: Já. Hún fer víst rólega stað en það svona vonir að hún glæðist nú á næstu dögum og vikum, þetta fer oft rólega stað það einn maður sem ætti að vita allt mynda, það hann Gunnar Bender hann heldur út í vefnum veða.ri sem ætlum að heyra í honum hérna á seinni klukkutímanum og svo aldrei að vita hann við fáum kannski eitthvað sparnaðar á því líka
0: Já, heldur
1: Þesta
0: betur
1: Þetta glæða svona síðasti dag og mánaðarins og svona
0: Já Nú það þarf að nú þarf að spara. En við ætlum að byrja á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Nú aldeilis spenna að hlaupa í mótið. Útsláttarkeppnin hófst í gærkvöldi með leik Suður-Afríku og Kanada og framundan í vikunni eru 15 hvorki meira en minna viðureignir þar sem allt verður undir. Í þessari nýju 32 liða útsláttarkeppni. Og til að stikla aðeins á stóru á því sem gerst hefur hingað til og horfa aðeins í það sem framundan er komið tvíeyki hinn einu sönnu Edda Sif Pálsdóttir og Einar Örn Jónsson sem hafa verið bæði að fjalla og lýsa leikum hér á Rúf verið hjartalega velkomin
2: Takk fyrir þessa kynningu
0: ekki, Er það besta kynning sem það fengið?
2: Já.
0: Það þarf ekki mikið
1: Þið bara eru svo þolinmóð þau eru búin að sitja hérna aðalveg frá því við byrjum þáttinn við erum búin að vera með góðar kynningar hérna allt
0: Ég sá samt að Einar hann kinkaði kolli því ég fór að tala hvað heitir það?
2: Gothiaka.
0: Að því ég var að heyra einmitt að Mexíkos lið það sem að allir bara best í Mexíkó þú veist keppa móti einhverju ég veit ekki
2: Þetta er það sem er svo skemmtilegt þegar íslenski krakkar að fara á þessi mót erlendis af því að það ekki algengt að erlendu liðin komi hingað að fá að upplifa eitthvað svona allt öðruvísi að spila við allt öðruvísi lið og karakter og típur en þú ert vanur að gera hérna heima, spila alltaf við sama fólki aftur og aftur
0: einmitt.
2: Þetta er það sem er svo skemmtilegt við þessi mót erlendis sami hvað íþrótt er, það er bara að fá að upplifa eitthvað allt annað en hún gerir dagstæðlega.
1: Já, og þetta er náttúrulega, gerist líka svolítið á HM, þar sem að þú getur mætt liðum, bara hvaðan af að og
0: hérna. Þetta var rosa smúð svona.
1: Já, og það koma svona óvæntar stjörnur og það er kannski lið þarna sem að við vitum ekkit mikið sem að skynum fara á kostum og já, þetta svona, ég verð nú að vikina svona bara frá mér komið, mér vissi það hafi verið skemmtilegt mót, þið sammála?
0: Þetta búið að vera mjög skemmtilegt mót og þetta gerist það mitt líka af því það eru svo mörg lið. Þú veist, nú eru við að detta inn í bara venjulegt háðum, það sem eru 32 lið, já. En við fengum hann að auka bönns af liðum sem að, hérna, og þá fáum við svolítið inn svona skemmtilega.
1: Já.
0: Eru þið með eitthvað svona uppáhaldslið sem hinga til, sem svona kom ykkur mest óvart?
2: Á þessu móti?
0: Já.
2: Já, ég hef verið mjög hrifin af Kólumbíu. Á þessum móti hinga til já. Þeir eru náttúrulega hefðbundið með gott lið en hafa svona aðeins verið brasi en mér finnst þeir að spila frábælega á mótinu hinga til og sérstaklega ef maður svona kannski hefur áhrif á skoðun mína á þeim er að þeir eru ekki með lið fullt af stjörnum þetta eru bara gaurar hérna og þaðan og þetta er liðið, hvað liðið smellur vel saman, vissulega með tvær svona áberandi stórstjörnur en hini gaurarnir eru bara, þú veist, sætis fillerar Já. Í rauninni, já. En þeir fungera sem lið.
0: Er það þátt aldrei svona eins og Íslands, eða þegar Ísland spila saman?
2: Já, svolítið, því að ég meina í gegnum tíðina höfum við séð lið full af stórstjörnum hrynja af því að það allir að býða eftir að stórstjörnan gera eitthvað.
0: Já. Mm-hmm.
2: Þannig að ég allavega almennt svona í lífinu meira á því að lið vinni frekar titla en að superstjörnum að gera.
1: Akkurat.
2: Ég... Það hjálpar að hafa superstjörnum, vissulega.
1: Og svo svona, mér finnst Kolumbía líka, þetta risa þjóð, það búa 50 miljonir í Kolumbíu og þau eru fótbolta óð, þau svona eiga alltaf inni að, móti þar sem að allt gengur upp og þau svona, já.
0: Já, já.
2: Og ég meina hafa átt mjög svo skemmtilega karakteri í gegnum tíðina, skilur við, kolumbíski fótboltamenn Carlos Valderrama, hann hætti að spila fyrir 30 árum, en ef þú horfir yfir áhorfendaskaran hjá Kolumbíu á þessum mótum, það svona helmingurinn með Valderrama hárkollu bara því að hann einhvern veginn svo stór karakter og lifir svo ennþá einhvern veginn í þessu liði og þessum meðalessarar stóru fótboltaþjóðar þannig að þeir eru alltaf einhverju svona ef að segja svona létt geggjaða snillinga til að skemmta manni inn á vellinum.
1: Akkurat, og að miklu stuði, að mjög fannst það mjög flottur, hann, hérna, James Rodriguez, lifir hann þá í konu glæðum þar.
2: Já, ég meina, hann var markakóngur HM fyrir 12 árum síðan, þá bara konungur, og hann er bara ennþá þarna, kóngurinn í Kolumbíu og stýrir öllu inn á vellinum.
0: Það er alltaf svolítið áhugavert, samt að fylgjast með eitthvað, neður þessum gæjum sem eru kannski búnir að ná sínum toppi, og eru svona ótrúlega elskaður og dáður bara eins og Neymar til dæmis í brasilíska liðinu þú veist maður alveg hú, hvað getur hann núna og Son í Suður Kóreu, þú veist þetta svona gæjar sem að voru svo risa stórir og Neymar sérstaklega og sko ástin sem þeir fá ennþá, þú veist það bara greita allir þegar Neymar kom inn á, en það ekki búin að spila lengi í brasilísku treyjunni, en þú veist þetta er svo gaman að fylgjast með
1: þessu. Já, það er náttúrulega svo sem komið svo
2: Ég er ekki svolítið spegill bara á þjóðarsáluna bara, þú veist, glaðlegur og léttur og skemmtilegur og hérna, og svona kannski einkennir hennan brasilíska fótbolta sem var ólst upp við sko, bara skoraði meira en hinir þú veist, ef þú færðaði fjögur, skoraði fimm hann svolítið svona, kannski hann er svona nútíma einkenni þessa leiks, svona arftaki Ronaldinho og þessar gauðra sem hafa akkurat verið svona, verið spegilmyndina á brasilísku fótboltasálina inn á vellinum
1: Einmitt, ég hérna, nú er reylakefn búið það kannski, engin stór tíðindi þar, jú, ég meina ég sé eftir skotunum og það sjá allir eftir einhverjum liðum sem að, kannski, en allavega Það er ekkert svona...
2: Já, Úrugvæ heim,
1: já,
2: það var fyrirfram frekar óvænt,
1: já.
2: En með að við hvernig spiluðu á mótinu og hvernig stemningin virðist að vera hjá þeim, það var ekki óvænt.
0: Samni Tyrkina,
2: þeir voru mikilvombrið.
1: Mm-hmm.
2: En ég meina þetta líka, það var kvarta yfir eða var yfir að fjölga í 48 lið og bara segja við aðverum að fá inn einhver lið sem er ekkert skilið að vera þetta og svo voru talin upp einhver lið sem ég ætla ekki að telja upp núna en þau eru komin áfram á meðan stóru þjóðirnar eins og Úrugvæ og Tyrkir og Tjekkar það var sagði að við vorum að fá fleiri Evrópuþjóðir svo eru bara Evrópuþjóðir að falla á prófinu og fara heim þannig að ég held að uppbröðunin í 32 liða úrslitinu að hvað þau lið sem komust þangað er svona pínu réttlæting fyrir fjölguninni eftir á þó hann hafi verið umdeild fyrirfram
0: Líka bara svona lið eins og grænhöfða sem að einhvern veginn byrja á því að gera jafntefli við Spán sem að held að er það eitthvað algjörst burst þú veist það búið vera svona margt svona einhvern veginn í þessum móti sem að þú veist að Evrópumeistararnir mæta einhvern veginn grænhöfðum í fyrsta leik og...
3: Þannig að þetta eru góða breytingar að fjölga
0: Já, ég held að hefur alltaf að skila sér skemmtilega móti.
1: Já. Já. Og var kannski ekki eins mikið það að riðlakeppnin væri svona, að þú veist, að, það var alveg spilað fram á síðustu mínútu, það var svona sem er svona móti, þú veist, að, að liðin fara að semja mjög aftefli og eitthvað svona.
0: Já, lokaumferðin var náttúrulega smá skrítin.
2: Það voru skrítni leikir í Þú veist, það þetta núna, að því núna sem skilda innbyrðisúslit og undan markatölu ef að liður jöfna að stigum. Þú veist, og það má alveg deila endalust hvort sé réttlátara að hafa markatöluna eða, eða innbyrðisúslitin. En þá kannski verða, þú veist, þá eru sum lið bara vita að þau eru leik. Þó þau vinni 9-0 síðasta leikin, þau komast bara ekkert ofar í, í töflunni. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þetta gerði svona pínu, pínu skrítið. En ég held að það sem hafa gert þetta meira skrítið síðustu leikina í riðlakeppninni er að það eru 48 lið og af 48 liðum fara 32 áfram, það eru bara 16 sem eru að fara út, mm-hmm. þannig að augljóslega ertu þá með ansi mikið klárt fyrir lokaumferðina, því að tveir þriðja liðunum í mótinu eru að halda áfram
1: mm-hmm. Það var, ekki, var ekki stórkostleg flugöldasýning þegar þetta byrjaði í gær, Suður Afrika, Kanada en sko, en nú er bara leikið dag eftir dag og það er alvöru dagskrá í dag
0: Svaklegu dagur í dag sko, bara núna klukkan 5 þá Brasilia, Japan og svo eru Þýskaland, Paraguay klukkan 8:30 kvöld og svo Holland, Marokkó klukkan 1 í nótt sem verður ógeðslega spennandi leikur líka, þannig að þetta geggjaði dagur.
2: Og reyndar galin leiktími á Holland, Marokkó, hann klukkan 1 í nótt hjá okkur sem að því hann klukkan 2 í Marokkó og klukkan 3 í Hollandi.
0: Já, wow.
1: En ég er ansins hættur að taka þetta á sig. Það verður bara...
2: Ég held það, menn þurfur bara að vaka lengur og það bara þarf að halda kaffihúsum og börum og opnum aðeins lengur Já. Í Holland allana.
1: Já, einhverju leikir í vikunni, hérna, nú eru 15 leikir eftir úrstáttarkeppni, einhverju leikir sem að kveiki
2: ykkur? Frakland Svíþjóð, hann er á, á morgun, það verður, verður áhugaverður leiku eða þú veist, frakkarnir eru miklu betri en þú veist, Svíjar eru skandinávar, hann er maður horfur alltaf svolítið á þá.
0: Portugal Króa til líka?
2: Já.
0: Annan júni.
2: Nú fara að koma svona alveg próf.
0: Fílabjörnstundir Noregur.
1: Já, það er flottulegur.
0: Og svo þegar maður er svona mikið inn í þessu, þá lærir maður einhvern veginn að elska hvert leik og sinn hátt. Þegar þú veist, þá var alls konar leikir það sem að bjóst ekkit við neinu, en svo kemur einhver, þú veist, einhver fertugum markmaður sem slæri gegn og þá maður alltaf inn og fann að elska, þú veist, hann og alla vinnans og þú veist eitthvað, já, það er svo mikil fegur í þessu eitthvað.
1: Einmitt, spennandi. Ég hérna, kannski rétt í lokin, er eitthvað svona, sjáuðið einhverja línur í þessu. Það er alltaf mikið búið að tala um Argentínu og Messi, frakkarnir eru bara ólsegir náttúrulega, er eitthvað svona...
0: Hver mun vinna?
2: Já, ég get alveg auðvelda að tala upp svona fimmlið sem að maður geti bent á núna, en reyndin eða svona sagan hefur kennt manni að það er oft í útsláttakeppninni sem að meistara efnin fara virkilega að springa út. Þau hafa ekki endilega að spila vel og oft eru lið kannski svona aðeins að svona finna sig í riðlakeppninni og svo þegar útsláttakeppnin byrjar þá skipta lið um gír. Nú eru útsláttakeppnin einum leik meira, það bætist við ein umferð. Þar og við erum áhugast að sjá bara hvaða áhrif það hefur líka á þessi lið sem eru svona kannski aðeins vaksandi inn í mótið. En við höfum oft séð lið fara í úrslit og fara alla leið eftir að hafa stíð rækilega á nagla í fyrstu umferðinni og verið í tómu rugli. Okay. Þannig að ég held að sé ekkert alveg að marka riðlakeppnina ennþá. Við sjáum þetta meira núna í 32 og svo 16 úrslitunum hvaða lið eru virkilega mætt til að gera eitthvað á þessu móti. Sko.
0: Frakkarnir kannski verið samt svona með heilsteyptari liðum einhvern veginn. Mm-hmm.
2: Já, já, það gildir bara þangt eða gildir ekki lengur.
0: Já.
1: Þetta er spennandi, við bara minnum á fyrsta leikdagsins, núna bara klukkan 5, Brasilia, Japan, alvöru leikur, svo bara heldur þetta áfram og út alla vikuna og...
0: Til 19. júli.
1: Til 19. júli,
2: já.
1: Það er takk fyrir að líta við hjá okkur og segja okkur aðeins, já, taka svona smá punktstöðu á heimsmeistaramótinu á þessum tímpúti, þetta verður spennandi. Við ætlum að fara í tónlist, það er Mammút, þetta er lagið Rauðalækur.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
7: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
6: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem.

0: Já, þetta er Malen. Lagið er Ready Now. Við ætlum að vera dugleg að flakka í vikunni. Við ætlum að fara hingað á þanga. Við hérna, ég nokkuð sem fara austur á land undir lok viku. Þú varst auðvitað á Vestfjörðum og já, við ætlum já, bara...
1: Svo ég líka á Ítalíu, sko.
0: Já.
1: Og í hitabylgjunni sem var...
0: Akkurat, við ætlum að fá að heyra hans hvernig hún leikur hérna fólk víða um Evrópu hérna á eftir
1: já.
0: Hún Brynja verður í, á línni
1: Við ætlum að flakka langt en við ætlum líka bara að flakka stutt
0: já.
1: Og Hólmfríður, hún einmitt að flakka stutt já. Akkurat núna
0: held, Hún sé nýr í bæ, við ætlum að hérna hún ætlaði að ná í skottið hann í yngu steinunni sem er uppstandari og síðisvöndur
1: Leikona
0: Já, við skulum bara senda boltan á hana Hólmfríði
2: Herri, jú, ég mætt hingað í Hafnarhúsið í miðborg Reykjavíkur á skrifstofu Ingu Steinunnar Henningsdóttur sem allt í senn sviðshöfundur, spunaleikona og uppistandari. Inga, takk fyrir að taka móti mér.
3: Já, bara takk fyrir að fá mig.
2: Það margt í gangi hefðu núna. Þú ert að undirbúa þeir fyrir uppistand á miðvikudaginn og svo ertu með sýninguna, leikritið eftir Ingu Steinunni. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu leikriti?
3: Já, þetta sem sagt þannig að ég fæ alltaf nýjan gestaleikara til mín á hverri sýningu sem þá að lesa handritið á móti mér í fyrsta sinn á sviðinu.
2: Og hverju ertu búin að fá til þín?
3: Ég búin að fá Króla og Áslugaörnu og svo Villi Netó núna að koma á sunnudaginn.
2: Og hvernig þetta búið að ganga?
3: Þetta búið að ganga mjög vel, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og sýningarnar svona ólíkar á skemmtilegan hátt og já, bara búið að vera mjög gaman.
2: En hvernig, hvernig virkar þetta? Er þó mótleikarinn bara með handritið í höndunum og lesa upp af því þar sem maður stendur upp á sviði?
3: Já, nákvæmlega. Ég læt gestaleikarinn fá handritið bara upp á sviði og hann bara að lesa allt í fyrsta sinn þá.
2: Og hann með eitthvað svigrúm til að fara svona út fyrir handritið að verður hann að fara bara eftir þessi einu öllu?
3: Sko, ég bið leikaran að fara að fylgja alveg handritinu og bæta engu við.
2: Og bæta helst engu við, þannig að þú ert bara einhver harðstjóri þannig
3: að... Já, ég bara harðstjóri og já, þannig að þetta svona þau mega eila ekkert breið út á sporinu en þetta hefur gengið bara mjög vel á báðum sýningum. Gestaleikarnir hafa bara náð að fylgja handritinu og gert þetta vel, sko.
2: Sko, ef við fyrir maður sér þessa mótleikara, Króli, hann nú vanur að koma fram á sviði og syngja og dansa og svona og ég meina Villi Netó líka, en Áslugaörn, hún kannski frekar vön að koma fram og halda ræður. Hvernig var að fá hana á móti sér?

0: bara freka vel. Ég með mjög kannski mismunandi vinnudaga. Þegar ég var að skrifa leikritið þá var maður kannski svolítið að mæta hingað og skrifa og svo var ég að hitta Elínborgu Unnu og Grímsmára sem unnu þetta með mér og svo fór ég og skrifaði eitthvað meira. En svo líka þegar ég skrifa uppistand þá var ég mitt bara svolítið hérna við borðið. Ég skrifa stundum 10 grínhugmyndir á 10 mínútum. Sem eru
1: grínhugmyndir, ertu til að segja mér aðeins betur frá hvað þú átt við?
0: Já, ég reyni bara að skrifa eitthvað niður sem mér finnst eitthvað fyndi við. Það
1: eru hundur með hatt.
0: Nákvæmlega, það er mjög góð grínhugmynd og svo myndi ég hugsa
1: Þú mátt taka hana.
0: Má ég eiga hana? Ok, takk. Ég hérna, svo reyni ég að hugsa eitthvað, hvernig get ég sett þetta inn í eitthvað stærra, eitthvað meira uppistand. Við myndum byrja hérna, hundur með hatt og svo kannski, já, hann ekki kannski frakka líka þú veist, væri
1: hann má verið frakka
0: já, hann að reyna að leysa eitthvað mál reyna að skrifa eitthvað svona sem ég síðan seti uppistandið
1: og þú, núna fyrst við erum aðeins búin að tala sýninguna hérna en þú ert með uppistand á myndivikudaginn á röngan með hverjum verður þú þar?
0: Akkurat, þetta er ég og Hákonörd og Hrannar Björnsson við ætlum að vera með uppistand og þetta eru svona gamlir og nýjir brandarar ég verið svolítið með Hákoni hérna í uppistandi en var bara að kynnast Hrannari núna fyrir nokkrum mánuðum og er svona mjög spennt að sjá uppistandi hans hann er náttúrulega búin að vera virkur í New York sem grínist þið þar
1: og er hægt að kaupa með á netinu eða er bara selt í hurðu, við hurðu eða hvernig það?
0: Já, ég held að það er bara selt við hurð þannig að fólk þarf bara að mæta á röngin þetta er á efri hæðinni
1: og svo hvetjum við fólk líka til þess að kynna sér þessa leiksýningu leikritið eftir Ingu Steinunni, eða það ekki?
0: Jú, nákvæmlega
1: Inga Steinunni, þakka kjalla fyrir að taka og móti mér hérna í Hafnarhúsinu og gangi þér ofsalega vel
0: Takk kjalla fyrir mig.

0: Fyrir þig, taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Hafðu það holt með holta.
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
2: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.
3: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
8: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
9: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalið þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
8: Út af því að það búið normalisera svo mikið kirkingartaki kynlífi að þá var fólk alveg sem já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáanlegt utan á.
10: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
11: Já, þeir að hlusta á hljóðveg 1 hérna á Rás 2. Við ætlum að setja með ykkur til klukkan 6. Ég, Jóhann Alfreð og Steinei Skúladóttir.
12: Mikið rétt.
11: Og við ætlum að fara að setja ykkur í samband við meilandi Evrópu hérna eftir. Við ætlum að heyra meira þessu miklu hitun sem að þarf að geisa. Hún Brynja Huld Óskarsdóttir. Já, hún starfar í Brussel
12: já.
11: Og þar hefur auðvitað hitting gert varfið sig eins og víða annars staðar og hérna og það hefur haft bara mikil áhrif á daglegt líf fólks þarna.
12: Einmitt, hún leiðir nefndarstarf hjá NATO þinginu.
11: Akkurat og já, við ætlum bara að slá á hana eftir bara eitt lag eða svo, við ætlum að fara í Pulp gamalt og gott, Disco 2000

0: ég vildi að hlustendur gætu séð sko dansinn sem að Jóhann Alfreð að dansa hérna í stúdíónu.
1: Þetta bara eitt af þessum lögum sem að alveg bara trilla mig sko. Pulp Disco 2000. En já, eins og við nefndum hérna áðan þá ætlum við að slá á þráðin til Brussel í Belgíu. Já, sú borg hefur bara ekkert farið varhluta af hitabylgjunni.
0: Nei. Svo
1: bara, já, hún hefur bara verið bara vísvegar álfuna og okkur langaði svona aðeins að forvitnast hvernig svona, hvað áhrif þetta hefur haft á bara fólk og daglegt líf.
0: Emmitt, þú fyrir fólki sem emmitt býr þarna, sko.
1: Akkurat, og hvernig staðan núna. Hún er á línunni, skils mér, hún Brynja Huld Óskarsdóttir.
0: Sem er nefndarstýra hjá NATO þinginu og býr í Brussel. Brynja, heyrirðu í okkur?
2: Ég heyri heldur betur í ykkur, alla leiðin að hinga út.
0: Já, tæknin sko.
1: Hérna, segðu mér, hvað segir þið okkur hérna á Brussel? Hvernig er staðan hjá okkur núna? Hvernig er hitastíð akkurat svona bara þessa stundina? Hvernig var dagur?
2: Sko, þessa stundina, klukkan kostur í sjö að kvöldi til og hérna hitin tekin að lækka eftir daginn og núna sko bara 26 gráður og ég tek öllu undir 30 stegum faglandi eftir síðustu viku þar sem að hitin var nær 40 gráðunum lungana vikunni eða bara frá mánudegi til lögdagskvöld þá var þetta bara óbærilegt.
0: Já.
2: Þannig að núna lítur þetta bara ágætlega út en næsta bylgja að byrja eftir sletta viku. Þá fyrir við aftur í 30 plus.
1: Já.
0: Vá. Þú skrifaðir einmitt ferslu þetta á Facebookinni, þar sem þú varst að lýsa þessu ástandi, bara að vera einmitt fastur í hita og einhvern veginn komast ekkert, geta ekkert gert og þú endaðir á því að leita skjóls í íþrótta rækt af því að þar náttúrulega loftkæling. Getur aðeins svona hérna sagt okkur frá þessu hvernig þessi vika var?
2: Sko, það náttúrulega bara þannig, þegar það svona heitt þá, það svo erfitt að hérna koma því orð að mann svona fyrtulega að líkaminn fyrir ómótt en það sem að gerist að líkaminn, hann fer bara í svona hérna dugur að drepast mót svo ég sletti nú ensku að þú ert viðstöld að hugsa bara hvernig kemst ég úr sem hita og hvað get ég gert en það sem að gerist í borginu náttúrulega þegar það svona rosalega heitt og við erum að tala það var viðstöðulaust einhverja 5-6 daga 35-38 stæði hiti og hitin fór valla niður fyrir 30 stæði á nóttinu nema kannski rétt milli 5 og 6 á mótnana og wow. Það er bara það sem gerist er bara vinnustæðar og skólar senda fólk og börn heim af því það ekki hægt að tryggja þólanlegar aðstæður. Lestirnar hægt að ganga því að teinarnir bókna og það lágur þrýstingur á vatnina því það svo mikið álag og sjúkrahúsin eru yfirfull af fólki og líka fólki bara á 30-40 ára aldri sem bara það er að koma inn bara í hjartanir og það er bara búið að vera svo ótrúlega heitt og þú ert kannski út í örfár mínútur á milli staða en svo það sem er vandamál almennt í norðvestur Evrópu bara allstaðar ekki bara í Brussel er að við erum ekki byggð húsnæðin okkur er ekki byggð til að þola svona rosalega hita og það er ekki loftkjöling allstaðar þannig að mitt ráð var bara ég var einhver algjör örvætningu og var kortið að bóka mér 140 króna flug heim til Ísland bara til að komast í burti í 2-3 daga en einhvern veginn náði hérna
0: Örvæntingin var orðin það mikið.
2: Örvæntingin var bara orðin fullkom. Ég til að henda ykkur peningum meita vandamál, mér er sama hvað, fara á hótel, fara í rektinu, hvað sem er. Og það var bara fyrst að skipta, mér leið bærilega eða þólanlega, var bara, í hvers skipta sem kemur inn í líkam, inn í loftkælingu, þá finnur það svona heilin sjáttnar, af því hann er ekki lengur að hugsa hvernig kemst þið úr sem hita.
0: Einmitt. Og þú nefnir þetta þú hugsaði bara, heyrðu, nú ætla ég bara að kaupa mig flug til Íslands eða fara á hótel eða fara í ræktina og svo eru náttúrulega allir þeir sem hafa ekki tök á því einhvern veginn.
2: Nei, nákvæmlega og það er náttúrulega þess að því að líka minn er bara einhvern veginn í þessu bara svona bara hvernig lifi af hérna fítus en það sem er náttúrulega og eitthvað sem ég búin að hugsa rosa mikið dag og í gær og þegar ég var að skrifa á status er að viðbrögð við hamfara hlýnun er eitthvað en á þá leið að hún er viðbræðir einstaklingsmiðar og ég náttúrulega bara heppin að eitthvað smá svo veist, að eiga lausa því og geta eitthvað annarkvort verið með dýra líkamsræktar áskrift og farið þangað eða einn farið á hótel eða flóið í Ísland sem er náttúrulega mjög hérna öfgafull laust og ekki til að bæta hamfarahlínun með eitthvað fjóðall í Ísland til að losna sittanum en svo bara hugsa ég þess bara konin næsta stigagangi þú veist hún getur ekki leitt þér að fara á hótelherbyggi með alla fjölskyldina eða þú veist einhvern veginn að flýja á þennan hátt en þegar við gerum, þegar allir einstaklingin fara að leita sér einhverjum einstaklingslausnum eftir fjárhag kannski eða efnahag þá verður viðbrögð stjórnvalda mögulega mjög skekkt af því að ef ég get retta mér þá ég að kaupa mér eitthvað skammtímalausn á meðan mannskinni næstu íbúð getur það kannski ekki sko.
1: En talandi með borgins og Brussel hún er kannski ekkit sérstaklega viðbúin svona miklum hittum eins og hafa verið og þú mynd nefnir það að loftkæling er bara skornum skammti eða hvað, ég meina það er vantala bara fæstir sem að já, hafa svoleiðis munað eins og inn á heimilum og jafnvel á vinnustöfum og við
2: það Það eru bara örfá húsnæði og meiri sér nýjar byggingar sem eru kollega sem búa í mjög nýjum byggingum og það er kannski bara þvottahúsi og stigagangur með loftkælingu en ekki íbúðarnar. Mm-hmm. Þannig að meiri sér húsnæði sem er kannski bara takkið þryggjafar gamalt hefur ekki loftkælingu og náttúrulega borgir eins og Brussel, þetta sami sem er París og svo stóru borgir, veist, það mikil, steipa á mikið að gangstættum og svo leys og svo mælist kannski eins og hér síðustu viku, mælist 47 gráður í sól og þegar borgin er ekki undirbúin undir svona heita þannig að meira sem það kemst inn í húsnæði sem er kannski með smá loftkælingu þá er samt, þú veist þá er hvernig kerfin samt að puða ef að hérna einhvern veginn til að reyna að ná hitanum niður en það bara, veist, það næst bara ekki þannig að hérna þetta er ekki eins sem er í bandaríkjurum til að mynda það sem er náttúrulega auðvitað öfganir í hináttina það er alls bara loftkæling alltaf árið umkring en þá ertu bara hvernig að poppa inn og út á milli loftkælingu, skalki út í 5-10 mínútur og þú þolir hitan á því þú veist að þetta tekur endi en hér, þú veist, í mörgum evróskum borgum og bara náttúrulega veist, líka út að landi að þá er veist, það er engin lausn og eins og til dæmis veist, hérna íbúðinu minni sem að er æðislega fallið með háa glugga og allt, þú veist, ásamlega hérna íbúðin hún tekur sóluna frá 8 mótna með tekur skjáttan í á kvöldin Og það verður bara auðvitað, 40-45 gráður inni ef við pössum ekki gardinur og að lofta inn og út réttum tíma sem er allur orðin eitthvað svona loftkælinga verkfræðingur í að reyna að finna út hvernig maður getur náð hitana niður en svo eru bara 35 gráður í svefnherbygginu í viku og það er bara ekki droslega notalegt.
0: En hvernig er þú veist með, hvernig tala stjórnvöld eins og í þá Brussel að bregðast við þessu til frambúðar, þessum hita? Þetta er ekki að fara að hætta.
2: Nei, það er nefnilega máli og stjórnvöld eru rosa mikið, alltaf það sem ég séð því þau bæði hér og líka til dæmis í Frakklandi, er rosa svona, þetta er nokkur óeðlegur hápunktur sem við getum nú ekki farið að miða öll okkar viðbrögð út frá en málið að það var önnur hitabylgja í lok maí, hún var enda ekki jafn löng en svo verðum við hérna núna í þessa viku tíu daga, það var aftur yfir 30 gráður næstu viku, þannig að lítur út þess að það sé smá svona nýja viðmótið raunin á sumrin en stjórnvöld í Belgju og nú verð ég sem diplomati má ekki segja neitt hérna stjórnvöld en ég myndi að segja þessi ekki kannski mjög samhæft almennt hvað það þegar eitthvað svona krísur koma upp þannig að það er ekki hægt að segja að sé eitthvað svona heilt á litið viðbræð hvernig þetta tækla þetta og borgin mjög svona mikið steipa, mikið bílar og Brussel kemur fólki óvart en hún alveg rosaleg bílaborg hvist belgar keira allt sem er fara þannig að já, viðmótið eitthvað neitt frekar hægt og seint
1: En það fannur að styttast í þessu hjá okkur en staðan er allavega þá þannig núna að svona lítur þess að næstu dagar verði skaplegir en svo er bara búist við því að já, það komi annars skamtur af miklum hittum í næstu viku eitthvað
2: Já, svona það spáir bara strax á mánudaginn eftir viku ferð að skríða upp og yfir 30 gráður aftur þannig að þetta er svona ekki kannski já, þetta er ekki æðislega tími í hitabylginni en náttúrulega hitin er núna bærilegur en ég held að það mest meginn sögðið af því að það kom yndislegur norðan garri hérna úr norðvestri og þannig að það kólnaði mjög sáttina lögðið að skvöldi með bara svílugum hitabeltis stormum og, og hérna eldingum og en þá færðist líka bara hitabylgjan austur og nú Þýskaland og, og Ungverland og fleiri lönd nú þau í, í erfiðapartinum
0: Einmitt
1: Já, við sjáum hvað setur. Við
2: fáum smá, smá hlé.
1: Já, Brynja, hérna, takk fyrir að vera á línunni og, og segja okkur aðeins frá því hvernig, hvernig þetta er verið hjá okkur og ertu svo með bókaða með að heim í, í smá kælingu? Það leta ykkur á sumarið eða það að vera út í sumar?
2: Ég kem í kælingu í lok júli. Mjög þakklátt fyrir hérna, ég get ekki beðist að vera eitthvað með 10 gráðum í tjaldi um þessum helgina. Þetta einhverstaðar sá stór í þessara svæðinu.
0: Við verðum að muna að kunna meta það sko. Takk fyrir spjallið Brynja.
2: Það ekki betra. Takk sem leiðis.
0: Já, við ætlum að hlusta á Þórunni Antoníu og lagið So High.
1: Já, svo þau bara st

0: Er engin vinnufriður, freymer í nægisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Heimsóknir til bænda og smáframleiðenda, dagsferðir Skagafjörð, nánar á áskaffi.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið.
1: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Bílabúð Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
6: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir manndráp, segir að hún, eiginmaður hennar og dóttir hafi hvorki sofið né borðað í nærri 2 sólarhringa, áður en eiginmaður hennar og dóttir fundust látin á hótelherbergi á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrra. Aðalmeðferð í málinu hélt áfram í héraðsdómi í dag og lauk þinghaldi á 5. tímanum. Mansell segir sig og Emerick, eiginmann sinn, áður hafa rætt óljóst sjálfsvík. En hún segir fjölskylduna ekki hafa átt neina kveðjustund saman. Þau hafi þegar ákveðið að fara saman og ekki talið þörf á að kveðjast. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má alltaf hafa samband við Píetasamtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins í síma 1717. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, verður að greiða rithöfundinum E. Jean Carroll 5 milljónir dollara í bætur fyrir kynferðisbrot og ærumeiðingar. Þetta var ljóst þegar hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði að taka málið upp að beiðni hans. Dómstóll í New York dæmdi Carroll í vil þegar hún stemdi forsetanum. Hún sagði hann hafa brotið á sér kynferðislega á 10. áratugnum og að hann hefði setna logið upp á sig á samfélagsmiðlum. Trump áfrýjaði dómnum en tapaði því aftur á æðra dómstigi. Þá reyndi hann að fá hæstarétt til að taka málið fyrir en dómstóllinn tilkynnti í dag að ekki yrði af því. 32 liða úrslit HM Karla í fótbolta halda áfram í dag með 3 leikjum. Leikur Brasilíu og Japans hófst núna klukkan 5 og Þýskaland og Paraguay mætast klukkan 8:30. Báðir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá mæta Hollendingar Marokkó í stórleik klukkan 1 í nótt og sá leikur verður sýndur á RÚV. Fréttalestri lokið.

0: Já, frétti klukkan 5 að baki og við ætlum að halda áfram að þeysast eftir hljóðið eitt.
1: Einmitt, já, þetta er, við vorum að heyra í henni Brynju Huld sem er stödd í Brussel sem var að segja okkur aðeins frá bara þessari svakalegu hitabylgju sem að fór þarna Vestur-Evrópu í síðustu viku.
0: Já, og svo er þetta bara þannig að, já, þessar borgir og þessi svæði, þau eru náttúrulega bara ekki... Það eru bara ekki viðbúin, þessar borgir voru ekki kannski byggðar og skipulagðar fyrir það mikla hita.
1: Nei, fyrir þessi hitastig, sko.
0: Við ætlum að gera líka eitt og annað hérna á setning klukka þeim, við þannig meðal annars að hérna heyra hans að veiðinni í sumar, hann Gunnar Bendir, veiði sérfræðingur allar að vera hérna á línunni, hann er með skrifarinn á veiða.is vefinn og sportveiðiblaðið og svona og við ætlum að Já, taka hann stöðuna á hvernig það hefur vist verið rólegt framan af, það er vist oft hannig, þannig að við svona fáum að heyra hvernig þetta gengur allt saman og svona já, fáum
1: að... Einmitt, ég veit frekar lítið veiðið, þannig að ég, ég veit ekki af hverju væri þá, er það skrítið að sé búið að vera lítið veiðið við
0: því? Já, ég get ekki sagt að ég veiti mjög mikið heldur, sko, þannig að þetta, ég held að verið einmitt gott að setja sig í sambandi við Gunnar og fá aðeins að, hérna, að heyra af þessu öllu saman.
1: Einmitt, ég bara get ímyndað mér fyrir fólk sem búið að kaupa sér eitthvað rándýra veiðið fyrir svo bara veiðist ekki neitt. Já. Kannski er þetta ekki það...
0: Já, það er spurning, sko, en ég, mér skildist að nú væri Jónsmessu göngurnar í fullum gangi, að laxin væri að ganga alveg á fullu, sko.
1: Ok.
0: Þannig að þetta verður spennandi.
1: Já. En nú er fólk náttúrulega hérna, að fara að ferðast
0: Já.
1: Og ég ætla nefnilega bara svona í ljósi þess að það eru stýrivextir eru háir
0: Já.
1: Og það er bara verði búið að hækka á Íslandi alveg rosalega
0: og það er síðasti dagur í mánuðinum og svona Já. Og fólk er kannski farið að eiga útborgun
1: Einmitt. Ég ætla að vera svona á hljófi eitt hérna í sumar með sparnaðaráð vikunar
0: Já.
1: Og ég ætla að segja að koma með sparnaðaráð vikunar sem að fyrir þessa viku og sem að þemað er sem að í útlöndum, þegar maður er að ferðast
0: Já.
1: Fara í frí til útlanda hvar getur maður sparað pening þar?
0: Hljóma vel, það eru örugglega margir hlustendur, mögulega fara að leggja landið til fót, þannig að við hérna fáum að heyra það á eftir og svo er það auðvitað bara músíkin og við ætlum að byrja þennan setni klukkutíma á nýju lagi, þetta er nýtt frá GTRN og Birni, þetta er lagið Vilt Fá.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
6: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
8: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
7: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
9: Þetta Rás 2.
10: Já, þeir að hlusta á hljófveg 1, við sitjum hérna, ég og Steinei Skúladóttir, við ætlum að fara slá á hann Gunnar Bender hjá Sportveiðiblaðinu og veiðivefnum veiðar.is, við ætlum aðeins að forutnast lagsveiðina í sumar og það sem geti verið framundan, en fyrst aðeins beri tónlist, við ætlum að fara í ný dönsk, þetta lagið Abbaspil.

0: Já, þetta er nýdönsk og lagið er Abaspil.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
0: Já, við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1 og já, nú er svona hillur undir mánaðamótin júni-júli. Sem þýðir að veiði sem árið er komið í fullan gang. Það er eflust einhverjir að hlusta sem að eru nú þegar búin að fara í einhverja skemmtilega veiðingstar eða eru á leiðinni.
2: Eða bara eru að veiða akkurat núna akkurat með núna. Okkur í eyrunum.
0: Já, sko. Það er bara heldur betur hægt að vera bara á spilaranum og öllu þessu helsta, sko.
2: Og einmitt, eru kannski að hugsa, er ég að fara að veiða eitthvað? Ja. Við erum að fara að segja þér það. Því við erum komin svo góðan gest hérna lína sem veit allt um það hvort fólk sé að fara að veiða eitthvað í sumar.
0: Já, þetta er hann Gunnar Bender sem er með, já, skrifar í sportsveiðiblaðið og veiða.is vefin. Hann er hérna á línunni, ekki satt Gunnar, heyrir í mér.
3: Jú, ég heyri ykkur þetta, jú, ég heyri ykkur. Ég er alveg bætandi til hliða, svo mikið rokkett og höll.
0: Já, akkurat. Hvað ertu stattur, segir
3: ég? Ég er á höll.
0: Immi. Já.
2: Og ertu á leiðin eitthvað eða er það áfangastæðurinn?
3: Það er bara áfangastæðurinn í bíli, sko.
2: Já.
3: Maður er að jafna sig svo eftir byrjunna í veiðinni, hún var ekki alveg nógu góð, en það er allir að vona núna Jónsmessu straumurinn sem verður að fara að koma núna um mánamóti fyrsta annan.
0: Já.
3: Hann eitir að skila betri veiði. Þetta er frekar rólegt til að byrja með. En silungsveiðin hefur bjargað málinu. Það búið rosalega góð silungsveiði.
0: Immitt.
3: Hún er búin að bjargað málinu. Laxveiðin hefur verið frekar rólegt.
0: Já.
3: Og það eru menna vona því að Jónsmessu straumurinn, hann var 16. Hann var mjög snemma.
0: Já.
3: Það er mjög gott að hann var svo snemma, sko.
0: Já, hvað gerist í Jónsmessu straumnum? Er það bara að fer laxi þá að ganga?
3: Það er á að koma góð gusa, laxi.
0: Já.
3: Á að koma góð gusa.
2: En nú er Jónsmessan búinn, en laxin er samt ekki ennþá kominn?
3: Sko, laxin er kominn.
2: Já.
3: Hann er ekki kominn í miklu mæli.
0: Nei, hann er að skila sig bara.
3: Hann er að skila sig bjarnar, sko. Það er straumur núna annan júli og við erum að vona að koma góð gusa þar.
0: Já.
3: Það hefur verið svona átna voru átna, Víðidalsá og það var góð veginn þar fyrsta daginn þeir fengur 12 laxa.
0: Mm-hmm.
3: Síðan hefur verið svona menna að vera að tóku veit 2-3 laxa, það er ekki mjög gott,
2: mm-hmm.
3: það má vera betra. Og auðvitað eru nokkið búin að fara í veiðitúr og með ungu lýra sinum, en það er nú alltaf von.
2: Já, sko.
3: Það er líka gott er að maður þarf ekki að fara bak við grót, sko, og beita, sko. Það er ekki svoleiðis núna.
2: Ok, nú verð ég bara að spyrja. Fyrir hlustendur og kannski mögulega mig sem veit lítið veiði, hvað áttu við þú segir þurfa að fara bak við grjót?
3: Það er þegar, sko, þegar mest er veiðin, þá voru að fara bak við og beita, sko, bak við stein.
2: Já, til þess að setja á ungulinn.
3: Núna, sko. Já, einmitt, beituna, sko.
2: Já,
3: en það er kannski ekki alveg núna.
2: Ég skil.
3: Það er ekki alveg núna, en samt er búið að vera allt í lagi. En það mætti vera meira laxi og það er vonandi að hann fara að koma nú því að það er að koma dýri tímar í ánum og útlendingarnir að fara að koma og það er alveg vona á því að hérna, en sko það er alveg að má alveg segja að laxiðin hefur verið róleir heldur um áttu vona á sko.
2: Og hvað veldur?
3: Það er bara fiskurinn er ekki að skila sér. Tekja ára laxiðin, hann hefur skila sér illa. Einsáttlagtin erum að vona að hann skilir sér betur í átnar og hann kemur aðeins seinna en 2 ára laxin sem maður er búin að vera í hafi þarna ákveðin tíma, hann hefur bara ekki skilað sér nógu vel.
0: Og
2: það er ekki þetta að vita af hverju eitthvað svona, af hverju hann skilað sér ekki?
3: Nei, þetta er bara hafið er óundreiknalegt. Þetta er til þess að það eru ár sem hafi verið að gefa kannski 2-3 laxin er ekki búin að gefa núna nema kannski 70-80 laxa, það er svolítið mikið, sko.
0: Mm-hmm.
3: Það er svolítið mikið munur, sko.
0: En væntalega eru menn svona með þær vonir að þetta fara að glæðast núna, þegar svona háönnin er að hefjast, eru svona, nú er ég svona, ég með veiðitölurnar hérna fyrir fram að mig, svona, er eitthvað ár sem að þú fylgir sérstaklega með sem að kannski gerðu gott móti í fyrra eða eitthvað svoleiðis og verður svona gaman að fylgjast með veiðinni í?
3: Já, það er náttúrulega allar ár bara maður fylgist með öllum ám en það er sko, nei þetta er bara að sjá hvernig er yfir heildina og heildartalan sko, yfir heildartalaverður auðvitað skiptir hún rosalega miklu ári en sko Þetta er eiginlega bara næsti ströymu sem að getur skila þessu hvernig, hvernig þetta verður.
0: Já.
3: Og þá er einstafslaxi minni laxi, 4-6 kunda laxi, hann gangi á.
2: Og þú talar næsti ströymur, hvað eru margir svona ströymar á hverju sumri?
3: Það er alveg, þeir eru alveg 4-5-6, það er bara fyrir eftir hvað við, það er, sko, það er alveg fram, sko, hverjum, það eru hálfsmánað frest, sko.
2: Já.
3: Það er hækkandi ströymur, sko.
2: Já, bara eins og með tunglinu.
3: Já. Já, ég er nákvæmlega.
2: Já, ég er að átta með á þessu.
3: Þú veit.
2: Þetta er alltaf að koma.
3: Já, þetta er alltaf að koma. En það er búið að vera vosalega góð sínusveið og það er búið að vera, þeir voru opnað veiðivötn og þar fenguðu flottafiska og svo sílungsveiðin er búin að vera góð.
0: Mm-hmm.
3: En auðvitað er það laxveiðin sem skiptir rosalega miklu máli af því það er það miklu meiri peningar sem er í því spili.
2: Mm-hmm.
3: En auðvitað hérna vona maður að það gerist núna bara eftir nokkra daga.
0: Já.
3: Að fara.
0: Við þurfum náttúrulega klálega að fá að heyra í þér aftur svona þegar líða tekur um þetta á kannski júlímánið og sjá hvernig þetta er að þróast. Hvernig eru sumrin hjá þér? Ég veit að þú ert auðvitað mjög bæði duglegur að flytja fréttir og tíðindi og en svo ertu vantala sjálfur bara mikið út í á. Fer sumarið alveg undirlagt í þessu?
3: Já, það fyrir veiði og við erum líka að taka veiði þetta og við erum að gera alla fjöndan og drepa sportveiðublaðinu og annan í sportveiðublað og það er alltaf eitthvað
0: já.
3: Sem er í gangi.
2: Og hvað eru þættirnir?
3: Það eru bara við förum og hittum menn, við vorum í Langá um daginn, það var opna Langá, Jóka Hansen var í Langá opna.
0: Já.
3: Og við fórum í hérna, við vorum í Hítará líka, þar fengum við laxa, þar veitast laxar.
2: Já.
3: Og svo fórum við líka í opnunardaginn í Þjóssá.
0: Mm-hmm.
3: Og þar veitust líka laxari, þar er búið að vera frekar róleg í Þjóssáni. En ég frelta mönnu sem voru þar í morgun, þeir voru allavega búin að fá trjá.
2: Okay.
3: Og það er nú allt í lagi, sko.
2: Hvað er svona, að því að einmitt, kannski hefur komið fram og ég veit ekki mikið laxveiði, hvað er svona mikið, hvað var mjög mikið að fá á einum degi?
3: Að fá fiska?
2: Já.
3: Það er mjög misjan, sko.
2: Er það að tala um
3: 15-20?
2: Það er ekki eitthvað sem fer upp í 100 eða eitthvað svoleiðis?
3: Nei, það er löngu liðin tíð. Það var þannig áður.
2: Ah.
3: Þá fóruðu upp í 100, sko.
2: Já, ok.
3: Nú er það orðið miklu meira að sleppa fyrstum.
2: Einmitt, já.
3: Já, það er ekki nógu, sko, þú setir í hann og þurfa að vanda við það. Svo þú loksins búin að setja í hann, þá er það að sleppa hún.
2: Já.
0: Og margir veiðum en kannski bara...
3: Það er ekki þess að náttúru. Það er ekki þess að náttúru við laxin er í útrýminga.
0: Og margir veiðum en kannski bara ánægði með að ná einum. Alla hana á
3: já, það. Já, tveir, þrý. Já, líka vænum fiskum eins og til dæmis í laxa við alltaf. Það eru rosalega flottir og vænir laxar.
0: Já.
3: Og það búið að byrjunni þar var mjög góð.
0: Mm-hmm.
3: Það er bara mjög gott.
0: En
3: þið getið heilt í mér aftur, við skulum sjá hvort ég verð ekki þú starf að bóla að kæði.
0: Það væri kannski... bara skemmtilegast, ég að bara náði bara í ánni eitthvað daginn. Þeir sem hafa áhuga að horfa á þessa skemmtilegu þætti, hvar er nálgast hlustendur þá?
3: Við sýnum þá á Djefafó, við sýnum á Facebook og við sýnum út um allt. Allstar, þeir vera núna í haustu við byrjum að sýna.
2: Já, Robert. Og svo fæ ég kannski bara heyri þér persónulega, Gunnar, til þess að læra þeins meira hérna
3: veiðina. Já, til að læra eitthvað með því. Svo fáur eitthvað.
2: Takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í sumar í veiðinni.
0: Bestu hvað er austur.
3: Já, blessa þessi kvili. Bless.
0: Herðið, gaman að spjalla við Gunnar. Við ætlum að fara þaðan yfir í Frans Ferdinand.

0: Utsola er hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Já, þetta er Árný, Margrét og lagið In a Dream. Nú, það finnum að styttast í annan endan hjá okkur. Já, hljóði eitt þennan mánudaginn.
1: En það er eftir sparnaðaráðin, eru eftir?
0: Já.
1: Þetta er, ég, hérna, er sem að langar að gefa hlustundum og þér, Jói, sparnaðaráði hverju viku.
0: Já.
1: Af því að bara, einmitt, og kannski sérstaklega núna, því að það er 29. júni, mánuðurinn er að klárast.
0: Í dýrtíðinni líka.
1: Já, bara... en svo er líka bara allt orðið svo rosalega dýrt.
0: Já, og sumrin geta verið mjög dýr, þannig að þarf að það þarf að ferðast og það þarf að flakkum og...
1: Einmitt. Það ekki rútínan, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að koma með sparnaðar á, sko, og ég ætla að hafa þema í hverju viku og þema í þessari fyrstu viku er sparnaðar á þemar er að ferðast til útlanda.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að...
0: Ég ætla ekki að deila, það spurning já. Hvort að við... ég fáum ekki bara að heyra sparnaðar á Steinar hér eftir næsta lag.
1: Já, hvernig væri það?
0: Og það eru Hjálmar sem eiga næsta leik í tónlistinni. Þetta er lagið Hvað gera fjöllin?
1: Þau spara. Nei,

0: Já, hvað gera fjöllin? Þetta eru Hjálmar. Það eru tíðindi af heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Japanir konu yfir gegn Brössum.
1: Það er ekki eitthvað sem ég hefði veðjað á.
0: Nei, og ég held að fæstir hafi gert það. Það var Kaisu Sanu sem kom þeim yfir hérna eftir 29 mínútna leik. En nóg eftir.
1: 38 mínútur búnar.
0: Já, fimmfaldir heimsmeistarar Brasilíu. Held ég fari rétt með. Þetta verður spennandi.
1: Það verður náttúrulega æðislegt að Japan eru heimsmeistarar í ár.
0: Já, þar enda voru margir búin að spája. Þeir eruðu ólsegir á þessu móti. Og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. Leikurinn auðvitað í fullum gangi á Rúf 2. En það komið að lið sem að Steinei ætlar að sjá hér á hljóði 1 næstu vikunar. Það sparnar á Steinei.
1: Heldur betur.
0: Og við vorum svolítið að ræða dýrtíðina og það núna... Já, næstjæsti dag mánaðarins, fólk eru jafnilega á bremsunni með útgjöld og svona.
1: Já, og hlutir eru ekkert að verða ódýrari, þeir eru bara að verða alltaf dýrari og dýrari. Bara. Þannig að maður þarf svona aðeins að, kannski verða alltaf útsjónarsamur og þá sérstaklega mitt þegar maður er að fara í þessi ferðalegu sem geta kostað svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Og þegar maður sem sagt í þessari viku er útlandaferðir, hvernig getur við sparað í útlandaferðum?
0: Já.
1: Og... og ekki bara henda mér í þetta, bara fyrst að sparna þar á
0: ég er bara spennti, ég ætla að fyrirgeð ég ætla að bara opna notes hérna og bara
1: skrifa, notera, sko. já, fyrsta ráð ekki fara
0: herðu veistu það þetta er mögulega ráði sem að trompar öll hinn ráðin, sko
1: bara,
0: sennilega er mesti sparnaður fólkin í því að sleppa þessu
1: bara ekki fara til útlanda
0: það ég meina við náttúrulega það nú líka það sem að við einblunum svolítið á hljófið, það að segja frá allir því skemmtilega sem að gerast allt landið,
1: já.
0: Íslenska sumarið
1: Nákvæmlega, og það er bara fullt
0: Akkur að segja vatnið við lægin
1: Nákvæmlega, það er bara fullt skemmtilegt að gera heima hjá sér
0: já.
1: Þannig að það er fyrsta ráð
0: Herðu, þegar þú segir að ég held að maður geti spara rosalega vel á að sleppa þess bara
1: Það er ekki Þurfa ekki að borga fyrir hótel Þurfa ekki að borga fyrir flug Þurfa ekki að fara á veitingastæði sko. Næsta, ok, ef þú neyðist samt til að fara kannski búin að borga fyrir flugið og hótelið Það er að hætta að drekka
0: Já.
1: Það er rosalegu sparnaður þar
0: Já, mælu með
1: já.
0: Hvað hérna Já, ég meina það jafnvel þótt að áfengi oft líka freistandi erlendis að því að það ódýrar en hérna heima
1: Einmitt.
0: En safnast þegar saman kemur
1: Nákvæmlega og sérstaklega þegar maður er búið með kannski 2-3 glös þá eru öll höft farin og maður endar í bara
0: já.
1: 20 skilur
0: og jafnvel komir bara eitthvað inn á Amazon að versla eitthvað
1: Nákvæmlega klassist þegar maður í útlandi var frá Amazon að versla
0: já, þú veist, senda hóteli og eitthvað svona rugl
1: Nákvæmlega, heyrðu þriðja sparnaráð Það að skilja kortið eftir upp á hótelherbergi sem oftast eða sem þetta segja að Apple Pay virki ekki í símanum og þá, þú veist, þá borga aðrir fyrir
0: Já, gleyma heima
1: Já, gleyma heima
0: Reyndar af þessum sparnaráðum þá hef ég tilengar mér þetta mjög mikið
1: Að gleyma heima
0: Ég hef alveg tvisvar farið í heila utanlandsferð bara með hérna bara, heyrðu ég er ekki með veskið, það var eftir heima og svona í einhverju svona já, ég legg inn á því, svo förum við hrapa tökum út eitthvað en þú svo bara gleymist það náttúrulega og svo er maður bara komin í einhvern svona á einhvern reikning og svo er bara hann gerður upp mögulega sko.
1: Nákvæmlega og það er nefnilega mér finnst þetta aldrei bara með Íslendinga almennt þeir eru átaka fælnir þannig að þeim finnst óþægilegt að þurfa að spyrja heyrðu, væru til ég að leggja inn á mig hérna fyrir
0: Já.
1: Þú veist, þessari máltíð. Finnst oft kannski bara eitthvað svona þetta er svo lítið hvað sem er eitthvað svona. Og ég held að sé svona pro-tip að fara og þú veist, láta alltaf mismunandi fólk þá borga fyrir þig. Þá nennið þau ekki að hafa fyrir því að rukka. Sko.
0: Já, þetta er eiginlega tvíþætt ráð það er að ferðast með átakafælnum fólki og hérna og vera ekki með veski.
1: Og gleyma veskinu heima. Alvöru spannarátt
0: okay.
1: Það er sko ég myndi segja til dæmis að taka með sér vatnsbrúsa og þú veist til þess að fylla, hérna, þurfi ekki að kaupa þetta rándýra vatn sem fæst á hérna, keflavíkur flugvelli og fylla álíka og þá líka þegar maður er í útlöndum að kaupa þá svona stóra vatnsflöskur og fylla á vatnsbrúsan þinn þegar þú ert úti, spara fyllt þar sko svo er það að sko þetta debitkort versus kreditkort þegar maður er úti og sko það er að maður á sko, það er ótir hagstaðast fyrir mann, það eru þessi sérstöku kort, sko, allavega ég veit að eins og Indó, það sem er rosa svona lágt gengi þegar maður er úti,
0: já.
1: Að það er hagstaðast, svo þar á eftir koma kreditkort sem til þess að borga með í búðum og þriðja og svona minnst hagstaðast, það er að borga með debitkorti.
0: Já.
1: Og það náttúrulega bara að gera að fletta þessu upp sko, jafnvel bara að fá hérna chattaran með sér í lið til þess að fletta upp hvað er hagstæðasta korti sem maður með. Já. Og svo það sko þetta að hérna taka út í hraðbanka, þá hins vegar hagstæðast að nota debitkorti til þess að taka út í hraðbanka, en ekki til kreditkorti. Og alltaf að velja að borga í gjaldmiðli landsins sem maður er í.
0: Já, maður er heilt þetta sko.
1: Já, og svo það hérna, þú veist, einmitt, að vera sko að hérna forðast þetta, þú veist, við erum svo veik fyrir útsölum líka í útlöndum og bara alltaf að það er ódýrast að maður spara mest með því að kaupa ekki.
0: Já, mér finnst þetta svona ríma við fyrsta ráðið. Sleppum þessu. Mér finnst það eiginlega að vera ráðið sem svona trompa svolítið. Nei, við finnum bara að sleppa þessu.
1: Já.
0: Út að borða, nei, sleppum því.
1: Já. Okay. Það getur verið bara svona einmitt, bara slagvort ferðarinnar.
0: Já.
1: Ef að fara í vassunabröðargar, nei, sleppum því.
0: Komið með alls konar hugmyndir sem ég segi nei við.
1: Já.
0: Það er, já, þetta er einmitt.
1: Það er ekki bara.
0: Jú, ég meina algjörlega.
1: Já. Það er sko, einmitt, mér finnst, sko, ég gæti alveg farið út í meiri svona alvöru sparnar að mér finnst samt þetta skemmtilegast að fara bara í sleppum
0: þessu. Já, við förum svolítið aftur að, einhvern veginn, já, mér finnst að það er mjög sterkt ráð, sko. En svo reyndar, náttúrulega, svo ég kom með einhver gagnrók, hérna, að það er náttúrulega oft sagt, hérna, förum bara í fríið, það kostar að vera heima. Það kostar að ferðast heima, það kostar, þú veist, alltaf það.
1: Og náttúrulega matvörukarfan er ávist að vera dýrust á Íslandi.
0: Já, þannig að þá byrjar þú svolítið á því, sko, sleppum því að fara í frí og þá segir, hvað ætlum við þá að gera í staðinn? Já, bara sleppum því líka.
1: Já.
0: Já, það er hérna, já.
1: Fökum föstu í viku í staðinn fyrir þetta frí.
0: En ég er svo sem, en þarna, þetta voru mjög góðu punktar, klálega.
1: Já.
0: Og
1: svo er alvöru tryggs, það er til dæmis að vera með hérna, skrifa hjá sér bara svona nokkrar upphæðir á gjaldmiðlum sem þú ert í, þú veist. Þannig að þú getur svona sé bara að byrja á hvað, þú veist.
0: Já.
1: Sérstaklega þegar það er svona gjaldmiðla sem maður er óvanur, þú veist, að vera hérna, að geta það verið með svona nokkrar upphæðir og þá getur maður, ok, já, þetta er cirka svona mikið.
0: Já.
1: Það er eins og það telli oft ekki eitthvað, þegar maður er í útlöndu, þá finnst man þetta sé ekki alveg peningar sem maður er að nota, sko.
0: Já, og sérstaklega líka því að við erum svo vönni að þú veist einhvers staðar í einhverju evrulandi og það kostar allt bara eitthvað 1, 5 og 10 og maður er bara, þetta er ekki neitt
1: en
0: og svo fyrir bara að hugsa, hvað er evran og maður hefur ekki hugmynduða, það er svona, já, þetta er einhvers staðar á bílinu 100-200
1: nákvæmlega
0: þarna munnar,
1: já. Þannig að það er líka gott, svo náttúrulega almenningssamgöngunar, nota hjól, fara ekki á veitingastaði í öll mál, þú veist, bara gott að fá sér eins og bara fara út í supermarkað og kaupa baguett og parmaskinku og það er bara hátíðismatur fyrir alla, sko.
0: Einmitt.
1: Það er hérna...
0: Það er líka svo gaman að fara í búðir í útlöndum.
1: Já.
0: Að þú veist, maturverslunir.
1: Ekki gera það.
0: Já.
1: Nei, þetta er
0: það má. Líka.
1: Já,
0: já, ok.
1: Nei, jú, hérna... það má gera það, en ekki fara í búðir að versla.
0: Já. Okay, ekki, já, ekki svona búðir, já.
1: Ekki fatabúðir, ekki gera það.
0: En mér finnst einmitt gaman að fara einmitt í svona maturbúðu og skoða áleggin og ostana og svona.
1: Og allar jógurtin, bara endalust.
0: Jógurt, en sleppaði samt.
1: Já.
0: Eða svona, nema svona því allra nusilegasta. Þetta eru góð punktar. Já, ertu með meira þetta?
1: Sko, ég held að ég ætla bara að segja þetta gott.
0: Já, ég...
1: Og svo vil ég bara líka minna fólk á sem er að fara til útlanda að taka með sér plast og þegar ég segi plast þá á ég við plast ökuskírtinni og plast greiðslukort af því að það er oft sem að þau taka ekki við rafræna. Og náttúrulega ökuskírtinni aldrei, þau virka aldrei útlandum.
0: Já, það er eiginlega bara búið.
1: Já.
0: Einmitt, við hérna...
1: Þannig að þetta er líka svona ráð.
0: Já, þetta er eiginlega strax svo upp á hlýður minn í þetta.
1: Er
0: ég er bara að hlaka til eftir viku þegar við fáum fleiri sparnaráð frá Steiniu, en ef við sumurum mynda kannski saman bara í eitt ráð, þá er það bara að sleppa þessu.
1: Sleppa þau fara til útlanda.
0: Við ætlum að fara í Steve Miller Band, þetta er The Joker.

0: Ja. Nonna. Ja, så... Þetta er...
1: Þetta er svo gott.
0: Sumar þrusa. En þá fyrir þetta klárast hjá okkur í dag á hljóðvegi 1. Við verum að sjálfsögðu aftur hérna á morgun.
1: Já.
0: Til í 4 og 6.
1: Heldur betur og alla vikuna. Og næstu vikur, við erum sem þetta að leysa af síðdegis útvarpið svona í sumarfríinu.
0: Já, við ætlum að vera að flakka mikið. Hvetjum ykkur til að senda okkur ábendingar á hljóðvegur 1.ru.is um allt þetta skemmtilega sem að gerast allstaðar landið. Það er að vita nema við tökum upp símann eða bara
1: komum. Mætum Vilja að við komum heim til ykkar, sendu okkur, nei ok, kannski ekki alveg, en endilega það einhverjar, heimitt, skemmtilegi viðburðir eða áhugaverð verkefni í gangi í ykkar nærumhverfi, látu okkur vita á hljóðvegur 1@roof.is. En það búið að vera skemmtilegur þáttur í dag, við fengum þau Eddu Sif Pálsdóttur og Einar Örn Jónsson til okkar sem til að tala aðeins HM og það sem framundan, við tölum hitan í Evrópu. Og, já, og veiði líka
0: og veiðina og svo fengum við sparnaðaráðin sem var nú eila, já, það var eila það verður skemmtilegu liður hérna alla vikur á hljóði 1 en við ætlum að, já, framöndan frétti klukkan 6 við ætlum að fara hlýða hérna á síðustu tónana þetta er Una Torfa og Sístón, þurfum ekki neitt

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill get ég tækni og blikksmiða guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is
1: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Hattrætti das.
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gott kvöld. Á höfn Bandeiru skips Paul Watson samtakana tilbúin að leggja líf sitt að veði til að koma í veg fyrir hvalveiðar að sögn skipstjórans. Hann trúir á herskáar en friðsamlegar aðgerðir. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur enn einu sinni snúið eigin fordæmi og útvíkkað völd forsetan í þetta sinn til að segja upp embættismönnum. Tugþúsunda enn saknað í Venezuela eftir öfluga jarðskjálfta í síðustu viku. Kona frá Venezuela sem búið hefur á Íslandi í áratug segir að erfitt hafi verið að ná í ættingja í Venezuela. Íslenskir skriðjöklar halda áfram að rýrna. Breytingin mest á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Samningur fyrstu íslensku háskólasamstæðuna var undirritaður á Hólum í Hjaltadal í dag. Skipverjar á Bandeiru, skipi Paul Watson samtakana, eru tilbúnir að gera hvað sem til að koma í veg fyrir að fleiri langreyðar verði veittar. Skipstjórinn segir áhöfnina tilbúna að leggja líf sitt að veði.
7: Bandeiru, skip Paul Watson samtakana, sigldi inn í íslenska lögsögum helgina til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Skipstjórinn Rod Coronado segir að samtökin séu friðsöm en trúa það sem hann kallar herskáar friðsamlegar aðgerðir.
8: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence, and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
7: Coronado segir áhöfnina tilbúna að nota allar friðsamlegar leiðir sem standa henni til bóða, til dæmis skip og eigin líkama.
8: All non-violent means are available to us. We've never harmed anybody yet.
7: Enginn hafi meiðst við aðgerðir Paul Watson samtakana gegn hvalveiðum á Íslandi en. Samtökin söktu hval 6 og hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Coronado ætlar að vera við Íslandsstrendur eins lengi og þörf krefur en skipið útbúið eldsneiti og vistum sem duga í mánuð. Skipverjar Bandeiru sem á þriðja tug vita þó ekki hvar hvalveiðiskipin 2 eru. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hvalur 9 á leið í land með tvær langreyðar. Coronado segist leita að hvalveiðiskipunum og vonast til að fá upplýsingar staðsetningu þeirra þegar einhver verður var við þau. Varðskip Landhelgisgæslunar fylgir Bandeiru eftir. Nána verður fjallað málið í kvöldfréttum sjónvarps.
6: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur enn einu sinni snúið eigin fordæmi og aukið heimildir forsetans til að segja upp embættismönnum.
9: Í þetta sinn fór rétturinn gegn 91 og skömmlu fordæmi sínu sem snýri að heimildinni til að segja upp embættismönnum hjá eftirlitsstofnunum sem eiga að heita óháðar. Hæstiréttur hafði að vísu þegar veikt þetta fordæmi árið 2020 en gegn nú lengra og snýri því að fullu eins og segir í meirihluta álitinu. Ágreiningurinn snýra því hvort uppsögn forstjóra viðskiptastofnunar Bandaríkjanna, Rebekku Slóter í fyrra, hefði verið lögmætt. Viðskiptastofnunin hefur víðtækt hlutverk til að mynda á sviði samkeppniseftirlits. Hingað til hefur stjórnarnar ávallt verið skipuð fulltrúum beggja stóru flokkana á Bandaríkjaþingi, en viðbúið að slíkt heyri nú sögunni til. Í meirihlutaálitinu segja dómararnir að undir sátum sem framkvæma vald forsetans geti verið vikið úr embætti af forsetanum og engum öðrum. Aðeins þannig geti þeir verið ábyrgir gagnvart forsetanum og forsetinn gagnvart þjóðinni. Rökstuðningu meirihlutans er til marks sín réttarins á forsetahlutverkið sem hefur tekið nokkrum breytingum síðustu ár. Þannig vekur athygli að geta forsetans til að koma verkum í framkvæmt eða lögða jöfnu við hagsmunni þjóðarinnar. Tvö ár eru síðan hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu á forsetar neytu algerrar friðhelgi í málum sem tengjast embættisfærslum þeirra og rökstuðningurinn þar var á sömu leið.
6: Alexander Kristjánsson sagði frá. Aðalmeðferð í Edition-málunni svo kallaða hélt áfram í dag. Ming-Ting Mansell er ákærð fyrir að bana þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn, en þau fundust bæði látin á hótelherbergi í Reykjavík í fyrra. Mansell gaf viðbótarskýrslu í hérastómi Reykjavíkur í dag, þar sem hún sagði samband þeirra margna hafa verið náið og að dótturinn hefði verið ákveðin í að vera ekki ein eftir á lífi þegar foreldrarnir hefðu ákveðið að koma til Íslands til að binda á líf sitt. Vitni sem gaf skýrslu í síðustu viku sagði dótturuna hafa verið greindarskerta sem Mansell myndist ekki á í dag. Hún vísaði hins vegar á bug framburði sama vitnis um að eiginmaður hennar hefði verið stjórnsamur. Einnig var rætt við lögreglumannum rafræn gögn á snjalltækjum fjölskyldunar. Þar kom fram að eiginmaður Mansells hafi hreinsað gögn af einhverjum þeirra en lögreglan hefði meðal annars fundið leitarneyðustöður sem tengdust sjálfsví og hnífstungum. Alþjóðlegar björgunarsveitir eru enn að störfum í Venezuela og leita fólks í húsarústum þar sem tugþúsunda er enn saknað eftir öfluga jarðskjálfta á miðvikudag. Rithöfundur frá Venezuela sem hefur verið búsettur á Íslandi í áratug segir skjálftana hafa töluverð áhrif á fjölskyldu sína.
10: Það er 116 klukkustundir eða tæpir fjórir sólarhringar síðan tveir stórir jarðskjálftar skóku Venezuela. Skjálftarnir voru 7,2 og 7,5 að stærð og á 800 byggingar hrundu. 1450 manns sem minnsta hafa fundist látin í húsarústum síðan á miðvikudag. 2000 er enn saknað og með hverri klukkustund sem líður dvínar vonunum það að fólk finnist enn á lífi. Helen Kova, rithöfundur og útgefandi, hefur búið á Íslandi í 10 ár.
11: Kvöldin sem þetta gerist, það bara datt allt út, allt rama, símalínur og allt það. Það vorum við allir að reyna ná í fjölskyldu og vinnir og það var ekki hægt sem var hræðilegt. En núna sem betur fer er cirka 75% af rafmagni komin tilbaka og það er hægt að tala við fólkið og netið er líka komin tilbaka en í byrjunni það var mjög erfitt að ná í sambandi við fólkið þar.
10: Upptök skjálftana voru vestan við höfuðborginna Caracas. Faðir Helenar býr í borginni.
11: Pabbi mín er mjög hrættur og fólk er bara ennþá hrætt og hann er búinn að keyra aðeins í Caracas og það er bara allt í klessu, allt bara mjög vond en sem betur fer hjá þeim, þú veist, það er ekkert sem gerist í blokkinni hjá pabbi mínum.
6: Sagði Helen Kofa. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Íburðamikil listisnekkja sildi með fram ströndun Danmerkur í dag sem telst kannski ekki til tíðinda nema þessi var í fylgd tvekja rússneskra herskipa. Listisnekkjan er heldur að gert neitt venjulegt flei heldur sögði eigiðgu Vladimirs Pútins forseta Rússlands og ber heitið Graceful upp á ensku. Danska ríkis útvarpið greinir frá ferðum skipsins og segir það ekki hafa sést ára bil. Frá því nokkru eftir innrás rússa í Úkraínu. Dönsk og þýsk herskip fylgdu skipalestinni eftir. Á samfélagsmiðlum gera áhugamennum svona skipaferði því skóna að Pútín vilji koma snekkjunni í var annar staðar en við Eystrasalt strönd Rússlands af ótta við drónaárásir Úkraínumanna. Flestir jökulsborðar íslenskra jökla hörfuðu á jökulárinu 2024 til 2025. Breytingin er einna mest á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls.
12: Niðurstöður mælinga jökla rannsóknarfélagsins sýna að mikið hop hafi mælst á Leirufjörðarjökli og Lambatungnajökli og örlítill framgangur í Gígjökli. Þá brotnaði Heinabergsjökull mikið upp sumarið 2025 og hefur sporðurinn styst 3 km á síðastliðinum 2 árum. Gögnin benda til þess að tímabili hægari rýrnunar árin 2012 til 2020 sé lokið og að jöklarnir tapi nú aftur massa jafn ört og á tímabilinu 1995 til 2011. Lítil vetrarafkoma og mikil sumarleysing ollu því að ársafkoman var mun neikvæðari en í meðalári. Tapið skýrist af óvenjulegum hlýindum að hausti og vetri sem ollu því að úrkoma fjall sem regn frekar en snjór og af einu hlýjasta sumri frá upphafi mælinga.
6: Björgvin Brynjánsson sagði frá. Háskóli Íslands á Hólum verður nýtt heiti Hólaskóla í Hjaltadal frá með 1. júli. Selja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Hólmfríður Sveinsdóttir, rektor Háskólans á Hólum undirrituðu samkomulag samstæðu háskóla á samt Loga Einarssyni háskólaráðherra á Hólum í Hjaltadal í dag. Fyrir í mánuðinum samþykkti Alþingi frumvarp þess efnis að Háskóla Íslands og Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, mættu ganga í háskólasamstæðu undir merkjum Háskóla Íslands. Undirbúningur vegna þessa hefur staðið yfir síðustu misseri og tekur samstæðan formlega til starfa 1. Júli. Samstæður sem þessar þekkjast víða erlendis en þetta svo fyrsta hér á landi. Háskólaráðherra segir áskoranir samtímans vera slíkar að nauðsynlegt sé að efla háskólana. Ný lög hafi opnað á frekara samstarf eða sameiningu.
13: En nú eru bara hver og einn skóli að taka ákvörðun hvert næsta skref hjá þeim er.
14: Þið eru ekki komin á stað með að fá einhverja fleiri undir þessa samstæðu?
13: Við höfum átt alls konar samtöl en þetta verður ekki gert með boðvaldi.
6: Sagði Logi Einarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. Veður horfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum, en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg 8, 5-13 á morgun og dálítil rigning, en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestanlands annað kvöld, hiti 9-18 stiga deginum hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Efling stafrætna innviða með gagnaverum og óvissa framtíð NATO varna Evrópu á dagskrá spegilsins í dag, en við byrjum á hvalveiðum. Herskáir hirðingjar voru liðsmenn Sea Shepherd samtakana kallaðir þegar þeir komu hingað fyrir 40 árum undir forystu Bols Watsons. Menn og skip á vegum samtakana saman leiðir nú eru þessa stundina vestan við landað leitað hvalbátunum og tilbúnir að gera hvað sem er til að stöðva hvalveiðar. En Watson segir enga hættustæði að áhöfnum hvalbátana.
15: Varskipi Þór fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana og um borði Þór eru sérsveitarmenn frá lögreglunni og sér aðgerðamenn frá landhelgisgæslunni. Menn eru tilbúnir að grípa inn í ef þörfi að talna á forstjóri gæsluna sagðum helgina að hún yrði með skip og velbúna menn til að venda líf og limi og forða slysum. Bandero á siglingu vestur á landinu í leita hvalbátunum hvali 8 og 9 en hefur ekki haft erindi sem erfiði hinga til. Siglingarnir eru hluti af herferð samtakana undir yfirskriftinni aðgerð 86 með vísan í árið þegar hval 6 og 7 var sökt í Reykjavíkur höfnað undirlagi Sea Shepherd samtakana og Paul Watson var þá talsmaður þeirra. Markmiðið í ár líkt og þá að stöðva hvalveiðar. Watson hefur barist gegn hvalveiðum víða heimum áratugaskeið. Hann sagðist í nýlegri Facebook-færslu vera vissum að hægt yrði að koma í veg fyrir hvaladráp við Ísland í ár eins og gert hefði verið oft áður. Og í gær birtist á síðu Watson samtakana yfirlýsing frá Rod Coronado, liðsmanni þeirra þar sem hann ávarpar Kristján Loftsson.
16: Christian Lawson, this is the only warning we will be giving to you. Return to port immediately. We are coming for you.
15: Þetta eina viðvörunin sem verður gefin Kristján Loftsson snúi til hafnar, við erum á eftir ykkur, sagði Coronado. Hann annar tveggja manna sem söktu hvalbátunum á sínum tíma. Coronado nú á Bandero og segist fara með friði en hann aðhyllist herskáar aðferðir án ofbeldis. Skipverjar séu tilbúnir að hætta eigin lífi til verndar kvölunum.
8: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence, and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
15: Watson sjálfur ekki borð í Bandero, hann ræddi við Þórdísi Arnljótsdóttur helgina og sagði enga hættu steðja að áhöfn hvalbátana.
17: The crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
15: Áhöfnin borði Bandero vissi hvaða áhættun tæki en Watson sagðist vissum að þar myndi engin meiðast og 50 ára ferli hefði hann aldrei valdið nokkrum manni skaða.
17: Well, our plan is to prevent Christian Lawson from killing whales, so we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
15: Koma ætti veg fyrir að Kristján Loftsson dræpi hvali og í þeim tilgangi myndum en grípa inn í angra og stöðva á allan þann hátt sem gæti hamlað ólöglegum veiðum. Watson Kanadamaður fættur 1950, hann var meðal stofnanda Greenpeace, fannst þau samtök ekki ganga nægilega hart fram og stofnaði þá Sea Shepherd samtökin. Úr þeim gekk hann svo 2022 og stofnaði þá ný samtök, kendi við sjálfan sig Captain Paul Watson Foundation. Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt Watson í fjölmiðlum í kvöldfréttum sumarið 1985. Rúmu ári áður en kvalbátunum var sökt talaði Gunnar Ekvaran við Watson sem þá var skipstjóri á Sea Shepherd. Skipið hafði verið í Reykjavíkurhöfn í nokkra daga en hafði gengið erfiðlega að fá keypta olíu.
18: Það var ekki fyrir en eftir nokkurt basl sem hinum herská og hirðingjum hafsins tókst loks að fá keypt 5 tonn af gasolíu og 400 lítra af smurolíu sem á að duga þeim til að komast frá landinu.
15: Olíukaupin tókust fyrir milligöngu ráðuneytisstjóra í sjávarútvegsráðuneytinu og þegar þótti tryggt að Sea Shepherd væri á förum frá landinu. Lögreglu vörður var Sea Shepherd og Sirius skip Greenpeace manna í Reykjavíkurhöfn.
19: Well, I think it's a bit ridiculous since we were only passing here. We were picking up water, fuel, and crew members, so we're just passing through. All of a sudden, we're involved in a fight with Icelandic whalers.
15: Watson sagði þá að viðbröðin hefði verið fáránleg hjá olíufélagunum og alls ekki ætlunin að lenda í átökum við íslenska hvalveiðimenn. Hingað hefði menn komið til að taka kost og olíu og leið til Færeyja til að stöðva grindadráp. Þarna sumarið 85 sagði Watson að veiðar Íslendinga væru löglegar, annað gildi þegar fram í sótti. Og í nóvember næsta ár var tveimur hvalbátum sökt og fréttastofa náði tali Watson þann sama dag.
20: The vessels were sunk at 6 a.m. Icelandic time. I can't say how many people were there. I can say that they are no longer in Iceland.
15: Bátunum var sökt í morgun 6 að íslensku tíma, sagði Watson, sem sagðist ekki geta gefa upp hve margir hefði verið að verki, en þeir væru farnir úr landi. Síðar kom fram að spellvirkjarnir væru fyrir nefndur Coronado, sem aftur mættur á íslensk mið, og annar Sea Shepherd maður David Hewitt. Watson sjálfur kom hvergi nær því að skrúfa botlokana úr bátunum, en var handtekinn á Keflavíkurflugvelli 1988 þegar hann kom frá borði á leið til landsins. Hann var ekki kærður, þótt hann hefði gengist við að hafa skip lagt verknaðin. Honum var vísað úr landi daginn eftir og reyndar sagði Watson í viðtal við greipvæni voru að hann hefði snuðaður réttarhöld hér. Segja má að svipuð hafi niðurstaða orðið eftir að hann var handtekinn á Grænlandi í hittið fyrra. Japönsk stjórnvöld höfðu gefið út handtökuskipun og hendur Watson fyrir ávaldi tjóni á hvalskipum undan Suðurskautslandinu og orð til þess að skipveri þar slasaðist 2010. Watson var 5 mánuði í fangelsi í Nuuk en eftir töluverðar málalengingar neituðu dönsk stjórnvöld að framselja hann til Japans og honum var sleppt. Síðdeis var greint frá því á mbl.is að hvalu 9 væri á leiðin í hvalstöðina með 2 langreðar og þá var 9 langreðar af þeim 150 sem kvótir fyrir veðst.
6: Þetta var Anna Kristín Jónsdóttir. Eru Bandaríkin að kalla herlið sitt frá Evrópu og blasa endalög NATO við? Þeirrar spurningar hefur ítrekkað verið spurt síðustu misseri í ljósi yfirlýsinga bandarískra ráðamanna. Nú síðast eftir að Pete Hegseth varnarmálaráðherra tilkynnti með þjósti endurskoðun herafla og herstöðva í álfunni á fundi varnarmálaráðherra NATO fyrir 10 dögum. Hegseth sagði að markveiðið væri að Evrópuríki teki aukna ábyrð á eigin vörnum. Hann hefur jafnframt gaggrínd bandamenn sem hann telur ekki standa sig nægilega vel. Í ræðu í Brussel sagði hann að Evrópa yrði að leiða hefðbundnar varnir álfunar og að bandarísk viðvera yrði skoðuð í því ljósi. Þeirri skoðun ætti að vera lokið innan 6 mánaða. Speillinn leitaði til James Townsend til að lesa í telöfin. Hann starfaði árabil í líkil stöðum í varnarmálaráðunitinni í Washington, kom ítrekað að því sem snertir Ísland og herstöðina í Keflavík og er nú sérfræðingur við Center for a New American Security. Það sem kom honum mest á óvart var að nú tæki við hálfsárs greiningarvinna til að meta næstu skref, því að flestir hefðu talið að aðgerðir og breytingar sem þegar hefðu verið tilkynntum byggðu á greiningu sem var í lokið.
21: We all assumed that there was already a review done, and that some of the announcements that we've heard over the past
6: Þetta hljómar eins og ný greining verði gerð, engum byggð á því hvernig bandamenn standa sig, segir Townsend. Hversu hratt og vel þeir geti fyllt í eyðurnar ef bandaríkin láta sig hverfa? Þetta virðist ekki byggjast á raunverulegri varnarþörfi eða greiningu og ógn, heldur á því hvernig Hegseth og Trump líkar við tiltekna bandamenn. Þetta sé allt óskaplega óljós.
21: Hegseth and the president feel about some of the allies. It's very vague.
6: Ef bandarísk ákvörðunum herafla í Evrópu ræðist að því hvaða bandamenn þykja hafa staðið sig vel og hverjir ekki, verður varnarstefnan að hluta til einkunarkerfi. Þá geta herstöðvar, liðsafli og viðbragðsáætlanir orðið pólitískt verkfæri, leið til að setja þrýsting á bandamenn. Engum dylst hins vegar að brotthvarf bandaríkjanna ekki alveg ný stefna. Heldur má hann rekja hana aftur í það minnsta til forsetatíðar Barack Obama þegar umræða hófstum að leggja aukna áherslu á Kyrrahafssvæðið og Asíu frekar en Evrópu. Þótt orðfæri núverandi ráðamanna vestra sé annað og harkalegra, stefnan í grunninn ekki alveg ný.
21: We haven't left the alliance, but I think we are downshifting our leadership there.
6: Townsend orðar það svo að bandarísk forysta í NATO verði minna áberandi. Bandaríkin sé ekki farin úr bandalaginu, en þeir hafi skipt niður gír. Og hann segist vissum að raunverulegt brotthvarf herafla með öllu tilheyrandi verði að lokum umtalsvert.
21: It sounds like it's going to be actual removal of not all the US troops, but I think it's going to be probably a sizable amount.
6: En tæpast í hvelli, ef það byggist á greiningu næstu sex mánuðina eða svo. Því málum af þessu tagi komi forsetinn óhjákvæmilega á borðinu á einhverjum tíma og svo þingið sem verði að samþykkja svona breytingar. Og tími til að koma einhverju í gegnum þingið ánvandraða síðar enna út. Því í nóvember verður kosið til þings og líklegt að republikanar missi meirihluta í annari þingdeildinni hið minnsta.
21: If the Congress goes democratic, or at least the House goes democratic, I think there'd be a lot more opposition to this in the Congress. So I think this review will be interesting to see what they come up with, but particularly interesting will be how do they get agreement on the Hill to actually do this, and I think it's going to take a while.
6: Fæst þingið til þess að samþykkja þetta, spyr Jim Townsend. Það gæti tekið drykklanga stund. Og hvað með næsta umhverfi Íslands? Á Keflavíkurflugvelli hafa bandarískar P8 kafbátaleitarvélar gegnt mikilvægu hlutverki við eftirlit á Norður-Atlantshafi. Þar mætast siglingaleiðir, kafbátaleiðir og varnarlínur sem ná frá Norður-Noregi yfir hafið milli Íslands, Grænlands og Bretlandseyja og áfram vestur haf. Townsend telur svo gott sem óhugsandi að miklar breytingar verði í Keflavík sem hann þekkir vel. Hann segir að Bandaríkin og NATO þurfi áfram augu og eyru á þessum slóðum. Breytingin geti fælist í því að fleiri en bandarískar kafbátaleitar hafi bækistöð í Keflavík. En hann horfir líka austur á bóginn. Kremlverjar fylgist grannt með þessari óvissu. Þeir viti ekki frekar en aðrir hvað taki við eða hver útkomnan verður. Heldur séu þeir sjálfur að reyna að lesa í breytt landslag. Þeir kunni hins vegar að notfæra sér óvissu á þessu dagi.
21: Well, I think the Russians are, they can't believe their luck, I think. I think Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with...
6: Rússar trúa vart ein augum, segir Jim Townsend og fagna þessari óvissu. Og þeir eru eftir að gera tilraunir, prófa hversu langt þeim takist að ganga. Þeir geta flogið of nærri, sent dróna, staðið fyrir skemmdarverkum, reynt á þolmörk NATO-ríkjana og fylst með viðbrögðunum.
21: Data back to Russia in terms of how will nations react? At what level do they go to NATO? What does NATO say?
6: Þetta ekki fræðilegar spurningar fyrir Ísland, norðurfloti Rússa á Kólaskaga og leiðin þaðan út á Norður-Atlantshaf liggur svæði sem íslensk stjórnvöld, landhelgisgæslan og bandamenn hafa fylst með í áratugi.
21: So I think we're going to see the Russian testing pick up even more and I think Iceland might be seeing this too as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines. Iceland and Norway will be the first to see it to alert the others that the Russians are on the march in terms of testing the resolve of the alliance.
6: Íslendingar og norðmenn eru þeir sem verða þess fyrst varir ef norðurflotinn sendir kafbáta eða hervélar á loft til að kanna mörk og viðbragð, segir Jim Townsend, sem var háttsettur í varnarmálaráðuneytinu í Washington í yfir 2 áratugi með Evrópumál og NATO á sinni könnu. Ebla þarf viðnámsþrótt Íslands gagnvart fjölþáttaógnum með því að ebla stafræna innviði. Uppbygging gagnavera og aðstaða fyrir skýjaþjónustu lykil þáttur, segir formaður samtaka gagnavera. Orkunýting og skattaumhverfi þurfi að liggja ljós fyrir. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
0: Björn Brynjólfsson forstjóri Borealis Data Center, íslenskt fyrirtæki sem rekur gagnaver, en það stórar tæknimiðstöðar þar sem tölvubúnaður hýstur og keyrður fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann auk þess formaður samtaka gagnavera. Hann segir gagnaver hafa sífellt stærra og mikilvægara hlutverki að gegna og flokkist nú sem lykil innviður í nútímasamfélögum.
1: Ljóslegara kerfi, net, samskipti eru dæmum stafræna innviði. þráðlaust netkerfi eins og farsímarnir okkar. En gagnaver er svona miðpunktur í þessu öllu. Gagnaver taka móti gögnum, vinna með þau og senda frá sér gögn með hérna niðurstöðum. Þannig að þau eru lykil þáttur í þessum stafræna heimi sem við lifum í.
0: Gagnaverin hér á landi sinni innlendri þjónustu en mest megnis erlendri og af því skapist sívaxandi gjaldeyristekjur.
1: Mjög myndi segja miklar og sérstaklega horfir í það út frá orkueiningunum sem er verið að nýta í gagnaverin að þá eru tekjurnar miklar og háar.
0: Gagnaverin útvegi gervigreindarforritunum reikniaflið sem þau þurfa.
1: Þannig að í þeim skilningi eru gagnaverin orðin svona central punktur í því að vera hérna að veita gervigreindar þjónustu og þannig mikilvægur partur af þessari aðfangakeðju.
0: Það hefur verið bent á að Ísland sé ákjósanlegu staður fyrir gagnaver við græna orku og hér er svalt og nóg kannski á landsvæði en það er ekki allir á eitt sáttir samt með þetta vegna sem það er bent á það er kannski ekkit svo mörg störf inn í gagnaverum og þau taka mikið pláss. Hverju svarar þessu?
1: Varðandi störfin að þá myndi ég segja að það sé almennt vanmetið hvað verða til mörg störf í gagnaverum. Við erum líka að sjá okkar kunna þurfa mun ríkari stuðning í sérfræði þjónustu. Þannig að okkar kunnar eru að byggja upp tugi starfa, sjáum við, og þarf þrisvar sinnum fleiri til að sinna því sem að hérna, gagnaverið þarf í grunninn til að reka þjónustuna.
0: Það er þá rafvirkjar
1: og... Já, rafvirkjar og hérna, aðila sem geta rekið veitukerfi.
0: Hann bendir á mikilvægi þess að sæstrengir við Ísland séu tryggðir og endurnýjaðir, en þeir elstu eru 30 ára. Þá sé staðan á orkumarkaði hér á landi of þröng.
1: Þar taka hlutir stundum langan tíma. Ef flutningskerfi er ekki tilbúið til að taka við notanda, þá tekur mörg ára að byggja það upp.
0: Það hefur verið mikið rætt fjölþátta ógnir á síðustu misserum og það hefur verið bent á það að við séum ekki frábærlega sett ef að verða gerðar einhverjar árásar á svo sæstrengi og það er til þess að verðandi greiðslukerfi okkar og annað og það hefur bent á það að þurfa að vera hérna meira sjálfstæði, við þurfum ekki að reyða okkur of mikið á sæstrengina. Er uppbygging svona gagnaver að geti það verið liður í því að gera Ísland sjálfstæðara upp á já, þessi greiðslukerfi og annað sem við þurfum að reyða okkur á?
1: Ekki spurninga að mínum mati. Ég er nýkomin að ráðstefnu sem fjallaði svolítið mikið sjálfstæði og var að velta í fyrir sér varandi stafræna hérna innviði en líka varandi orkuna. Íslendinga búa gríðarlega vel varandi orkupartin að orkan er í rauninni partur að því að vera sjálfstæð og aðgengi okkar að þessum endurnýjanlegu orkugjöfum gefur okkur ákveði frelsi þar. Við erum ekki jafn háð, olíu eða gasi og að flutningsleir hvað það varðar haldi stopnar. Þannig að þar eru vel sett, en eins og þú nefnir að hérna á þessari gagnaverslið þá eru við ekki á sama stað. Við erum mikið að sækja þjónustun erlendis, þannig að gögnin okkar er að fara út, það er unni með þau úti og svo koma þau tilbaka. Þannig að hafa sem þjóð þessa lykil innviði á landinu og reka þá hér greiðslukerfi, samskiptakerfi og annað er gríðarlega mikilvægt og hérna ég held að geirinn almennt sé fullur stuðnings við að láta það gerast og fá þessa aðila sem er að reka skýjaþjónustur í auknum mæli til Íslands og reka hér sín kerfi. En varðandi það að fá erlenda aðila til landsins að þá skiptir máli að viðskipta einhverju sé skýrt, að skattalöggjöf sé skýr og annað. Svo snýst þetta líka að hérna sækja þessa aðila kannski til landsins til að sinna Íslandi. En það er áskorun að einhver leiti smæðin. Að hérna aðlarnir forgansa stórum borgum og þessum risasvæðum sem er með mikið af fólki.
0: En vegur ekki staðsetning Íslands upp á móti því? Þetta er mikilvæg staðsetning.
1: Jú, hún getur gert það og það er með tækifæri í því að vera eigi á milli markaða og ef maður horfir tilbaka hvernig svona samfélag hafa blómstraða þá er mjög mikið af uppbyggingu sem verður sterk í kringum hafnir, í kringum járnbrautalestir, síðar í kringum flugvelli. Þetta eru innviðir sem eru byggðir upp og það er ekki verið að fullnýta innviðina þegar þið koma, heldur hérna verða blómstrar þetta síðar og ég held að hérna Leifstöð sé bara mjög gott dæmi það. Leifstöð er byggð með ákveðina framtíðarsýn í huga. Það er svo síðar sem hún nýtist vel og í rauninni verður þess valdandi að ferðamannastraumurinn getur flætt til landsins í því magni sem hann gerði. Þannig að þessi framtíðarsýna að byggja innviðina, hún á endanum skilar okkur sem þjóð miklu. Það sama má alveg segja um gagnaverin. Það þarf að byggja upp, það þarf að sækja þjónustunar til landsins og í rauninni greiða götur framtíðarinnar með því að gera það. Það er mjög mikla fjárfestingar undir í þessu, þannig að hérna, þú þarft svona að vera að stíga þessi skref í takt að finna leiðir til þess að vaxin og sama tíma vera að fjármagna vöxtin. Og til þess að setja í samingi þá hérna erum við í dag á Blönduósi að fjárfesta fyrir 20 miljardar í verkefni sem við erum í gangi akkurat núna. En svo koma tölvurnar ofan á það, þannig að heildarfjárfestingin er alveg nokkru sinnum stærri, þannig að þetta eru gríðalega miklir fjármunir sem að hérna, þarf að finna farveg. Þannig ég held að þetta sé svona kannski engum þetta tvennt. Við höfum líka verið að vinna í ákveðnu skýrleika varandi viðskiptaumhverfið og skattaumhverfið, en það horfir til betri vegar þar.
0: Björn Brynjólfsson, takk fyrir komuna í speilin.
6: Fleira er ekki í speilinum í dag, en hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

Kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta, alltaf að hlusta á hitt og þetta og ætlum að byrja á splungu nýju lagi með greifunum. Þeir eru að syngja hérna bara gömlu góðu dagana þegar það var endalaust sumar.

Þetta er Paul McCartney og lag af nýju plötunan sem að heitir The Boys of Dungeon Lane, 20. stúdíóplatan hans, soloplatan hans. Last night I dreamed of you and all that we could do together, side by side, we two can do. Þetta minnir svolítið á gamla bílalagi Two of Us, þetta heitir sem sagt We Two, bæði lögin fjalla tvo einstaklinga sem að ferða saman einhvern veginn gegnum lífið og finna öryggi, félagskap, hvos annars, og maður getur hugsað þér að syngja hana Lindu sína sem dó, eða að syngja John, Vincent, Lennon, kannski bara hvort tveggja. Það er oft, þá eru lög ekkit endilega þetta eða hitt, þetta er bara svona einhver svona tilfinning hitt og þetta. En hann er 83 ára, Paul McCartney, enn að leika sér, enn að spila á tónleikum og bara leika

leika sér eins og fólk á að gera eins lengi og það getur. Það sagt að þegar fólk verið gamalt á hættið að geta leikið sér, en aðri segja maður verður gamalt þegar maður hættir að leika sér. Þetta er allt saman spurning um sjónarhorn eins og allt annað. En Willie Nelson, hann 10 árum eldri en Paul og hann var að senda frá sér enn einu blötun og hann líka að spila á tónleikum. Hún heitir Dream Chaser, 79. sólarplatarnas. Hugsið ykkur það. Og ég ætla að spila hérna titillagið af plötunni sem svona einhvers konar ævisöguleg hugleiðing. Hann var einu sinni ungu maður með gítar og stóra drauma og svo hefur tíminn bara liðið mjög hratt. Næstum á þess að hann tæki eftir því. Hann hefur fórna heil miklu til þess að fá að halda áfram að spila, en hann lítur ekki á það sem tap, heldur bara sem svona lífið. Þetta er lífið, hans líf. Wasn't I just a kid moving to Tennessee with an old guitar and eyes full of stars? Dream Chaser.

Millie, fulltrúi eldri pilda frá Tennessee. En það förum við og heyrum í fulltrúum ungu kynslóðurinnar hér í Reykjavík. Sigur Sveit Músiktilrauna 2026. Þrír strákar úr tíundabekk sem eru þeir Aron Eli Arnarsson sem spilar á bassa og syngur, Baldur Þórarinsson, hljómbor, trommuheili og söngur og Þorri Hrafnsson, gítar, banjó og söngur. Þeir voru að gefa út fyrstu plötunum sína og ég ætla að taka ofan fyrir þeim fyrir að vera svona snöggir að þessu að gefa út plötu eftir Sigurinn. Þeir Sigurinn í músiktilraunum bara núna í vor. Strax komin út plata, þeir fá fullt hús, 12 stig fyrir þetta. Þetta heitir að hamra játni meðan það er heitt. Það var svo margar Sigur Sveitir músiktilrauna gegnum tíðina akkurat ekki gert svona, heldur bara látið tíman einhvern veginn líða og svona þá momenti svolítið bara farið. En allavega, þetta er skemmtilega hljómsveit, ég býst við miklu frá þessum strákum í framtíðinu. Þeir voru með hlustunapartí, þar að segja Falin Gjóður hljómsveitin og Stúdíó Harmur sem að gefur blötun út, þeir buðu til hlustunapartís í matsal Hagaskóla, hvar annars staðar? Þeir eru þarna tveir held ég í Hagaskóla eða kannski þrír, ég mani ekki alveg. Hún heitir Sálmar Eiðistorgs þessi plata og þeir böðu upp á náttúrulega bara hlustun á blötunni í Hagaskóla núna á laugardaginn og skóaberjasaft og svo var þeir að selja hljómsveitavarning. Það er allt rétt í þessu. Við ætlum að hlusta á eitt lag af blötunni, Prokkballöðuna Göldurinn Gabriel. Þetta er Falin Gjóður. Gabriel.

0: 300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott.
1: Mamma!
0: Gabriel! Gabriel!

I'm going in you again, syngur Frank Zappa, eða söngan árið 1979, I have been in you. Við ætlum að halda áfram þarna á þessum stað, reyndar ekki 79, heldur 1978, Frankie Valli syngur, Barry Gibb úr Bee Gees, samt í lagið.

Grease is the word, grease er lífstíl, geggja lag, classic. Þetta er í rauninni ástarsaga, það er að segja myndin, sagan í Grease, Danny og Sandy sem að svona, við erum einhverjum dansið ná ekki alveg saman en svo endar þetta allt saman vel, eins og allar góðar ástarsögur, en það enda ekki allar ástarsögur samt vel. En sumar, þó það enda ekkit alltaf vel, þá geta það endað í einhvers konar bara sátt og samlindi sem alltaf betra heldur en hitt. Og síðasta lagi sem við heyrum í þessu litla þætti er svolítið þannig. Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Strokes sem að spilaði einu sinni á Hótel Íslandi sem að núna er í sjúkrahótel. Frábæri tónleikar, Rástöð tók tónleikan upp, Strokes á há tindi félisins, stórkostlegt. En þetta er þetta nýtt, heitir Falling Out of Love. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta, njóti kvöldsins.

0: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Gott sumar.
4: Á Rás 2.
5: Leiðangur stjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipur að reiðubúna leggja lífið að veði til að stöðva hvalveðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landið eins lengi og þörfur á. Nærri 50.000 enn saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela og vonir dvína að fólk finnist á lífi. Kona frá Venezuela sem búsett hefur verið á Ísland í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir hægt að rekja minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjuna sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu dag. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköll í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann 101 árs en fer í ræktina 4 sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farinn að finna fyrir aldrinum.

0: Gott kvöld. Leiðangursstjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipur er tilbúin að vera eins lengi og þörf er á við Íslandsstrendur til að stöðva hvalveiðar. Landhelgisgæslan fylgir skipinu eftir vestur á landinu.
1: Viðbúnaðurinn að frumkvæði Landhelgisgæslunar í samstarfi við dómsmálaráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra. Undirbúningur hefur staðið yfir frá því maí þegar hótanir Paul Watson samtakana að binda enda á hvalveiðar við Íslandsstrendur fór að birtast á samfélagsmiðlum. Leiðangurinn sem kallast aðgerð 86 hefur vakið talsverða athygli utan landsteinana en helgina tók fréttaveita CNN viðtal við Paul Watson, forsvarsmann samtakana. Þá hefur leiðangurinn orðið til þess að búið að aflýsa fyrirhugðum hátíðarhöldum í Vestmannaeyjum á miðvikudag í tilefni af 100 ára afmæli Landhelgisgæslunar. Slökkt var á staðsetningarbúnaði Bandera á áðurinn skipið sildi inn í íslenska efnahagslöksu helgina og fyrstum sinn sniðgekk áhöfnin kröfu gæslunar að kveikja á því en deilir nú staðsetningu á klukkustundar fresti. Hvalviði skipin hvalur 8 og hvalur 9 eru sömu leiðis með slökkt á staðsetningarbúnaði af öryggis ástæðum.
2: We don't know whereabouts right now, but we are hoping that people by soon let us know if they see those ships, any boat captains in the area. Otherwise, we are on patrol and we are looking. We also have other people that are helping us as well, providing locations.
1: Coronado vill ekki gefa upp hvar skipið Bandero en heimildir fréttastofu herma að það sé vestur af landinu. Hann segir skipverja sem telja vel á þriðja tug viðbúna að vera við strendur Íslandsins lengi og þörfir á. Skipið sé útbúið eldsneiti og vistum sem dugi þeim í mánuð og þeir séu tilbúnir að fara til Írlands til að taka eldsneiti.
3: Við beitum ekki ofbeldi, en við trúum að svo kallaða ágengni án ofbeldis og erum reiðubúin að hætta líf okkar til að bjarga kvölunum. Við notum skipin okkar líkama og beitum öllum tiltækum ráðum, nema ofbeldi. Við höfum aldrei skaðað neitt og þetta það sem við gerðum fyrir 40 árum þegar við söktum hval 6 og 7. Við gerum það sem þarf til að hindra frekari dráp á langreyðum.
1: Coronado einn tveggja aðgerðarsinna samtakana Sea Shepherd sem laumuðust inn í hvalstöðuna í Hvalfirði í november 1986 og eyðilögðu tölvur og vélar með sleggjum. Sömu nótt fóru þeir að Reykjavíkurhöfn og söktu hval 6 og hval 7, tveimur af fjórum hvalveiðiskipum landsins með því að opna botnlokur. Vélarrúm fylltust af sjó og sukku á hálftíma. Engin slasaðist en tjónið nam tugum milljóna króna.
3: Ég vonaðist alls ekki eftir að verða aftur í þessari stöðu og ég vil biðja Íslendinga afsökunar því síðustu heimsók laumaðist ég inn í landið að næturlagi og laumaðist burt. Mér fannst mikilvægt að koma að degi til í þetta sinn. Útskýra fyrirætlanir okkar nákvæmlega í vonum að íslensk stjórnvöld grípi til aðgerða.
1: Myndatökumaður fréttastofu var í Hvalfirði á sjötta tímanum í kvöld þegar hvalur 9 kom inn til Löndunar með tvær langreyðar. Hvorki Bandero né varðskipið Þór voru þar sjáanleg.
0: Og það rétt að taka fram að fréttastofa falaðist eftir viðtali við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals, en fékk ekki svör við þeim beðnum. Út í heim, ungum manni var bjargað á lífi úr húsarústum í Venezuela í dag nærri 5 sólarhringum eftir að 2 stórir jarðskjálftar riðu yfir. Staðfest dauðsföll að minnstakosti 1719 en óttast að mun fleiri séu látin því hátt í 50.000 enn saknað. Ekki hefur verið tilkynnt að eftirskjálfti að stærðinni 4,6 sem reið yfir í dag hafi valdið meira tjóni. Þúsundir mistu heimili sín í hamförunum. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, segir að bráðabirðabúðir verði settar upp fyrir fólk sem á ekki nein hús að venda. Kona sem var bjargað á samt 18 mánaða syni sínum eftir 32 klukkustundur undir rústunum segir að barnið hafi haldið sér á lífi.
3: Fyrst fannst mér ég fljúga loftið. Svo fannst ég mér ég innilokuð eins og kafi í vatni og mold. Svo datt ég í holu, ég fjall ofan í gröf með barnið mitt. Ég sleft honum aldrei. Ég hélt á honum með vinstri handlegg. Ég veit ekki hvernig ég hélt takinu. Þetta var auðvitað ólýsanlegt því að ég gerði ráð fyrir að þau væru dáin. Þegar ég sá hann fannst mér ég endurfæðast.
4: Yo ya los daba por muerto. Y al verlo a él yo sentí que volvían a nacer.
0: Kona frá Venezuela sem hefur búið á Íslandi í áratug segir að erfitt hafi verið að ná í ættingja í fyrstu. Hún safnar fé fyrir fórnarlömb skjálftanna með bókaútgáfu.
5: Það var, þú veist, daginn sem þetta gerist eða kvöldin sem þetta gerist, það bara datt allt út, allt rafmagnið og allt svona símalínur og allt það og það var, þú veist, það vorum við allir að reyna að ná í fjölskyldu og vinir og það var ekki hægt sem var hræðilegt.
6: Rafmagn sé þó komið aftur á í meiri hluta landsins og hún hafi náð í allt sitt fólk.
5: Sem betur ferir allir bara í heilu lagi, það bara fínt, það bara búin að vera smá efnileg dag. En hérna þetta því miður ekki svo leiðis hjá öllum og það bara fullt af fólk sem hefur látnir eða sem eru ennþá týnd.
6: Jarðskjálftarnir hafði engu að síður haft mikil áhrif á skyldmenni hennar sem búa í borgunum Caracas og Valencia.
5: Sko, babi mín mjög hrættur og fólk bara ennþá hrættur. Hann var að segja mér það tók hennum svona tvö daga til þess að stoppa að strýkla. Það var svo erfitt fyrir hann. Hann líka fallegur þannig að hann þurfti bara að hlaupa niður í blokkinni. En hérna, og hann búinn að keyra aðeins í Caracas og það bara allt í klessu.
6: Helen ákvað sem útgefandi að gefa allan ágóð af sölu bókarinnar, mamma mjöll og minningar hennar til fórnalamba jarðskjálftanna. Það fyrsta skáldsagan sem kemur út í íslenskri þýðingu frá Venezuela. Helen fór síðast til Venezuela árin 2023 og 2024 stuttu fyrir kosningar í landinu. Hún segir jarðskjálftana hafa komið á erfiðum tíma í sögu landsins.
5: Og hérna, þetta bara mjög erfitt af því að okkur fannst einhver veginn að Venezuela var að byrja, þú veist, að fara úr þessu erfiðleika sem búin að vera í langan tíma. Það fullt af fólki þar sem yndislegt og hérna, sem áskilin bara góðu líf. Þetta mjög falleg land, fullt af frábær fólk og það bara mjög, mjög sorglegt að hérna, að ímynda sér, þú veist, að við vorum þar bara fyrir tveimun árum og núna bara allt í einu Caracas og La Guaira næstum við farin.
0: Sex voru skotin til bana í þýska bænum Stade í dag. Árásarmaðurinn var handtekinn ásamt tveimur til viðbótar, en þýska lögreglan segir árásina ekki af pólitísku meiði, heldur fjölskyldumál.
1: Rétt eftir klukkan 12 að hádegi að staðartíma var lögreglunni í Stade tilkynnt um skotkvelli.
3: Lögreglubílar voru tafalust sendur af vettvang þar sem nokkur lík fundust inn í byggingu.
1: Árásin var gerð miðsvæðis í borginni í nágrenni við þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk. Stade um 50.000 manna bær í klukkustundar akstursfjarlægð frá Hamburg. Fimm létust á vettvangi, fjórar konur og einn karlmaður. Sá sjötti lést af sárum sínum á spítala. Hinn látnu eru öll á fullorðinsaldri. Karlmaður sem er talinn hafa framið árásina var handtekinn, ásamt konu sem grunuð aðild að árásinni og sá þriðji einnig í haldi lögreglu. Rannsókn hafin en lögreglan í Stade telur árásina ekki af pólitískum eða trúarlegum meiði heldur fjölskyldumál.
0: Að minnsta kosti 1300 dauðsföll hægt að rekja til hitabylgjunar í Evrópu síðustu daga. Þetta fullyrðir Alþjóða heilbrigðisstofnunin. Aftur spáð og yfir 40 stiga hita á næstu dögum á Spáni og í Portugal.
1: Í hitabylgju geta myndast kjör aðstæður fyrir þrumuveður og það hefur sannarlega sýnt sig síðustu daga. Kæfandi hiti gerði fyrst vart við sig vestanverða Evrópu en bylgjan hefur fært sig austur. Viðvaranir vegna hita eru meðal annars í gildi í Búlgaríu, Serbíu, Svartfjallalandi og Króatíu.
7: Ég forðast sólina og reyna að ganga í skugganum. Þessi hiti nær óbærilegur. Sérstaklega fyrir eldra fólk og ung börn. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar núna.
1: Á Spáni og í Portugal pásan stutt frá áköfum hitanum. Þar tekur að hitna aftur næstu daga og helgina spáð og yfir 40 stigum.
0: Hitabylgjan er óvenjulega skæð miðað við júnímánuð. Hitamet hafa ítrekka fallið víða í Evrópu síðustu daga. Í nokkrum löndum hefur verið mesti hiti frá því mælingar hófust. Það í Danmörku, Þýskalandi, Póllandi, Tékklandi og Ungverjalandi. Þá hafa hitamet í júní fallið í Bretlandi, Hollandi, Sviss og á Spáni. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að rekja með að minnsta kosti 1300 dauðsföll til hitabylgjunar sem hófst 21. júní. Það eru álíka margir og allir íbúar Stykkishólms.
8: Síðan í síðustu viku höfum við fengið æ fleiri fyrirspurnir og síðan helgina útfararstofan okkar full. Við höfum ekki pláss fyrir eitt líka en og hitabylgjan ástæðan. Vanalega sjáum við 3-4 fjölskyldur í einu. Álagið tvöfalt eða þrefalt á við venjulegan tíma og við getum ekki svara fyrirspurnum fjölskyldna strax því við vitum ekki hvert við getum farið með þau látnu.
9: On ne sait pas en fait où emmener les défunts.
10: Nous avons proposé aux
8: autres. Við höfum stungið upp á því við stjórnvöld að setta verði kæligeymslur fyrir framan útfararstofun okkar.
10: Devant notre
8: Við bíðum eftir samþykki þeirra.
0: Og hingað heim. Fleiri útköll vegna silfurskotta í ný hús en gömul, segir myndireyðir. Gólfhiti skapar kjör aðstæður fyrir þær til að fjölga sér.
11: Fólk alltaf jafnt svekkt þegar það hringir í mig. Út af því ég í nýju húsi og ég fekk silfurskotta, ég held þetta væri ekki nýjum húsum, ég held þetta væri bara í gömlum húsum. En það er rangt, það er bara mikið útköll í nýjum hús.
12: Steinar segir silfurskottur oft berast inn í nýjum hús með pappakössum þegar verið að flytja byggingarefni á staðinn. Einnig geti þær komið upp úr lögnum sem standa opnar á meðan húsið á byggingastigi.
13: Fáið þið jafnmörg útköll vegna nýrra húsa eins og gamalla?
11: Já, ég finnst að vera svona jafnmörg meira í nýrri húsnæðum heldur en í eldri húsnæðum. Og þetta svona algengara í timburhúsum heldur en steinhúsum. Og timburhús hafa verið svona algengari byggingamáti hefur mér fundið stundarvarinnar. Svona sérstaklega einbýli. Það sem meiri á félagsstöðum, meiri raki kannski í veggjum, þetta meira lifandi efni sem er að hafa við í sko.
12: Silfurskottur eru ljósfælnar og nærast helst á pappir, reki, sykrum og lími. Steinar segir gólfhita í nýjum húsum skapa kjör aðstæður fyrir skotturnar.
11: Það fíla það betur heldur en að vera með veggopna. Það heitar að gólfið heldur en til og með opna á veggnum. Þannig að ég frekar að finna þar í starri sem hópum það semst þá eiga þar auðveldra með að fjölga sér í þannig húsna það þrýfast alveg vel niður að 35% strakast í og til dæmis þar sem ég finnar helst það hefur útidýr þannig að fólk að koma inn á blautu skóm og það svona teppu á gólfinu eða semst motta og þar geta þar verið það hefur svaladýr þar hátt strakast í undir vaskaskapnum inn í eldhúsi, þar hátt rakast í. Inn á baðherbyggið, þar alltaf hátt rakast í. Það svona algengast í fundastæðurinn, vaskahús líka. En þess á milli að þá eru þar á flakkinu allan sólarringin, eða ala á nóttinni, þegar það myrkur, út allt hús.
13: Þær eru forvitnar?
11: Já, þetta svona litli kólumbisa, ofvirka pöttur.
12: Steinar segir þó óþarft að örvænta. Hægt sé að eitra fyrir vágestinum og yfirleitt dugi að gera það einu sinni.
0: Stjórnvöld í Kreml gleðjast yfir óvissunni sem skapast vegna yfirlýsinga bandarískra ráðamanna brotthvarf hers frá Evrópu. Þetta segir fyrrverandi háttsettur valdamaður í varnarmálaráðuneytinu í Washington. Rússar eigi eftir að láta fyrir sér finna og Íslendingar fara ekki varhluta af því.
14: Pete Hegseth varnarmálaráðherra bandaríkjanna fóru ekki í grafgötur með óánægju sína og Donald Trumps með bandalagsþjóðir í NATO á fundi varnarmálaráðherra bandalagsins fyrir 10 dögum.
15: I'm announcing today a 6-month
16: Í dag tilkynni ég 6 mánaða úttekt stríðsmálaráðuneytisins á stöðu bandarískra herflokka og herstöðva í Evrópu. Það geti tekið skemmri tíma.
14: Hvað þetta þýðir óljóst út flestum virðist ljóst að vilji ráðamanna vestra stendur til þess að fækka herliði og herstöðum í Evrópu. Jim Townsend sem starfaði áratugum saman í varnarmálaráðuneytinu í Washington og þekkir vel til Íslands segir óvissuna sem þetta skapar gleðja kremlarbændur.
16: Putin, Kreml, herinn í Múrmansk og Norðurflotin fylgjast með þessu af mikilli forvitni og áhuga og fagna þessu eflaust álítið.
17: Great curiosity and great interest and a little bit of a celebratory approach.
14: Rússar kunni að notfæra sér þessa óvissu og gera sitt til að bæði auka hana og kanna hvar mörkin liggja með því að senda dróna, kafbáta eða herþótur til að kanna viðbrögð bandalagsþjóðanna. En þeir viti þó ekki frekar en aðrir hver loka útkoman verður.
16: Þeir takast á við óvissuna með því að prófa sér áfram. Ég held að við hefum eftir að sjá rússa prófa enn meira. Ég held að Ísland eigi eftir að komast á snóðir það því norðurflotin gæti sent kafbát eða flugvélar inn á þessi svæði. Ísland og Noregur eru þá fyrst til að sjá það.
14: Townsend er þó ekki á því að áhugi bandaríkjamanna á Íslandi minki. Hugsanlega fjölgi evróskum kafbátaleitarvélum í Keflavík en vestra sé lögð áhersla á norðurslóðir eins og Danir og grænlendingar hafi fengið að kynnast.
16: Ég viss að þetta íslensku stjórnvöldum og fólkinu á herstöðinni landhelgisgæslunni hugleikið. Þeir velta þessu fyrir sig líka af góðri ástæðu. En hvort sem það eru P8 þóttur bandaríkjana eða bandalagsríkja, telja starfsemi frá Keflavík verði áfram mikilvæg til framtíðar meðan Rússland heldur áfram sinni ágengni sem við þurfum öll að glíma við.
17: Really important as long as we have an aggressive Russia that we're all having to contend with.
16: Þessar P8 þotur gegna ótrúlega mikilvægu hlutverki sem augu og eyru bandaríkjans.
0: Bandaríkin og Íran halda áfram viðræðum friði í Doha í Katar á morgun. Talskona Hvíta húsin staðfesti þetta í viðtali við Fox News í dag. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsinga ríkjanna friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Nú hafa stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum enn samþykkt að slíðra sverðin og hefja viðræður að ný. Efnahagsráðherra Palestínu bindur vonir við að friðarviðræðurnar skili árangri. Hann segir að Palestínumenn vilji lifa í sátt og samlyndi við alla, líka Ísraelsmenn, en Bandaríkin verða að fá Ísrael til að semja frið.
18: Mohamed Al-Amur, efnahagsráðherra Palestínu, sótti ráðherrafund EFTA-ríkjanna hér á landi til að skrifa undir uppfærslu á landbúnaðarhluta fríverslunarsamnings Palestínu og EFTA. Þar sagðist hann vonast til að samningurinn gæti verið lóð á vogaskálarnar í friði í Palestínu. En hann horfir aðalega til friðarviðrannana sem nú eiga sér stað milli Írans og Bandaríkjanna og vonast til að samningar vopnahlé nái til allra miðausturlanda, þar á meðal Gaza.
16: En því miður eru núvarandi stjórnvöld í Ísrael og landtöku fólki sem nýtur stuðnings yfirvalda uppsprettana að ofbeldinu og þessum óstöðuleika í heimshlutanum.
18: Al-Amur vonast þó til að með aukinni viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu verði friðvænlegra í Miðausturlöndum, en þar gegni Bandaríkin líkil hlutverki.
16: Bandaríkin geta lagt þá skildu á herðar Ísraelsmönnum og Ísraelsríki að þeir verði með þessu ferli fyrir friði og velsæld alls heimsins.
18: Það eru kosningar framundan í Ísrael. Spurður hvort hann vonast eftir breytingum að þeim loknum segir Al-Amur að hann virði sjálfsákvörðunarétt Ísraelsmanna.
16: Ég tel að þessi ríkisstjórn sé ekki auðveld viðureigna fyrir heiminn, ekki bara fyrir palestínumenn, heldur fyrir heiminn allan. Fyrir bandaríkjamenn, fyrir Evrópu, fyrir alþjóðasamfélagið almennt. Við vonum að framtíðin verði betri.
0: Palestínu yfir hinn friðsama Skagafjörð því Háskóli Íslands á Hólum er nýtt heiti Hólaskóla í Hjaltadal frá og með 1. júli. Háskólin á Hólum er ekki að fara neitt að sög rektors. Háskóli Íslands er miklu frekar að koma norður í Skagafjörð.
19: Það var kátt yfir mannskapnum í Hjaltadal í dag þar sem undirritaður var samningur að Háskólin á Hólum og Háskóli Íslands sameinuðust undir því sem kallað háskólasamstæða. Það hefur verið talsverður aðdragandi. 2023 var undirrituð viljayfirlýsing, tæpu ári síðar kvittaði undir samkomulag grunn atriði stjórnskipulags. Í apríl 2025 var síðan undirritaður annar samningur. Í dag var loka undirrituninni svo fagnað því háskólasamstæðan tekur til starfa 1. júli.
20: Stærstu breytingarna fyrir starfsfólk og nemendur eru í auknu aðgengi að stoðkerfi, mjög sérhæfðu og sterku og stóru stoðkerfi við Háskóla Íslands og síðan svo áformum að byggja hérna upp.
19: Samningnum fylgja loforðum að styrkja innviðina í Skagafirði en vel unnarar skólans hafa lýst áhyggjum af skorti á viðhaldi á byggingum.
20: það voru sett hérna ártöl inn í samkomulagið, þannig að það þarf að vera búið að gera ákveðna breytingar og uppbyggingu fyrir ákveðin tíma.
19: Auk viðhald segja að efla þær greinar sem einungis eru kendar á hólum, eins og hestafræði og fiskeldis og fiskalíffræði. Hólarektor segist hafa fulla trú á að stofnun samstæðunar verði báðum skólum til heilla. Með þessu formi sameiningar haldi skólarnir sinni sérstöðu þó yfirstjórn verði sameinuð. Rektor Háskóla Íslands afhendi ráðherra og hólarektor barmmerki með merki nýju samstæðunar. Merki HÍ á bláu Íslandskorti.
20: Fyrir okkur og þá bara hjálpar þetta okkur að uppfylla það markmið að vera háskóli alls landsins. Og við verðum þetta með þessa starfstöð hér sem að verður svona við hliðina á fræðasviðunum 5 sem að starfa við HÍ núna. En að auki þá erum við að flytja hérna stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands, höfuðstöðvar hennar hingað.
19: Háskólaráðherra segir áskoranir samtímans vera slíkar að það sé nauðsynlegt að efla háskólana. Ný lög hafi opnað á frekara samstarf eða sameiningu.
2: En nú verður bara hver og einn skóli að taka ákvörðunum hvert næsta skref hjá þeim er.
19: Þeir eru ekki komin af stað með að fá einhverja fleiri undir þessa samstæðu?
2: Við höfum átt alls konar samtöl en þetta verður ekki gert með boðvaldi.
0: Og við lokum þetta. Guðmundur Einarsson, 101 árs reykvíkingur, lætur ekki deigan síga þegar líkamsrækt er annars vegar. Hann mætir 4 sinnum í viku í ræktina og gerir þar fjölbreyttar æfingar.
21: Og sjáðu þetta hann er duglegur, 101 árs gamall og fullu í líkamsrækt. Vel gert, flott hjá þér.
22: Íbora slettun í Fossvogi sem er eitt af hrafnistu heimilunum er duglegur að hreyfa sig og gera alls konar æfingar Hvort sem það er inn í sal eða í tækjasalnum, þar sem Guðmundur mætir nokkru sinnum í viku en hann er fættur 25. desember 1924.
23: Ég fer hérna á mótnana, ég er hérna í tækin og svo út að ganga þegar gott er veður.
21: Og þetta heldur þeir í góðu formi?
23: Já, ég held að ég er náttúrulega... Ég er svona finn fyrir því að ég er orðin eldri en ég reyna að gera eins og ég get að hreyfa mig. Ég held að það sé alveg stóra, mikið atriði að hreyfa sig.
22: Guðmundur segist vera allsæll á slettunni þar líði íbúum mjög vel og þjónustan sé góð en hann er þar í dagvistun.
21: Hvernig er að vera orðin 101 á skamall?
23: Já, það er nú bara ágætt sko í sjálfu sér þetta.
22: Guðmundur Vesturbæðingur fættur á uppalinn farinn á ætti sína Reki Sandvíkur heppin hinn forna sem tilheyrir nú sveitafélaginu Árborg en hann var alltaf í sveit á bæðar á sumrin. En hver skildi vera upp á maturinn hans Guðmundar og er það kannski maturinn sem gerir hann svona sprækan samhliða líkamsræktinni?
23: Það er nú bara fiskur. Það er fiskur, það er upp á maturinn. Svo sérstaklega bleikja og fiskur. Annars er ég nú eiginlega vanur öllum mat, sko.
21: Og þú heldur áfram með líkamsræktinni?
23: Já, ég gerir það á hverju mótni. Hérna, ég er hér 4 daga í viku.
0: Og þá að veðri. Suðlæg 8-5-13 og dálítil rigning á morgun, en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind vestanlands annað kvöld. Hiti 8-18 stiga deginum, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
24: Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfubolta og nýbakaður Þýskalandsmeistari verður með karlalandsliðinu í lokja leikjum undankeppni HM. Hann segist leggja sífellt meira á sig til að vera heill eftir því sem árunum fjölgar.
25: Það er tími er að vinna gegn honum.
24: Hermann Hreiðarsson var í dag rekinn úr starfi þjálfara karlaliðsvals í fótbolta. Chris Brassell, aðstoðarþjálfari, tekur við í bili en eftir tímabilið tekur Halldór Árnason, fyrrum þjálfari Breiðabliks, við. Og 32 liðsúrslit HM í fótbolta héldu áfram í dag og mættust Brasilía og Japan í fyrsta leik dagsins. Íþróttir eftir andartak.
0: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Leiðangur stjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipir að reiðubúna að leggja lífið að veði til að stöðva hvalveðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landiðins lengi og þörf er á. Nærri 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela og vonir dvínum að fólk finnist á lífi. Kona frá Venezuela sem búsett hefur verið á Íslandi í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir hægt að rekja minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjuna sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu daga. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköll í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann 101 árs en fer í ræktina fjórum sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farin að finna fyrir aldrinu. Þessum fréttatímur að ljúka komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatímur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á rúf.is allan sólarhringin en við þökkum ykkur samfylgdina. Verið sæl.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kvöld, kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kalla það Þossi og við byrjaði þessu kvöldvakt í kvöld á svona rólegu og romantísku lagi frá honum Nóa Klósi. Þingvalla romantík þarna í heyrir og í kallinu. En hér allt bara eins og það að vera. Þeim að hlusta nýja tónlist hér til klokkan 10 í kvöld. Hér gamalt gott frá Ís.

Fallúk, that you give that guy hljóðstinn Íls meitt gamalt og gott hér á kvöldaktinni og við höldum okkur annum stund með róleitin en það eiga eftir að æsast hér leikar ég lúi eitthvað því hér eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór ég

Soundan. Þetta er nýjasta bitlalæð, bitlalæði sem lét bíða eftir sér. Kom út, já, ekki fyrir svo, opaslega löngu séðan. En frá Liverpool ætlum við að henda okkur yfir til Los Angeles.

0: með Cigarettes After Sex. Þetta er Twizzler.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Afmælistilboð í Bíkó.

Getur ekki meira Þormóður Huginn og Úlfur hér á ferð með ég nýtt lag sem heitir Meira og það að finna á blötu næstu Þormóðs Áframöldum við mér nýtt Það að heyra hér í Lauryn Hill og Kanye

0: union. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me.
1: Næja, með fáir á við þá. Þeir eru í góðu stuði. Þetta ekki svo gammal lag frá þeim, State of the Union. Til að fara hérna næst yfir nýtt frá Kvarasi.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

betra að slappað og sumarlegt hjá þeim. Allir slakir eitt líka lagið. Dúetinn Marsibil fluttinn. Og við höldum okkur bara í dúetum. Fyrir mér næst yfir í einn enskan sem að ég átti sín stærstu hitt á nýjönda áratögnum. Þetta eru Style Council.

Baby Doll, Dominic Fike hér á ferð sem að, já, búið að taka sér tölumverðan tími að komast upp á yfirborðið, hún búið að vera gríðarlega vinsælt og undanfyrir mánuðum. Þú maður fara næst yfir í rapparann Vince Staples, þetta nýtt frá honum, Cotton.

Blues Rock frá Jack White. Fólk að White Stripes, Sakatur og fleiri sveita. En svona fann að nálgast aftur White Stripes soundið. Áfram með Blues Rock hér á kvöldvaktinni. Hér er eitt gamalt og klassist frá ACDC-floknum.

Ástralíu meistarandir í blúsrocki. Hljóstinn ACDC og That's Too Much. Haldum okkur að svipa slóðum, ferum hér í nýja útgáfum af Tom Petty laginu Running Down a Dream. Þetta eru Brothers Osborne sem flytja.

0: gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
1: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
2: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er nýtt íslenskt. Þetta er nú Malen sem er hér að ferð með lag sem heitir Ready Now. Og við ætlum að halda okkur í svona fínu stelpupoppi. Það er næst yfir í Taylor Swift og hennar nýjasta lag I Knew It, I Knew It.

grípandi og skemmtilegt lag frá Hipsum Haps og ég er bara tvista lagið sem að hann sendi frá sér af þessari nýju blötu sinni sem að komið 17. júni. Meðal mannsins heitir þetta og þjóðsöngurinn í Svega. En þá voru það, vantilega gestir og Grímsson Stónits.

kalt á stöðu og Queens of the Stone Age og við erum hægt að treysta það í ansi langa tíma það var lagið þeirra Little Sister og eitt af þessum frábæru tónleikalögum en eins og já, allir mæntalega við orðið í dag þeirra leið til landsins og að spila tónleika í Laugardalshöll við erum komin emitt til landsins þetta hljómsveitin Space Station sem að leggja hér að stað í sitt nýjasta lag sungiðum eitthvað hann skóta sem eru víst dobtílarabíll

Þetta er þitt lag að nýjastu blötu Kneecap. Stór skemmtilegu sveitar frá Belfast. Finian heitir þetta.

0: við ætlum að handa okkur í svona big beat feeling fara aftur í tíman að hérna
1: This is the house that funk built Groove Armada style Alright, I'm checking all y'all out this evening I see you sitting around
0: Þetta svona klassísk lag, þessu feeling I see you baby

0: Þetta er nýtt í húsinu, Comes and Goes heitir þetta. Flytjandinn er Kjadama.
1: Bubi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

smá svona afturkvarf hjá Áskeri Trausta. Þetta hans nýjasta lag, Skýjaborg. Við komum yfir á síðasta klukkutíman hér á kvöldvaktinni. En það hellingur eftir nýju stafi sem ég eftir að spila fyrir ykkur. Ný lag frá Slópalt, This is Lori Lay, Aldous Harding og fleirum. Við ætlum að fara hérna næst yfir í gamall lag frá frönsku sveitinni R.

finnast þú og þér hjá hann Aldous Harding og H. Oakline vinnur sem það sinja og áfram höldum við með nýtt hér á kvöldvartinni það eru Barði Jóhansson og Dant sem eru hér næstir og lægir þetta stærinn

Nýtt Íslands, þess að fyrir sagði Barði Jónsson og Dant Staring at Nothing Áfram höndum við með nýtt Það svona svolítið það sem við gerum hér á kvöldaftinni Þetta Jónsson This is Lorelei Lag sem heitir Billy Came Back

Flóstir Blur hér að syngja á dralla. Nokkur ára gammal lor sem heitir Ong Ong. Þetta eftir á móti hann Kaktus Einarsson. Og hann sagði þarna, þetta er lagið Glycerine.

0: fínasta indi hér frá hljóðstunni Slowpunk frá Bandaríkjunum en lag sem heitir Better Man. Minna það að hér stressaloknum tíu fréttum í kvöld á Rás 2 þá það plata vikunar hljóðstinn BKPM sem á plötuna að þessu sinni.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Eigum ekki nota gerðkindina til þess að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til þess að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
3: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
4: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf, en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
5: Út af því að það búið normalisera svo mikið kerfingartaki kynlífi, að þá fólk alveg svona, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu, að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
6: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
1: Morgunútvarpi á Rás 2 Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2
7: Eyjó, meðaldra funk perrar allra landa, jó

húsum eitt hljóðstum Mossos Hightower og samt eða ekki þannig að grá PM þetta er bara verulega funky hæðum og við funky skulum halda okkur þetta er óstund því sem þetta maður í heimi Old Dirty Bastard

sem að syngur þetta grifandi viðlag í þessu frábæra lagi sem er tekið af annarri soloplötum hans OTB Nigga Please og þá var það Steinun Jónsdóttir, Grósu Jóns, Teitur Magnússon og

Nýtt íslenskt reggi og eins og fyrir sagði þá þetta Steinunn Jónsdóttir, Knús Jóns, Teitur Magnússon og Kraftgalli í lagi sem að heitir Spóla til bakka. Þetta eitthvað sem hafa reynt að gerast. Nýtt sól. Þetta oktober London.

Chaka Khan hér á ferð á samt Snoop Dogg. Nýtt lag sem heitir Boogie in my soul. Og við höldum okkur bara veldri borgarana. Nú förum við að stífri hennar Madonnu sem er búin að vera að fara á kostum undarfarið. Duglega gefa út. Þetta er The Love Sensation. When I

Classic hér frá Spiller Crujet If This Ain't Love en það fyrir að stið þess í annan endan hér á kvöldaktinni klárum við til kvöld á Slater lagin Old Technology og svo Channel 3 Black Techno Guy ég kalla á Fossi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglu grunarar þeir sem stóða baki kannabisræktun sem stöðu var í Reykholti í gær hafi átt aðild að tveimur öðrum slíkum ræktunum sem stöðvaðar voru á suðvesturhorninu nýlega. Lögreglan á Suðurlandi upprætti umfangsmikla kannabisræktun í Reykholti í Bláskógabyggð í gær og lagði hald á tæplega 200 kannabisplöntur búna til ræktunar og önnur meint fíkniefni. Hún hefur nýlega upprætt tvær aðrar kannabisræktanir á suðvesturhorninu sem voru af svipaðri stærð. Þær eru taldar að hafa verið starræktar í nokkurn tíma. Plönturnar voru stálpaðar sem gefið til kynna talsverða uppskeru. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir sem grunar eru að standa að ræktuninni af erlendum uppruna og taldir tengjast skipulaðri brotastarfsemi. Ríkissaksóknari telur ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára en Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður hvatti til þess í aðsendri grein sem birtist á Vísi í morgun. Landsréttur hnekkti í síðustu viku dómi yfir skjólstæðingi Vilhjálms vegna aksturs undir áhrifum lyfseðilsskyldra lyfja. Vilhjálmur telur að öll mál frá gildistöku umferðarlaga í ársbyrjun 2020 þurfi að endurskoða í ljósi dómsins. Innviðaráðuneytið vinnur að reglugerð til að skýra vanhæfnismörk vegna aksturs með töku lyfseðilsskyldra lyfja. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari segir í svari við fyrirspurt fréttastofu að ekki sé tilefni til þess. Slíkum málum sé almennt lokið með sektargerð sem sakborningur fallist á. Árásarmaður sem skaut 6 manns til bana í þjónustu miðstöði í þýska bænum Stade í dag var þanga komin til að ræða forræðismál. Maðurinn átti í deilu við barnsmóður sína forsjá 3 mánaða gamallar dóttur þeirra. Mæðgurnar voru á staðnum þegar árásin var gerð í félagslegu úrræði fyrir ungar mæður og börn. Þeir sem létust voru öll starfsmenn barnaverndar. Árásamaðurinn reyndi að flýja að vettvangi í bíl sem kona á 70-aldri ók. Hún er talin vera náin fjölskyldu hans. 32 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu eru í fullum gangi. Brasilía og Japan mættust klukkan 5 í dag. Útlit var fyrir að leikurinn myndi enda með framlengingu en staðan var 1-1 þegar komið var í uppbótartíma seinni hálfleiks. Brasilía náði hins vegar að tryggja sér 2-1 sigur með marki á loka mínútum leiksins og sló þar með Japan út úr mótinu. Þýskaland og Paraguay eigast við í leik sem byrjaði klukkan 8:30 í kvöld. Staðan er 1-1 en 70 mínútur eru liðnar af leiknum. Klukkan 1 í nótt svo stórleikur Hollands og Marokkó. Hægt að fylgjast með öllum leikjum mótsins á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum RÁS 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Plata vikunnar á RÁS 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En ég kallaður Danni og nú það hljómsveitin BKPM og platan þeirra Bítu H sem plata vikunar. En þau komu þrjú úr þessari sveit, settist niður með mér og við rættum saman plötuna og í rauninni bara allt milli heimins og jarðar því þetta eru ungi krakkar með sterkar skoðanir. En við ætlum einnig að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Þá erum við komið með hljómsveitina BKPM með plötu vikunar Bítu H Bítu H? Hvernig það var að segja það?
2: Bítu H?
0: Eða þessi? Bítu H? Ok, það eins gott að segja þetta rétt
2: Ég held að notera bara
3: Já, ef þið sko tekið úr einu lagi og í því þá það svona Bítu H, Bítu H,
0: Bítu H En þarna, ef að kynna okkur aðeins, taka hring Byrjum hér
3: Hæ, ég heiti Víf Ég ein gítarleikari úr BKPM og spilaði með á að segja plötu
2: Ég heiti Jón Logi ég syng spila bassa og sem lögin fyrir BKPM á plötunni Bítu H
4: Ég heiti Rósa Sif og ég trommuleikurinn fyrir bandið.
0: Heyrðu, BKPM ekki satt að þið viljið ekki endilega segja hvað fyrir það, hvað það stendur?
3: Við hefum alveg sagt hvað þið sko. Augljóslega að brjóðlega kettur úr Portsmouth.
2: Já, það Burger King Pissed Meal.
4: Það Big Kyle Pork Machine.
0: Hvað segirðu?
4: En það Big Kyle Pork Machine.
0: Já, var það það? Já, þannig að þetta eitthvað þessu.
3: Bjarni Ben kisti pappa minn.
0: Gerði hann það? En já, þannig að þetta svona, já, þetta bara svona svolítið svona það sem þið viljið, leiðir fólki bara ákveða hvað því, hvað sem að segja Bjarni Ben eða aðrir.
2: Já, sko, það rétt svar, okay. En við ætlum bara ekki að segja neinum það.
0: Nei, hvað, þið voru stofnuð þarna, hvað komið mörg ár? Þrjú?
2: Jú.
0: Fjögur, þrjú, fjögur og... Hvernig því kynnist þið þá, hvernig því verða þessi fimma af fólki sem að vill fara að spila á hágán?
2: Við vorum kvartett fyrst, ég safnaði saman þennan hóp af fólki fyrir verkefni í hljóttækni í Studio Sílandi ég var smá að bara drífa mér að semja fyrir þetta verkefni og fattaði svo eftir að það eitthvað hérna, af hverju tekur maður ekki þátt í músíktilunum, sé til hvert þetta leiðir og svo tökum við þátt og salurinn kaus okkur sem við pínu kraftaverka því við vorum ekki að smala fólk hingað held að nógu margir sett okkur sem þetta á músíktilunum þá fær salurinn að velja viðst, þrjú bönd, gera svona top þrjú og ég held að nógu margir sett okkur í annarsæti til að senda okkur að fram
4: Næst besta hljómsveit á Íslandi
2: Já, ég meina að þetta er alltaf þá sem þeir komið fyrir í fyrsta sæti en svo það eru bara, þau voru skemmtileg
0: Já, og þú veistu, ég meina og er ekki skemmtilega að heilla fólkið heldur en einhverjum dómnefnd
2: Jú,
0: þið mynduð ekki vilja skilgrinn einhver eitthvað eitt sjón
3: Við segjum oftast bara postpunk
0: Já, postpunk
3: Svo bætir í sviga sko, experimental og þá getur allt inni verið koma aftur á null og verið eitthvað, ég veit ekki hvað við spilum, við spilum tónlist á tónlist og
0: Þess vegna vanta viðlag að þetta experimental Mér finnst þarna þetta verkefni Mér finnst þér einhvers konar tenging við bara svona vinnumarkaðin.
4: Já.
0: Hvernig myndið þið útskýra það þá tengingu?
2: Það bara lögin, bara helsti innblásturinn fyrir lögin bara kemur frá því að Já, að vinna hundlegilegar vinnur og að radikalíserast út frá því að vera bara...
3: Ég held að það tengist nefnilega í hérna tónlistarstefnuna og svona making a big, sko. Því, þú veist, annarkvort að selja vöru eða vart að selja þig, eða vart að selja þetta og þetta, eða bara að vera hraunni yfir því í bónus. Ég sá konu að gera það í gær, það var ræðilegt.
0: Gerist fyrir það oft?
3: Já, þú veist, ég bara, oh my god. En þú veist, þetta svona sama, þú
0: veist... Láttan vera.
3: Late stage ég var bara gott en þetta svona late stage capitalism það sem að, veist, maður vill ekki bara vera peddling yourself, bara alltaf bara hey, hver trómann í hljómsveitinu okkar please sign us please, getum við fengið samning getum við please fengið því
0: og svo þorsti svolítið tilgerulegur
3: já, þetta, ég fæk bara, þetta algjörlega, þú veist fuck grindset þetta svona hustle culture eitthvað, hey, ef þú postar 300 TikToks á dag og
4: gerir þetta já, komdu þér í
3: kaupinu já, kauptu ósla mikið að video cards og byrja að fara með bitcoin
4: vakna snemma og
3: já, I wake up at 4:30 og na, vakna klukkan 4:30 spila, æfa mig 12 tíma líka 300 TikToks á dag gera allt þetta, hustle mega money kremja mig og drepa mig andlega geggja gott Og hvað fekk ég fyrir það? Ekki skýt í bauk.
4: Ég verið aldrei búið að vera líka svolítið ábyrjandi nákvæmlega þetta mindset og það virðist vera mjög auðvilt að detta í þennan algoritma virðist vera.
3: Vinnan sem þú setur í er, þessi jafngildir alls ekkert endilega það sem þú færð.
4: Nei, einmitt.
3: Work hard and reap the rewards. Okay, já, einmitt, vissur að það virkar ekki þannig.
4: Já, ég meina, þetta ekki bara í enda dagsins bara hversu gott það heldur en hversu mikið það það sem McDonalds nálgun, dæmi en þið talið vinnur og við meina leiðilega vinnur ég meina, hvað versta vinnan sem að þið hafi
5: við hefur talið bónus ég sko vann þar í 6 ár
4: Vá, og mikið verið öskráðið kannski
5: sko, já, ala af yðumennum
4: já, emmi
5: þetta var svona smá umleg vinna
4: okay,
5: smá mikið
4: emmi
3: þess að kæli fyrir raðar sér ekki sjálfar dama
5: nokkulega
4: 6 ári nú ágætlega vel að sér vikið þá með að við
5: já, já, svo sem sko ég held að mestleiti þá var það bara svona að ég kunni það ég þekkti það vel ég gekk nógu vel til að fá vel borgað og þannig ég bara gerði vinnuna af því ég vildi hugsa ég út í aðra hluti en að finna mér aðra vinnu
3: Þú varst bóstilega eins og sko svona löggan í þessum löggumyndin það svona one week to retirement oh they dragged me right back in þú reyndir að hætta svona tvisverði eitthvað þegar voru eitthvað hei vill taka vakt og það ok, það vel að pening
5: Já, það bara hei, ég vill fá aðra launahækn
3: Engin þorsti en það þörf
5: Já, nokkulega
4: En þið, hvað myndi vera leiðilegast að vinna?
2: 12 tíma vaktir á bensínstöð
4: Ok, ok Svona pulsuður og fílingur
2: Já, bílalega eitt og sósa á plötunni mjög mikið koma frá því hugafari að bara, þú veist, eina sem ég var að upplifa var bara að vakna, keyra í vinnuna keyra heim og gera alltaf pulsur fyrir fólk
4: Ert þú með einhverja svona pælingu?
3: Sko, þetta svo fyndið því þetta, textani sjálfur þá eru bara samtir Jón Logi samtir þá en svo tengi ég alveg við það því það eitt lag sem með smá influence frá pítsunni Nei. Og ég vann einmitt líka á pítsunni einu sinni og
4: Akkurat
3: Guðnum, almátturinn Support group og þú veist, þetta var svo mikið eitthvað svona algjört típist dæmi af já, ég meina, þú þarfti ekki að taka svo vakt en like, þú veist, að ég drepa þig eða
4: Það er þessi gremja ég meina, þú veist, er þetta leka í tónlistina ég veist, augljóslega svo sem en finnst ykkur þetta vera Ég meina að segjum að þið værið ekki að vinna þá vinnur sem að eitthvað fyndist leiðilega. Myndi þá vanda einhvers konar kvatningu? Eða?
3: Sko þessi vandamál eru til.
5: Maður þarf ekki að fara langt til að finna þið.
3: Maður leita sér oftast ekki vinnu ef maður þarf ekki vinnu. Mm-hmm. Maður þarf ekki þá að það sem vinna gefur er pening. Þú veist, bara the means to live því með þér.
4: Þannig að þá bara að vera að syngja þetta og sósur.
3: Þetta væri kannski aðeins meira abstrakt, eitthvað svona late stage capitalism, wow, that's really suffering, wow.
4: Mér langar að sko, fá þig kannski bara til þess að útskýra þarna hugtakið late stage capitalism, það er kannski ekki allir með það hreinu.
3: Þetta er kapitalismin, þetta er ekki aðeins bara kerfi sem við notum til að þjena og halda upp hagkerfi og samfélagi, þetta er bara svona rótgróið inn í menninguna, það sem að meiri snæmi til dæmis listsköpun er líka komin inn í bara, já, það er þetta bara að vinna auka 8 tíma á dag gera 300 TikToks og það er bara svona no escape og þessi paradíma er talin vera þá, þessi, það er ekkert annað hægt augljóslega fór það frá engu, yfir í þrælkun, yfir í lénskerfi, yfir í kapitalisma og þú veist, fer ekkert lengra.
4: Mm-hmm. En, er þetta enda?
3: Þetta er eins og þessi endastöðin, já, getur ekki orðið betra, þannig, you know, buckle up and shut up. Yeah, this is what you get. Nema, þú veist, svo var eitthvað frægt rússnes fólk og eitthvað þýsku gæði sem var að tala að væri eitthvað annað. Það gekk ekki mjög vel samt því meður.
4: Nei, það var prófað.
3: En þú veist, samt bara, það ekki verið socialismi, wink, en þannig að gæti farið eitthvað annað. Hver gæti heimir og náttúrulega betri?
4: Svona staðan og ég meina kannski hver veit, sko, maður hugsa svolítið mikið gerfugreind þessa dagana, einhverju leiti. Og mér liði stundum eins og þetta, það gæti ítt okkur á einhvern nýjan stað í allavega listinni, eða fattar við?
3: Ég var sko einmitt að hugsa gerfugreindina því í sambandi við þetta. Þannig, þú veist, ef þú horfir á Back to the Future 2, aðra svona sci-fi myndir, þú veist, það sem það ímynduð framtíð, þá þetta bara að já, hinn vélmenni mitt að hjálpa mér að, hérna, þú veist, vélmenni mitt skúlar og setur í vélina og ég fæ hérna taka strigan og nokkra olíur hérna og paint the sky. Og svo þetta bara eitthvað, actually, guys, frábæra fréttir, þið getið unnið svo miklu meira núna því öll vélmennin eru að fara að gera listina fyrir okkur og þetta bara thousand yards there bara, erum við kannski er þetta dystopía eða
4: Já, ég meina var ekki sagt einhver tíman þú veist, að með gerugreindinni að það ætti sko að gera alltaf leiðilega svo við getum sínt listinni en ekki gera listina fyrir svo okkur
5: Já,
3: þó það er
5: svo getum gert alltaf leiðilega
4: Má ég spyrja, hvenær þið eru fætna?
3: 2003-2000
4: Já, Ætli þetta sé ekki þá, þeir eru ný kynslu alveg, þú veist, þeir svona komin á þannan aldur sem að eru svona stór aldur, þú veist, í sem sagt lífi einstaklinga. Og bæði hjá ykkur og öðrum á kannski ykkar aldri, þá finnst mér þetta vera svolítið mikið í fólkinu og mér líður eins og ég er svo spenntur að sjá hvað þessi kynslu gerir þegar það kemur meiri, ég ekki bara að segja völd, hvað þið? Ákveðið að gera með þetta og einnig að byrja með, veistu, og þeir í tónlistinni.
3: Ég elska að spila inn eins og stereotypur eitthvað svona í listaskóla í Berlín, í tónlistinámi og svo frekar á tónlistinámi og svo ég eitthvað radicalized in the English department at university og getur verið svo mikið svona Evropabúið, svona when I was in university studying the Anglo language, you know.
4: Það er svo til væpið. Hvaðan eru það?
3: Hvað búið?
4: Ísafirði.
5: Nei,
4: jú
3: Hafna fyrir því
4: Ok, svolítið flakk svona
3: Já, ég kom með stiga minn þetta, Allir haffyrringar eða stiga til að fara inn í búð og eitthvað svona, þetta verðin eru að há Nei, já, ég þurfti bara að koma þessu út bara
4: Takk
3: Represent
4: Það þurfti að gerast
3: Represent
5: Já, ég samt, það er mjög langt síðan ég flutti frá Ísafirði Ég átti heim hérna síðan ég var eitthvað svona 11 ára
4: En er það þá menntaskóli sem að næri ykkur saman eða?
5: MH
3: Já,
4: MH.
3: Ég raun að veru
4: sem er að radikalæsera
5: alla ganga kynsluðuna
3: Ég fór í MH og slita ég hárin blátt og leiðu ég gerði það þá fekk ég auðmagnið sent í post, ég veit ekki alveg hvernig þannig var ég að lesa Dagskapital
5: og ég komst eitthvað meina framboðslista hjá sjóslistaflokknum
3: Já, ég veit ekki einu sinni hvernig þú veist, ég reyndar aldrei lita með hárin
4: En svo er það
3: En
4: einn daginn, ekki að
3: segja ég stið samt með þetta er svo lúðalega stereotypa eru emhangur með blátt hár ég sé svona fjóra emhangur með blátt hár
4: já, þeir eru þarna
5: og vel
4: og verðst þetta, illa vegið finnst ykkur en smá tónlist þið farið að gefa út þarna lög Sosa fyrsta lagið
2: Það ekki fyrsta sem við gefum út en Nei. Fyrsta sem við
3: var það ekki á fyrsta
2: já,
3: SoundCloud
2: jú, það var á SoundCloud segir
4: jú Fyrsta sem átti heyra með eitthvað.
2: Jú, throwback.
4: Og þetta var hvenar?
2: Það myndi hafa verið, 2003.
3: Ég man eftir í kringum músiktilurinnir, sko. Músiktilurinnum það ár.
2: Einmitt.
3: Ó, silly stuff.
5: Svo voru einhverja demo upptökur sendarinn alltaf fyrir músiktilurinnir. Sem fólk var mikið að hlusta að orðum við gáum út plötuna.
4: Þannig að þú veist, var músiktilurinnir sem satt svona mikið lifting, fannst ykkur?
3: Jú.
4: Já,
5: ég myndi segja það, allan að fólk tóku eftir okkur, byrjaði að bóka okkur á tónleika.
3: Nú var það ekki bara beint eftir músiktilurinnir?
5: Já, beint eftir
3: músiktilurinnir.
5: Við spilaðum í kettaranum á 12-tónum með Supersport og FSI.
3: Frekar cool.
5: Og held svo bara áfram að spilaðum á hátíðina á sama ári. Ég byrjaði svona skiljónum hljónstum.
4: Já, mér, þannig þetta er svona músiktilurinn að Ground Zero svolítið.
5: Já,
2: má segja það.
4: Já, sem er fallegt. Þú veist, þetta er levandi orka sem þið bjóðu upp á og að ná því á upptöku getur verið erfitt Hvernig var sú vegferð?
5: Það var
3: mest með sósu.
4: Já, kannski erfitt með við allan hljóðverið sem við vorum í hérna Úslandía hjá Alberti sem er
3: náttúrulega Albert Finnbóðarsson.
4: Já,
2: hetja.
4: Hetja, bestur. En náttúrulega vandamálum með það það hann þetta í bílskúri. Mjög litlum bílskúri, allan að það lágt í loft. Og þannig að það var smá erfitt að passa okkur öllum fimm í staðinn. En mér líður eins og okkur náði nokkuð vel, náðum orkunni. Það er bara mjög mikilvægt líka að vera með eða augnsaband alltaf, finnst mér.
5: Á hvort annað þá.
4: Já, ég. Sko, ég myndi að finnast það mjög erfitt að taka upp. Veistu, alltaf svona, ef maður þungur áksljómsveit, þá gerir maður bara svona hljóðfæri sér.
5: Já.
4: Þess að maður tekur kannski svona trommudag og þessum bartrommarinn er bara að spila eitthvað svona bass tracks. Ég get ekki ímyndað mér að gera það ekki, menn fyrir eitthvað svona.
5: Nei.
4: En mér leiðir eins og allt swagið myndi fara.
5: Já, ég meina þetta verð, þið finnst þetta verð að vera tekið upp lifandi, öll spila já. Saman.
4: Kannski frutn söng, af því það smá erfitt með trómsetti.
3: Já, en svo það
2: það voru með skrattstökur.
3: Já, neym droppana bítlanir, eða tóku oftast upp bara grunn track, bassitrommur, gítartrommur, það var eiginlega alltaf með trommur með svona, svona gæt, vókal. Það næst því það var eitthvað svona til að festa sig við í overdubs
5: en trikki var að tróða ykkur í pínlítið herbyggi og bara láta ykkur rúlla
2: og mæta vel æfð og bara nefnilega. Nota eins lítinn tíma og litla orku í stúdíónu og við þurftum
5: spara eru þið ánægð með afraksturinn?
3: Já.
5: Stolt af þessu
4: stolt af þessu plötu, mjög stolt
5: kemur hún út á vínil?
3: Það ekki eins og
2: Hver veit. Við erum með heimabrennt CD.
5: Þú líka bara CD-diskar. Auðvitað að ferðast ná.
3: Þetta er...
5: Er þetta koma aftur?
3: Þetta er CD actually bara best, sko.
4: Ég er sann líka að heyra að MP3 spilarar eru koma aftur.
5: Bara
3: nýttekkinn.
4: iPodar.
5: Já, fjóra kikki
3: þetta. Það komið aftur, sko, Elko núna með Vöruflokk sem sko, vasatæki að MP3 spilumtæki og hvað nú.
5: Ég meina, svo ég haldi að fara með einhverjum kynnsluðapælingum, mér finnst þetta líka eins og fólk á ykkar aldri sækir svolítið í þetta gamla, sem að þú veist, fólk var kannski satt uppi með á 10. áratugnum og var svolítið ánægt með tæknuþróunina, en þeir sækir svolítið aftur, þeir vilja aftur iPod. Þóttin, jafnvel takkasíma
3: Þetta er síminn minn og ég er
5: Þetta er 3-10, ég átti þetta að ég var 8 ára
3: Þetta er 8-10-2-10 sko. Þetta er ekki gamall sími
5: En
3: hann er samt næs og
5: Mæs ég aftur saman á hann
3: Svo er ég sko Svo er ég með hérna nota aðalega MP3 markmiðlunar spilar hann Þetta er líka með WAF og alltaf
5: Þannig að þetta er svona pælingin að taka síma sem býður upp á allt þetta í einu og í rauninni einangra
4: svona síðan yfir
3: Svo það virka fyrir mig ég meðist fárænlega þegar fólk eitthvað You should all have a dumb phone prófaðu verið að snjallsíma laus í mann bara þú vilt en það virka fyrir mig mér líka við það sko
5: En ég meina þú veist og þeir bara eru það bara með myndavélina þeir eru með iPodin þeir eru með síman og ég hafði reiknið vel hver veit alltaf krægjur
4: það þarf ekki meira
5: Nei, einmitt
3: Ég með það í takasímanum sko
5: Það er endar og sneik kannski
3: Já,
4: Já, og veistu, í staðan fyrir að hafa eitthvað 1000 playlista með innan lög frá alls konar eitthvað artistum frá allstaðar í staðan fyrir að geta bara hlusta á CD þar sem þetta sérstaklega kjúrætta fyrir þig eða að þú brennur þinn ein CD jafnvel, eða gerir þinn ein playlista á MP3 spilara
3: Já, sko, ég á með nefnilega 1000 playlista á MP3 og veist bara mixtapes
4: Já, þessi er nokkulega saman að hugsunahattur er alveg orðin að smá stefnu hérna hjá fólki ég held ekki eftir ég það hvorn kvot cool að vera með veist ekki svona takkasíma núna
3: mjög
4: þetta er einhver svona pæling og maður bara losnar frá þessum algoritmum gerðu grind alltaf
5: því þið endir bara að fá okkur af gamlu góðu svona borðtölvuna bara hafa hana heima
3: ég er með borðtölvu heima
4: já.
5: Gamla góða tölvu herbygginu voru sem við með það er eitthvað sjarm í þessu
3: ég bókstala með sko borðtölvu og skjár sem er nógu gamall að hann sko verður heitur Ég bara oh my god, þetta fucki mér, en já.
5: Gott að veta þetta. Herðu, plata vikunar, það BKPM sem stóð eftir fyrir.
4: Big Kinky Polyamorous Marriage.
2: Já. Binary Killed, Patriarchy Murdered.
5: Bjarni Ben.
3: Brjálega Cat Reports með.
5: Ég ætla að halda mig Bjarni Ben.
3: Bjarni Bein kisti pappa minni.
4: Að málar fallega mynd. En til hafa ekki með plötuna.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
4: Og takk hérlega fyrir spjallið og við skulum bara vett inn í þetta.
3: Já, þetta hefur verið hérna Christian Capitalist Paradigm spjallið á Rástöðu.
4: Gjörðu svo vel.
6: Plata vikunar á Rástfö.
2: Ég heiti Jón Logi og í hljómsveitinni BKPM og platan okkar Bittu H plata vikunar á Rástfö. Fyrsta lagið á blöðunni heitir Vafið í plasti og ég samdi það stutt eftir að ég byrjaði að vinna í vöruhúsi og eins og maður búast við var endalaust að vefja vörur í plasti og senda þér út til mismunandi búða og það fór mig til að velta vangar kapitalisma, neysluhyggju og umhverfið svolítið og ég vildi byrja plötuna á smá svona orku mikla kynningu og bara kynna heiminn svolítið að heimurinn smá dystópía og að hlutir eru bara dauðir og þurr, allt þurrt og dautt og vafið í plasti. Vinkon okkar Elisabeth Guarino leikstýri músikvídeóið og gerði það með glæsibrag.

Bílalag 1 var fyrsta alvöru lagið sem við sömdum sem hljómsveit og innblásið af því að vinna 12 tíma vaktir á bensínstöð og ég vildi bara lýsa þá upplifun að bara á hverjum degi ertu að vakna til að keyra í vinnu til að keyra úr vinnu endalaust bara fram og tilbaka og að missa vitið hægt og rólega. Já, ég vildi bara svolítið semja mitt psycho killer.

Hefur ekkert hann ferðast til útlanda og uppgötu það að landið ekki til. Svo var tilfellið þegar söngarinn okkar bjó þar í nokkur ár. Vínaborg ekki til, eða hvað. Ég kom að þessu lagi og parturinn var samin en þá var áskorunin að gera hann að mínum part. Þannig ég gerði það, spilaði þangað til og mér leið vel með það og svo bætti ég svona mínum eigin svona shred part svona eftir á því veist, að shredda svo cool. Og heiti lagið einmitt Vínarborg. Gjörðu svo vel.

lengi lifið djammið er svona þriggja parta rock opus þetta svona okkar bohemian rap svo því mætti segja og lýsir smá bara hvernig djammið getur léttilega farið úr böndunum helstu áhrifavaldar hvað var þar hljóðheimin eru hljómsveitin Squid, hljómsveitin Noi og líka hljómsveitin Dry Cleaning og Biggie allavega í frasýringunni er smá svona leika tvo karaktera á svona hátt sem minnir á Gimme the Loot með Biggie svona áhrifavaldur sem ég veit ekki hvort fólk myndi búast við frá C-Punks-bandi en það lagaplata sem ég þykir mjög vænt einnig ég að vísa í laginu Manst ekki eftir mér í textanum það sem ég lýsi því að kissa kallmann og að segja mikið leit hann vel út baby frábært hár, þetta er lína sem ég fannst alltaf svo skemmtilega sleazy og vildi flippa það vildi subversta það pínu og gera það smá messy

0: Sosa er hérna, fyrsta lagi sem var samið fyrir BKPM og var samið fyrir verkefni í upptökustjórnun hjá Jón Alsengrunum, Basleikrunum og Lagahöfurnum. Þetta var verkefni sem fjall það að taka upp lag í...
1: Að taka upp lag í sama stíl og ákveðin upptökustjóri og ég valdi Dan Curry og plötuna Bright Green Field
0: með Squid. Og þetta var sósan sem kom út var mjög súr, sæt, sterk, með smá krökku xenofóbíu og var kvikrun sem hérna kveikti á BKPM eldnum.
1: Moritz Kristjansen leika á saxofón í þessu lagi og hann stóð sig eins og hetja.

0: betri dag kvöld. Það
1: fá með eina með öllu
0: takk fyrir. French dog dressing, chili mayo, eplamauki, hótasælu. Ég skal það verðbólku og fjárhagsbíða. Væri til að sleppa góðaskapin. Það fá með eina með Þið er ekki útilokun og innilokunarkent.

Hefur ekkert hann upplifað það að vera inn í bíl? Ef svo, hefur ekkert þurft að kaupa ný dekk, láta smyrjan, taka bensín, láta skipta perur, láta eitthvað flöyta á þig endalaust, hefur þurft að skutla vinunum heim að jamminu, meiri að segja þótti búa í Hafnarfirði, eða jafnvel í Hólmavík, ef svo að það var þetta lagi fyrir þig. Í öðrum hluta Shred-seríunar þá kom ég að þessu lagi og það var alveg tómt. Það vantaði eitthvað, þannig ég ákvað að sretta einu sinni enn því heimurinn þurfti það. Og þá kom parturinn sem getur verið lýstu sem umferðin sjálf frá umferðagóðinu. Þetta bílalagi 2, gjörðu svo vel.

lagið Snjóstormur annað svona krautrock opus á plötunni hitt lengi lifi djammið og bara að finna á sig að það eitthvað ógveikjandi framundan. Þetta svona óvart að stela úr laginu Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival en það var raun bara mjög lítið samið fyrir það og við vorum bara að djamma það svolítið og þannig var lagið til laglínan kom fyrst og textin seinna hér snjóstormur

Lag 8 var samið sem svona áskorun og mín túlkun á hundalagi. Ég upplifði það að allir í senunni voru með sitt hundalag, þar sem voru einhvern veginn að nota hundin sem var tákn til að lýsa sitt ástand einhvern veginn og þetta lag var mitt framlag í það. Ein lína úr laginu byggð á tvíti, þar sem kall að minnast hundinu sínum úr æsku og það svarar einhver honum í gríni, segir ekki hafa áhyggjur, ég endurfæddist sem alvöru stúlka og Kallinn svara svo, manstu hvernig við hlupum. Ótrúlega einlægt, en samt lenti mjög fyndið, einhvern veginn, ég veit ekki. Og ég upplifið það í mitt, var svolítið að nota þetta til að semja þessi kaldhæðna Gen Z nálgun á einlægni. Það segja, þarf alltaf að vera smá svona blurri lína og það þarf að vera þetta code, einhvern veginn, sem fólk þarf að cracki í gegnum til að komast í, til að tjá sig. Lagið heitir lag 8 því að tölustafurinn 8 hringrás og líka 8 á hlið táknar óendaleika og táknar líka einhverfu og þetta lag lýsir mína upplifun sem einhverur einstaklingur að reyna að tengjast fólki. Og lag 8 einmitt lag númer 8 á plötunni.

Lagt hurðum lokuð, allt var orðið svo hljótt. Ég hugsa oft okkur í öðru lífi, skínandi, skærari en sólin. Í hverju bergi felst undur fagur skúltúr, en ég átti aldrei

fyrsti dagurinn þriðja lagið sem við sendum sem hljómsveit og kom það fyrir út af því að við komumst í úrslit á músatilunum og þurftum þá að vera með þriðja lag. En við mættum í músatiluna bara með tvö lög. Þannig beint eftir músatiluna kvöldið þar sem við komumst áfram á úrslitin þá þurftum að byrja að klára og semja lag á einhverjum þremdugum og mín upplifun og mín minninga þessu lagi var að á þessum tíma vorum við mikið æfandi í kjallarnum í bílskunum mínum og við myndum hittast í cirka fjóra tíma á hverjum degi á þessum tíma til að semja lagið, til að klára lagið fyrir úrslutakvöldið og það var svona fiskinni sem ég fannst að vera mjög mikið komradur í hópnum og ég fannst það mjög falleg upplifun og skemmtilega leið til að semja lag. Lagið fjallar að mæta nýja vinnustað þar sem það fyrsti dagurðin og lagið þróast hægt og rólega sögutræðurinn í laginu þróast hægt og rólega þar sem það kemur í ljós að yfirmennirnir eru vampírur og starfið þitt að setjast niður í rúm aðleik á meðan það dælt blóð út úr æðinu fyrir vampírunar og gerir svo vel.

labba inn í nýju vinnuna. Eginn ég þar ekki með glugga þess að ég herfer gegn D-vítamín. Banka upp hjá ný yfirmannum mér. Hann í jakkafötum og í svartu skikki með smá rautaðinn á. Ég ætla ekki að spyrna upp út í þetta. Ég ætla ekki að nefna þetta. Ég ætla ekki einu svona að vera að pæla í þessu. Þú veist, þetta nú bara fyrsti dagurinn. Hann leiði mér að nýja skrifstofunum minni. Á veggjunum eru málverk af öðrum kallmönnum í jakkafötum og svörtum skikkjum með smá rautaðinn á. Enn lengra fram að gangi eru speglar. Fullt af speglum. Þessi mína spegilmynd óþægilega skýrt. En ég sé hann ekki. Þetta var þessi nýja skrifstofan, segir hann. Láði sæti og takti túbunar úr skúffunni. Eina sem ég ætla að byrja þau að gera. Stinga nálinn, veikinn í aðeir. Og geist þeir því að hann. Flóknara það ekki, þú maður svo nú leitt neitt og þess. Ég las fyrir skána eina og fattar þetta.

Rífaða niður lokalag plötunnar og síðasta lagið sem við sömdum fyrir plötuna, ekki punktur, við erum ennþá. Ég var mjög mikið undir áhrifum frá laginu Kalt á tánum með hljómsveitinni Sucks to be you Nigel. Ég vildi bara að lagið myndi vera svona massíft statement og enda sem svona kall til aðgerðar að það þarf að breyta eitthvað, það þarf að rífa niður kerfið og endurbyggja það. Ég kerfið klálega stendur ekki með fólkinu. Hjarta mitt var hjá fólkinu í Palestínu og í Lebanon og í Súdan og bara innflytjendum almennt séð og lagið bara kall til að gera að standa með þeim sem kerfið ekki að hjálpa. Lagið endar á ambient kafla sem minnir á laginu Echoes með Pink Floyd og upptökustjórinn okkar Albert Finnbogason heyrði það og bætti við David Gilmour style Wawa að líka eftir máv eins og í Echoes. Þetta lokalag plötunnar. Takk fyrir að hlusta.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.